0: Glottubrosandi helgarstemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Hvað ár eru að tala?
2: 1996. Þá bjó ég í Þýskalandi.
1: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá?

我不能上帝。

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
4: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: skipa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunni þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
7: Þeir meðal andrun 80 ára. Ekkur svo leik.
4: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjan og blómavals.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: Punkturis. Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Vinnir, það er 50 dagur, það er komin 18. júní og við erum hér í bítinu til 10. Það er Ómar, það er Lilja og það er Sigmar.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég fyrir ekki, ég bara tengi Sigmar bara við Sjón Sveinsson. Það er eitthvað.
1: Já, það er
0: eitthvað meinloka.
1: Þú mátt segja Simmi líka, allirlega.
0: Ok, ég held að þú verður
1: að... Ég bregðst við kalli í því.
0: Já, ok. Já. Ég held að þú verður í svona endurmörkun.
1: Nei, ekki alveg.
0: Sjálfa þig.
1: Nei, áttu þið góðan 17. júní?
0: Já. Mjög fínan sko.
1: Kandifloss?
2: Veður.
1: Hver er kandifloss vísitalan hér inni?
0: Nei, ég hef aldrei verið sérstaklega hreifin af kandifloss sko.
1: Nei.
0: Nei, ég held ég bara, ég veslaði mér nú bara ekki neitt á hátíðasveðinu.
1: Ekki gasblöður einu?
0: Nei, ef, það kaup ég aldrei sko.
1: Nú kólnar hagkerfi líka.
0: Það kaup ég aldrei.
1: Nei.
0: Algjörlega tilgangslust.
2: Ég kefti snuddusleikjó.
1: Já.
2: Ekki fyrir sjálf á mig.
1: Nei.
2: En síðan þurfti ég að þrífa alklæðina sonarins, það var mikið að blettum sem fylgdi þessu sleikjóðan þegar náðust úr
1: kláraðan sleikjóðan?
2: Nei, hann brotnaði og það var allt þetta bara klassíska, nei, hann kláraði hann ekki en allir voru glaðir í lokdags
0: já, það er gott
1: eitt snuddur sleikjóð, nei, veistu ég fór síðan bara í golf ég bara vaknaði stemma og hérna, hugliti íslenska dægumenningu og fór svo í golf
0: já, horfðurðu á ræðu fórstu Íslands?
1: Ég gera það ekki,
0: nei.
1: En þú?
0: Já, ég reynda sko tímaflakinu ekki á réttum tíma.
1: Ekki réttum tíma
0: og Elín Halva fjallkonan og flutti ljóðutti bara Valdimar Skúlason
1: já
0: og þetta var bara að fá hátíri stund sko
1: já.
0: Það voru margir þetta niðri í bæn mér sýndist því sjá bara mjög mikið að ferðamönn sem voru að fylgjast með mér varst þannig að fá fallegt
1: Nei, ég er komin með börn og þann aldur og þetta er minna spennandi það er svona erfitt að klæða þau upp og fara með á eitthvað það er svona meira svona bara hérna, sofaðis lengur
0: já,
1: það er þessi aldur já.
0: En rosalega fínt veður bara sem er að leika okkur hér á suðvesturhorninu það er heldur áfram að vera þetta 14-15 gráður í dag og morgun og já, jafnvel á laugardaginn en það rignir svolítið mikið á þínum heimaslóðum
1: Já, Egilsstöðum, ekki veitir af sko það er bara gróðurinn þarf sitt og,
0: kannski ekki marga dagir
1: Já, svo kemur sólin og þá veist, þá er allir búin að peppa sig upp í þetta sko
0: Ég sá nú einhverja frétt sko, þetta hætta við hátíðarhöldin einhvers þar á Austfjörðum í gær, út á roki og rigningu
1: Já,
0: ég veist það nú ekki skemmtilegt
1: Nei Sumir segja að árið eigi líka vera 13 mánuðir, þannig að við erum á vitlisum mánuði, sko, veist, þetta eigi að vera jafnir 28 dagar, þannig að sé þá kenningu.
0: Nei.
1: Að hérna, ef við takið 365 og deilum við 28, það fáðu 13 og að mánuðir er eitt í raun að vera 13 og desember, sem er 12 mánuður nokkar, en desember þýði 10 þannig að í raunin erum við bara að vera að gera þetta eitthvað vitlust.
0: Þannig hvaða mánuður ætti að vera þá núna?
1: Fyrsti mánuðurinn í árinu ætti þarlega að vera hérna, apríl. Fyrsti apríl er nýtt ár, hefst nýtt ár. Þá kemur gróðurinn til lífsins og jörðin fæðist á nýju. Og það sem er búið að breyta þessu, búið að vera rugli í okkur. Og, hérna, þetta er stór kenning sem gengur núna.
2: Já, þetta er áhugaverð.
1: Maður fyrir óktóber hérna... þýðir átta, óktó er átta. Og Novo er 9 og Deso er 10 af hverju það þá 12 mánuðurinn af hverju heitir þetta 8, 9, 10 og er svo hérna, já þetta er svona kenning og hann pæli í þessu
2: ég varstu með þetta gangi sko með að hvað það gekk vel að fá okkur til að færa klukkun
1: já En talandi um hita, sko, þetta getur nú nýst einhverjum sem er í Evrópu, harðir í Evrópu umræðu. Við eigum ekkert að ganga í Evrópusambandu, það er 40 stiga hitabylgi í Evrópu, við getum ekkert verið að lifa við þetta. Þannig að það er ofsa hiti í suður Evrópu.
0: Sko, nú þurfum við fyrir alvöru að fara að marka sér þetta Ísland fyrir Coolcation. Og það er alltaf, á hverju ári núna eru hitabylgir í Evrópu, suður Evrópu.
1: Já.
0: Þannig að við þurfum að fá fólk frá úr þessum hitabylgjum til að kelsa niður hingað á Íslandi. En það er ýmislegt hér á forsíðu morgunblaðsins til að mynda hann Gunnlaug Árna Sveinsson sem skrifar nýjan kafla í dag hann verður í dag fyrst í Íslendingum til að keppa opna banda þess að meistara mótun í golfi í karlaflokki
1: stór dagur
0: mjög stór dagur móti hefst í dag í New York ríki og líkur sundag en ef ég skildar rétt þá þarf hann að spila mjög vel í dag og morgun til þess að komast lengra.
1: Já, komast í 30 manna. Mm-hmm. Þetta er 30 manna niðurskurður. Já, ég meina bara það að fá að vera þarna er gríðarlega stór, hérna, stór árangur.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara að vera að tala það að þetta sé nú ekki bara það hafi nú ekki verið neinn hefni hann sé bara einn af stærstu nöfnunum í framtíð golfsins, þannig að
0: einn eflilegasti áhuga maður í heimi
1: já.
0: Og þannig er hann það bara áhuga maður
1: Já, hann er, háskóla, hann er í háskólanum og, mm. og hérna ég er einhvers stað að fleikta, hann var á topp 14 þannig að í já. Þeim flokki, þannig að Já, já, þetta nú snýst þetta það að halda já. Haus, halda sér heilum
0: En við þurfum, við þurfum að skipta þér í frettir svo heldur áfram í bítin til klukkan 10
3: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti Verkfæralausnir.is Skútu og í eitt
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi Ikea fyrir heimili mannkyns.
5: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur Landmann, Charbroil, Enders og fleiri Húsasmiðjan
11: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178
13: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
15: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
17: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tolltagörðum og partiland.is.
18: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
19: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
20: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tóna hvarf 3.
21: Þitt sumar, þín rútína, world class.
22: Gefðu vellíðan, endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
23: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
24: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
25: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
26: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
27: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
28: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
29: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
30: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
31: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
32: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
33: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
34: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
35: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
36: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísor, Ármúla.
37: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Fósettar Bandaríkjanna og Íran saman og báðir undirrita samkomulagum að hætta skuli átökur ríkjanna sem hófust þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran í febrúar. Skjalið í 14 liðum og fallast deiluaðilar á að taka næstu 2 mánuði í að ræða máli nánar og komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Strax þó gert ráð fyrir að Hormús sund verði opna fyrir skipaumferð auk þess sem settir verði 300 miljardar bandaríkjadala í endur uppbyggingu Írans eftir árásirnar auk þessum ýmis konar viðskiptahöftum á Íran af hálfu bandaríkjanna verður nú aflétt. Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði samninginn á hátíðar kvöldverði í Versölum í París með Emmanuel Macron Frakklandsforseta í gærkvöld. Trump var staddur í Frakklandi á G7 ráðstefnunni í sjókolluðu. Kollega hans í Íran, Masoud Pezeshkian, hefur einnig skrifað undir yfirlýsinguna og hefur hún því tekið gildi til stóð að hafa sérstaklega formlega undirritun í Sviss á morgun en óljóst hvort af því verður úr þessu. Margt fleira óljóst varðandi samningana, til dæmis hvernig Ísraelar bregðast við. En hernaður þeirra í Líbanon Írönum mikill þyrnir í augum og hafa þeir ítrekkað að ekkert verði af samkomulagi hætti Ísraelar ekki sínum árásum. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignaselar telja markaðin enn þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaður. Þetta meðal þessi frænkemur í nýri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Það segir að helmingur óseldra nýra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í fyrra. Frænkemur rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup, samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það sé hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hafi innan mánaðar á því tímabili sem mælaborðið tekur til, það sé frá ársbyrjun 2007. Og Ísland situr nú í 22. sæti þegar litið til samkeppnis að hæfni ríkja árið 2026 og fellur 7 sæti á milli ára samkvæmt nýrri úttekt EMT á samkeppnishæfni 70 ríkja heims. Samkeppnishæfni hinna Norðurlandana fellur sömu leiðis á milli ára en Singapúr skipar efsta sæti listas. Þetta kemur fram í tilkynningu frá viðskiptaráði en úttekt EMT er sögð vera eins og umfangsmesta sinna tegundar og að hún meti getu ríkja til að skapa verðmæti og standa undir góðum lífskjörum til lengri tíma litið. Þeir fjórir megin þætti sem mældir eru efnahagsleg framistaða, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífsins og samfélagslegir innviðir. Í skýrslunni segir einnig að samkeppnishæfni Íslands falli nú 7 sæti eins og áður sagði, fari úr 15. í 22. sæti og hefur Ísland ekki mælst lægra í úttektinni í 9 ári eða frá árinu 2017. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, kæru Íslendingar, velkomin á fætur. Klukkan á slæginu fjóramyndu gengin í átta á þessum fimmtudagsmódni. Eins konar mánudagur.
1: Já.
0: Pínum mánudagsfílingur í fólki. Það er Lilja Ómar og Simmi sem að heilsa ykkur í bítinu á bylginni.
1: Já, í þessu dásendar veðri hér á höfuðborgarsvæðinu verður bara næstu daga bara flott veður hér, rigning fyrir austan og bókólnar svolítið í veðri. En ýmislegt framöndan hérna í okkur í dag, við ætlum aðeins að tala Grindavík, við rættu það aðeins hérna fyrir 17. júni að það óvissa sko hvernig hausti verður, hvort að verði skólastarf, hvort að fólk geti flutt aftur inn í húsin sín og hvernig fyrirkomulagi verður á því. Þannig að við ætlum svona að taka púlsin á þessu öllu saman með henni Kristínu Maríu Birgisdóttur, Grindvíking og fyrirtækjaeiganda.
0: Já, það verður áhugavert að heyra í henni. Við þurfum að ræða síðan flugmannsstarfið og það er ansi mikill styrri kringum þau málöldsömmul en hann kemur hérna Matthías Arngrímsson, flugstjóri og flugkennari og hann veit meina að flugmannsstarfið eigi að vera vel launað.
1: Já.
0: Og það er að fara við það af hverju.
1: Hann er með góðan rökstuðing fyrir því. Við ætlum líka að fara yfir í næringu eldri borgara. Skiptir náttúrulega máli að vita svona hvernig þetta allt saman breytist eftir því sem maður eldist, hvernig maður á að næra sig. Lif og heilsa er nú að fara að bjóða upp á heiðusborgaraviku til þess að fræða næringu eldri borgara. Edda Hermannsdóttir, forstjóri Lifi og heilsu og Margrét Sjöfn

0: Það þarf. Og svo er HM.
1: Já.
0: HM réttir. Við ætlum að fara í gegnum matreyslu. Nei, það ekki. Við ætlum að koma að staði hvað menn gera þarna. Eða hvað erum við að gera þarna?
1: Já, eldum rétt með sérstaka HM rétti. Krista Oddur frá eldum rétt koma til okkar og við ætlum að gefa eitt stykki gjafabréf. Það er kjærlega fyrir. Mm-hmm.

0: Já, góðan dag.
1: Sálina sjónsmins, þetta valdi þú.
0: Þetta valdi ég.
1: Já.
0: Þetta minnum við fórslugum.
1: Já, þetta var, hérna, var gaman að heyra viðtal hérna, Ívar Skumursson við Steppa Hilmars í gær á Bylgjunni. Það var mitt var að vera að rifja upp dundu tónleika þegar Bylgjulestin kom á Egilstæði.
0: Mm.
1: Og þá hugsaði, nú er ég gamall, því að ég hugsaði, já, ég man eftir því balli, ég man eftir þessu balli á Egilstæði. Það er bara svo leis.
2: Þessi þáttur er inn á vísi fyrir áhuga sem.
0: Já, ég þarf að hlusta.
1: Já, mjög skemmtilegt, það var margt mjög frólægt sem kom hann í ljós.
0: Mm-hmm.
1: Herðu, 14 Íslendingar voru sendið fálkaorðinu í gær eins og hefður orðin fyrir alltaf á 17. júni. Þetta kennir Ímsa Grasa, þannig er Andri Snær Magnason rithöfundur. Hann fekk fálkaorðið fyrir skapandi störf í þágu framtíðar.
0: Já, það er áhugavert.
1: Já.

0: skapandi störfi þá og framtíðar, það er hérna, það er mjög áhald. Og svo er það Anna Björnsdóttir og það er Ásdís Thoroddsen, Ásgeir Haraldsson, Hákon Yngvi Hansson, Hrefna Sætran, Hreinn Valdimarsson, Karolína Elisabetadóttir, já, Bóndi. Og já, hún fær það fyrir hérna, frumkvöldastarfi baratunni gegn að riðu í Sauðfé. Kolbrún Elfa Sigurðardóttir, Mjako Þórðarsson, Ólafur Arnalds, Ólafur Ólafsson, Sigurbjörg Árnadóttir og Þorsteinn Eggertsson.
1: Ég þegar sá nafnast Þorsteins Eggertsson þá hugsaði, var hann ekki löngu búin að fá fólkkorðuna? Mér varst það svo eitthvað skrítið. Ég hefði eitthvað en haldið og örglega fleira þessum lista sko sem ég bara þekki ekki nóg vel. En aðal fréttin hérna á forsíðu Morgunblaðsins og þar er fyrirsögnin minni skortur en í ESB. En íslenska þjóðin stendur mun betur en þjóðir Evrópusambandsins þegar kemur á skorti á efnislegum og félagslegum gæðum. En þarna verða að taka gögn frá Hagstofu ESB, Eurostat og svo Hagstofu Íslands og nýjastu tölurnar er frá árinu 2020 og í þeim kemur fram að einhverju 2% íbúa á Íslandi byggu við slíkan skort, þar sé skort á efnislegum og félagslegum gæðum. Í öðru sæti Svíþjóð þar sem 3,9% búa við þennan skort. Í Noregi er það 4,3%, Finnlandi 4,6%, Danmörku 6,6%, Þýskalandi 9,1% og Spánn 15,4%. Og það líka tekið fram hérna að á Íslandi er minnst hætta á fátækt og félagslegri útilokun fólks í lægsta tekjufjórðungi. 48% í lægsta tekjufjórðungi mældust til slíkra hættu hér á landi í samanburði við 67% í Danmörku og Finnlandi og 83% í Svíþjóð. Og það er að kynna sig þetta betur, þetta er löngum fullun hérna inn í blaðinu.
0: Já. Það er þetta grafa djúft, það þarf alltaf að finna, veist, mongir alltaf þeir stöðu líka að vera svolítið mikið í því bara að finna eitthvað að liðanar.
1: Já, já, já, það er mjög skýr af stað og
0: eina. Það er mjög, já, það er bara svo leis. Herði Rubio, utaríkisráðherra að Bandaríkjana, hann sendi Íslendingu sérstakar hamingjóski með daginn og af hverju það fyrir rétt, jú, bara því að við elskum þegar einhver fjallar um okkur og svona, tekur eftir okkur, sjáðu mig
1: Er það ekki að verða búið? Ég sá þess að frétt í gæri og sem, ok, eðast hvað með það?
0: Já, og talaðum það að velja verkja varnabandalagi, þannig að það er svona það er ekki oft sem þetta gerist gera bandar ekki þetta almennt eða er þetta svona einhver áhugðir á norðurskautinu, þeir eru svona reynað
1: ég bara veit það ekki
0: svona sína samkend
1: já.
0: Og hvað er betra en að sína samkend með því að hendi færslu á X það er bara, það er fátt hjartnamara
1: það er rétt, já, en lagsveginn í 11 árnum hefst á lögdæn með því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík kastar flugu sinni fyrir lagsin og verður veiðistæðurinn breiðan það er svona eitt neðsti staðurinn veiðistaðurinn í ánni
0: og það er vist komin dundur mikill fiskur í ánna, það er teljarar og myndavélar og það er bara mikill en fisk í allir ánum
1: þetta
0: er
1: lokóðu
0: já.
1: Og Hildur er vön veiðkona þannig að þetta verður örgla gaman að fylgjast með þessu sko. Þetta sko veiðin hefst klukkan 8 sérst 8 morguninn en opnunahátíð verður sett klukkan 7.45 á lögadaginn
0: Borgarstjóri mun þá renna fyrir fyrsta fisk
1: og svo verður kynnt hver hlýtur nafnbótina Reykjavíkingur ársins
0: Herðu, það er svolítið sérstök frétt hérna inn á DMF framkvæmdastjóri ákæði fyrir fjárdrátt og hérna hér er svo sem ekki verið að nafngreina neitt eðlilega ekki en það er sem sagt stendur hérna framkvæmdastjóri og prókur af hér fyrirtæki Reykjavík ónefnd kona var dæmt fyrir fjárdrátt hún er sökum að hafa dregið sér tæpar 1,4 miljónir af fjármunum og fjárdráttur fór fram með notkun á debitkorti fyrirtækisins og þar segir sko að úttektir, farið í úttektirna það er mikið notað í Bónus og í Kostko og Epli og algengustu innkaupin í þessu fjárdrátti voru bláber, kaffibaunir og beikon, en einni keypti konan stundum lambahrygg, lambakótelettur og lambainnlæri og hérna og það sem er kannski áhugavert við þetta, þetta er ekki fyrsta sinn því að einni var hún fundið segum fjárdrátt, sambarlega fjárdrátt í ónefndri stofnun og hérna og þar var stærsta fæslan 1,1 miljón þar sem hún var að kaupa fiskafurðir og það var sjófristi þorskur og það segja þetta sem matkona mikil
1: Já, smekk manneski eitthvað en lag en hversu vantar þessu upp á heiðarleikan
0: Flott skal það vera sko. Það hérna, já en auðvitað, harmleikur þegar fólk getur ekki hamið sig í þessu ruglað svona á debitkortum
1: það er vofandræðlegt en þinglokk er væntanleg á morgun Þetta er alltaf loka metrunum og það er bara búist við því að þetta plan haldi. Það eru 12 mál á dagskrá í dag til að mynda frumvarp sem heimilar opinberum háskólum innheimta skólagjöld af nemendum utan EES og svo frumvarp sem festir ríkistyrki til fjölmiðla í sessi næstu 5 árin. Það er verið að tala hérna bæði, að vísa í bæði Sigmar Guðmundsson og Ólaf Adolfsson sem eru þá þingflokksformenn viðreisnar og sjálfstæðsflokksins. Og það er bara, það verður unnið þarna baki brotnu til þess að klára þetta. Þannig að
0: 12 mál, einn dagur, klukkutími hvert mál, 12 tímar.
1: Já, þetta getur bara, þetta getur gengið rætt fyrir sig. Já. Við skýrst þetta sé nú allt mál sem að er svona þokkalið sátt sko.
0: Já, það er búið að kynna mest... þetta er svona meira bara atkvæðagreiðslan.
1: Já, eitthvað, einhver svona umræða.
0: Já, já. Já, já, það er ágætt að komast í suma frí, það er bara þannig. Herðu, já, svo er það náttúrulega þetta sem var í fréttum hér áðan, stóra, stóra fréttin, að það er búið að undirrita samkomulag núna, milli Íran og Bandaríkjana, og, hérna, og þetta er 14 atriða samkomulag, og þetta var gert núna í Versölum í Frakklandi, þar sem að ráðstefna G7 ríkjana fer fram, og þetta er auðvitað jákvætt, að það skuli vera komið, menn skuli bakka tilbaka úr þessu öllu saman og heimsbyggðin veit núna hvað hormónsund er.
1: Já.
0: Það er svona getur maður lært óvænt að landafræði.
1: Já, já, það er alveg rétt. Ég er þetta með frétt sem er nokkað sem ekki sérstaklega jákvæður í Ísland en Ísland skipar nú 20. og annað sæti í nýri úttekt EMD háskólans í Sviss og alþjóðlegri samkeppnishæfni og fellur 7 sæti á milli ára. Þetta er eitthvað sem viðskiptar á Ísland sem hefur verið svona að greina niðurstöður þessar úttektar og leggur fram 4 breytingatillögur til að hafa jákvað áhrif á samkeppnishæfni Íslands. Þær eru að auka aðhald í rekstri ríkisins og selja eignir til að lækka vaxtagreiðslur og skuldir, skera niður útgjöld til að lækka skatta á laun, hagnað og fasteignir, ég ætla að lesta aftur, skera niður útgjöld til að lækka skatta á laun, hagnað og fasteignir, afnema viðskiptahöft og einfalda samkeppnisumgjörð og lokum að liðka fyrir erlendir fjárfestingum með bættu regluverki og eftirliti. Þetta verður nú að taka alvarlega, þetta er ekki smá fall, 7 sæti, meðla ára.
0: Já, já, já, það er svona, spurningin er... Já, við skulum ekki fara út í fara djúft ofan í það.
1: Nú býtum nú við.
0: Nei, en innan skamst, þá ætlum við að kynna okkur hvernig gengur að byggja upp samfélag í Grindavík. Ég held að það sé mikilvægt verkefni.
1: Algjörlega.
0: Og hérna, við ætlum að heyra í Kristínu Maríu Birgisdóttur. Grindvíking og fyrirtækjæðingata, hér og eftir.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábara vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
5: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatn skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

0: bjór, áfengislaus.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: ferskt tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Glæsileg verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is

0: Útisvæði.is.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
0: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
5: Þá klukkan 25 minútur gengin í 8 og við ræddum það aðeins hérna fyrir 17. júní að það væri talsvert mikil óvissa varðandi Grindavík. Þar að segja hvernig og hvort fólk geti flutt þangað aftur, hvort það hefist skólastarðar í haust og þetta virðist vera svona í einhverjum hnút þar sem að bæjarstjórn Grindavíkur og Grindvíkingar og svo eru stjórnvöld hinum megin og Já, maður bara alveg hættur að botna í hvað í gangi þarna. Kristín María Birgisdóttir er Grindvíkingur, býr í Grindavík og rekur þar fyrirtæki og hún sest hérna hjá okkur. Velkomin.
6: Takk fyrir
7: kjærlega. Velkomin. Þú skrifaðir ansi góða grein sem ber yfirskriftina við byggðum varnargarða, nú þurfum við að byggja upp samfélagið.
6: Akkurat.
7: Þannig að vísi það að það var settu mikill kraftur í það að verja bæinn og innviði einhverju leiti. Upplifið því það í Grindavík að þarna hafi verið settur mikill kraftur í að verja innviði sem snúa þá að á sveitum og bláa lónunum en síðan kannski bara skilið svolítið Grindavík eftir
6: Já, sko máli að það var náttúrulega settur mikill kraftur og mikill fjármagn í að setja upp varnargarða til að verja verðmæti, bæði orkuverið og síðan náttúrulega bara fasteignir og innviði inn í Grindavík og það eru sko fleiri miljardar, held að sé nálgast allur samantekki kostnaður einhverjir 100 miljardar sem eru miklu fjármunir og þess vegna finnst manni svolítið mikil synd að það sé einhvern veginn vera að hamla þeirri uppbyggingu og því lífi sem gæti verið farið af stað Og þetta snýst náttúrulega bara ákveðna þætti eins og til dæmis bara áhættumatið og atburðan þau í gangi og þess áttar en mitt mat og margra annara er það að við þurfum líka bara að lifa með náttúrunni. Það er búið að fara í rosalega miklar mótvægisaðgerðir og viðbragð er til staðar. Við sjáum það líka bara á því að þarna hafa orðið nýju eldgos, þau eru alltaf að færast á norðar. Þau byrjuðu frekar nálægt og síðan eru þau alltaf að færast norðar þannig að mér svona ýmislegt sem að mætti kannski halda meira lofti og halda alveg okkur líka bara meira upplýstum bara hvað fólk að hugsa af því þeir eru fáum ekki svör eins og ég sagði þetta þá fyrir við að geta þeirnar og það ekki gott og á mínum mati og margra annara til dæmis með skólahaldi í haust það var svolítið bakslag fannst okkur þegar svo ákvörðun var tekin
7: þá vart að segja og vísi það að það stóð til að opna á grunnskólanám
6: Já,
7: í bænum.
6: Grunn og leikskóla.
7: Og þá kemur, hvað, tilskipun frá ríkinum að banna dvöl í bænum lengur en 12 daga?
6: Já, þetta virkaði dálítið krókur að móti bræði hjá þeim að því að sko, það kemur þessi skýrsla, endur uppbyggingaskýrslan frá Grindavíkurnefndinni, þar sem að þeir leggjast í rauninni gegn því að það verði farið í hérna, skólahald í samreknum leik- og grunnskóla. Bæjarstjórn var ekki sammála og taldi það bara mjög mikilvægt í þessari uppbyggingu sem verðum að reyna að fara í þó, miða við allt. En þá kemur þessi galna hugmynd, bara fyrir ekki að ég get ekki sagt neitt annað en það sé galin hugmynd, að bjóða upp á það að við veljum okkur 12 daga í mánuði til þess að dvelja í Grindavík. Og auðvitað er þetta snúin staða og ég kem inn á það í þessum pistli að það getur verið tryggingamál og það er svona ýmislegt að fara fjárfesta aftur það sem þú veist ekki hvort þetta sé búið uppkaup. Hvort að vera uppkaup aftur fattiði mig þannig að mér fannst þessi tillaga bara góð að við erum þá bara að því að þú mátt ekki hafa fasta búsetu í fasteignum Þórkötlu þannig að vera með skráðlöghamili en marga langar til þess að gera það en fá ekki endurkaupin og ríkið ekki að bjóða upp á það að leigja þess íbúðir
5: Af hverju má ekki kaupa eignunar aftur?
6: Sko, það var náttúrulega alltaf planið en þessi endurkaupa áallun sem við erum búin að bíða eftir sérum áramótin, það virðist ekkit bóla á henni og hérna og auðvitað, þú veist, mér veist það bara þurfa að koma svolítið og segja bara, heyrðu Þetta strandar á þessu, að því maður aftur svona heyra, heyru þetta áhættumati, þetta tryggingamálin, þannig að maður einhvern veginn, ég tel mér bara ágætlega tengda og vel upplýsta manneskju, en ég samt einhvern veginn að vaða reikin í þessu.
5: En má ekki leigja núna, mega grindvíkingar ekki leigja húsin sín?
6: Nei, við fáum þennan hollvinasamning. Mm-hmm. Þú veist, það eru fullt af húsum í leigu í Grindavík. Ég held að öll húsnæði sem að fjallekindur uppkaupin séu í leigu.
5: Mm-hmm.
6: Fullt úr sér, menna það eru, hafa verið sko full afköstu sjávörutisfyrirtækjunum bara frá því að hamfarnar hófust. Fullt af líf í bænum eða fólk myndi bara koma. En máli er þetta að Þorkatla sem að seldi fastegnandar byggði upp þennan hollvinasamning.
7: Hollvinasamning?
6: Já, það er að segja, ég var nýbúin að kaupa mér par hús, ég var búin að eiga það í tvær vikur þegar það þurfti að rýma. Mm. En ég var svona klára bara kaupin löngu eftir rýmingu. En síðan fengum við hann hollvinasamning í maí fyrra. Þá borga ég semst hitt og rafa magna fasteigninni, sem bara fundi fyrir, fyrir ríki og Þorkatlu. Og hérna, og ég fæ lykilnaði og get svona, þú veist, hugað að fasteigninni því að við vitum að sko, hús sem eru ekki í notkun, þau náttúrulega bara drabbast niður.
5: En á Þorkatla eignina eða þú?
6: Þorkatla eignina, en að því að ég er að borga hitt og rafmagn og meðan hollvinasamning og borga 30 skall fyrir samningi.
7: Er það hollvinasamningur en að þú sér því rauninu rekstur húsins?
6: Já, það er hollvinasamningur, en síðan bættur við þessu gisti ákvæði. Bara fyrir þá sem ekki vita, þá sko var náttúrulega að krafa það líka bara upp að við getum máta okkur í samfélagi, við fáum bara vera þar, þú veist, yfir nóttina og bara doldið að hérna, finna okkur aftur.
5: Mm-hmm.
6: Þá borgar 95.000 krónur og fegst að vera út sumarið, síðan hafaði verið að framlengja þetta. Nema hvað, að núna í lok apríl, eða í kjölfarið að þessu endurreisnarskýrsla kemur og það er lagst gegn skólahaldi, að þá ákveður Þorkatla að bara einhliða á nokkra tilkynningar að taka fyrir gistisamningana. Þannig ef ég til dæmis kom á miðvikudegi og gerði gistisamning út sumarið, þá gat ykkur annar sem kom á fimmtudegi ekki gert það. Þeim betur fyrir endurskoðu þeir það.
5: Mm-hmm.
6: En samhliða því þá tilkynntu er þessa gölnu hugmynd 12 daga.
5: Og getur bæjarstjórn Grindavíkur ekkert beitt sér í þessu máli?
6: Hún er sannarlega búin að vera að gera það. Mm-hmm. Og hún hefur verið að senda hérna áskoranir og það er, ég veit að hún á fund með Kristrún Frostadóttir næstu viku, það sem að vera er að reyna að knýja á það að við getum byrjað þessa mikilvæg uppbyggingu sem að snýst líka það að fá fjölskyldur og fólk mm-hmm. í bæinn.
5: Mm-hmm.
6: Við erum búin að, það er búið að fara gegnum öryggismálin. Og hérna, og gera bara held ég flest það sem hægt er að gera. Atvinnumálin eru hérna bara í blússandi siglingu og betri kannski heldur að margir myndu þóra að ímynda sér. Og núna þurfum við bara að fara að byggja upp og fara að tryggja búsetu.
5: Mm-hmm.
6: Og það er svona fannst mér það þá bara ef allt er strand, af hverju getum við þá ekki bara farið í það að leifa fólki að halda áfram þessu hollvinasamninga, þeir sem skrá fasta búsetu, eru með lögheimili sitt í húsum Þorkatlu, greiði það þessi fasteignagjöld
5: mm-hmm.
6: sem eru svo gríðarlega mikilvægur sko, hérna, tekjustopp fyrir sveitafélagið.
5: En nú er engin að greiða fasteignagjöld?
6: Þeir sem að eiga húsin sem ekki fjallundur uppkaupin, en Þorkatla í þessari lagasetningu uppkaupin, að þá er hún undanskili fasteignagjöld.
7: Mm-hmm. Hún er undanskili fasteignagjöldum, þannig að sveitafélagið verður þó aftekjum í fjárfestingum hins opinbera og svo stjórna þeir því hverjir búa og hverjir fá að fara með þessari lagasetningum tíu.
6: Já.
7: Okay.
6: Þetta er í rauninni sko, það þarf
7: ekki að hver, eins og þú sagði það, með giski eðina sko, þú veist, hérna, hver er til svara það, af hverju þetta er svona og af hverju er það ekki verið að skýra það út?
6: Það er rosalega góð spurning því að þetta er eitthvað sem við erum alltaf að spyrja okkar að að því að okkur finnst svolítið sko Þorkatla hafa dóldið bent á ríkið og í því fjelst líka bara þessi áskorun hjá bæjarstjórninni að gefa ykkur svör. En síðan fórum við þarna á mótmæltum á hérna Austurvelli mm-hmm. út af því að okkur finnst þetta svo galið og þessi framkomaðilega bara dóldið léleg fyrir kannski hérna samfélag sem að kannski langar dóldið að fara að reyna að rísa aftur upp.
5: Mm-hmm.
6: Að hérna þá virtust þingmenn ríkistjórnarinnar ekkit vita af hverju þessi 12 daga regla er komin til.
5: Er hún þá bara tekin í einhverju tómarúm einhverstað?
6: Bara rosa góð hugmynd, því að ég var rosa til ég að fá að heyra rökin fyrir þessu.
5: Mm-hmm.
6: Þetta lítur út fyrir það, að því verum alltaf ekki skeiðunar, að það sé verið að reyna að koma í veg fyrir fasta búsetum að því að leifa þessar helgar. Ef hún reikna það saman, þá er þetta rauninni bara langar helgar.
5: En hvað á þá að verða Grindavík?
6: Það er bara, mér finnst sko, það eru margir gefst upp. Þú veist, við hefum alveg bara verið með seglu og verið tilbúin að berjast og svona.
7: Mm.
6: Bara þessi tilkynningum að hætta við gisti samningana og bjóða upp á þessu 12 daga sló marga tilbaka sem höfðu hyggja að koma heim. Og það er bara óafturkræfanlegu skaði að það fólk endurskoðar ekki sína afstöðu.
5: Mm-hmm.
6: En auðvitað bara auðvitað stundum að þá sem að hafa bara lokað sem grindakukaflu og halda bara áfram annars staðar.
7: Nú er ég inn á Þorkatlu vefsíðunni. og það sem hann veldi fyrir sér, þetta er OHF gerir áfyrir.
6: Já.
7: Já, þetta er opinbritt hlutafélag. Hérna kemur ekkit fram um það hverju er í stjórn eða hverju stjórna Þórgullu, það er engin nafnalisti, það er engin
6: hérna. Huldufélag.
7: Þetta er, já, ég meina nú er ég bara að kynna mig máli hérna með þetta enn á vefsíðunni og það stendur ekkit hverju er stjórnaformaður, hverju er í stjórn, það er eflust ekkit leyndamáli, það er allavega ekki verið að halda því að þér.
6: Nei.
7: Og maður veldi fyrir sér sko hvað markmið er og þetta er eitthvað sem auðvitað bara er svolítið vandinn í kerfinu okkar þegar OHF er stofna, þetta verður ríki ríkinu.
6: Já.
7: Er það ykkar upplifun?
6: Já, algjörlega.
7: Og fría stjórnmálamenn sig frá því endilega að bera ábyrða og svo segja ég að þetta er nú inn í Þórgötu þeir svona stjórna þessu, þetta er svona OHF við megunum ekki alveg.
6: Ég veit ekki alveg hvort það sé þannig, en hins vegar finnst mér bara orðið pínlítið svona þreytt þegar við erum búin að vera að hamra á því aftur og aftur að vera með þetta samráð, þetta upplýsingaflæði og kannski útskýra.
5: Mm-hmm.
6: En það virðist eins og stundum sé bara þægilega að svæfa hlutina og þreita fólk til uppgjafar. Og það er svolítið okkar upplifin.
5: Já, en þú skrifaði pistil á vísi í gær, það sem að þú ert svona að brydda upp á leiðum sem hægt er að fara. Hvað er þetta að leggja til?
6: Sko, það er eins og ég sagði áðan, sko, mér finnst, sko, ef það er eitthvað ljón í veginum sem að við getum einhvern veginn ekki komið í veg fyrir, sem við getum ekki hreinsa alveg strax, að þá er þetta mín lausn, mín tillaga að lausn, að hérna, að við heimilum þessa föstu búsetu og knýjum fólk ekki einhvern veginn í að halda tvö heimili, af því að það er það sem þarf að gera.
5: Mm-hmm.
6: Og getur ekki að fasta búsetu heima, þá ertu einhvern veginn alltaf að fara á milli og það gefur auga leið, þá ertu einhvern veginn ekki alveg að koma þér inn í samfélagi eins og kannski vilt vera að gera. Og fyrst að það er eitthvað flækjustig við það að leigja húsin og ef það er eitthvað sem að hindrar þessa endurkaupa áætlun, að þá fannst mér þetta bara sniðugt að því að hérna, Grindavíkurbæ vanta líka sinn tekjustopp sem er náttúrulega, þau fá útsvar af þeim sem að hafa ennþá lögheimili sitt og síðan hérna, er þið náttúrulega mjög takmarkað af hérna, fasteignagjöldum.
5: Mm-hmm.
6: Og þá hugsa ég, ok, gætu við þá farið eitthvað útfærslu að þú borgar hitt og rafmagn og þá fasteignagjöld til bæjarins. Mm-hmm. Og hérna, og ég vil þá bara heyra eitthvað segja, nei þetta gengur ekki upp út af því að
5: mm-hmm.
6: Það sem langar
7: ég skiljanlega, það er það sem maður veldur ekki að fyrir sér sko, því að maður trúið því nú ekki að hefðu opinbera vilji í grindvíkingum eitthvað illt, þannig að það hlýtur að vera eitthvað á baku þetta, það komir alltaf óvart sem utan að koma að maður horfði inn að Grindavík var eitt efnaðasta sveitafélag landsins ég þór ekki að fullina það en nánast skuldlust og átti eigin fjár og bara algjörlega gríðarlega sterkt sveitafélag og einhvern veginn aðgerðina byrjuð ekki fyrir en sá bauku var búin.
6: Já.
7: Það var svona tæmdur fyrst og svo komu hennar opinberu aðgerðir.
6: Já, sko þetta er nefnilega máli er að hérna, Grindavíkurbær verður náttúrulega mjög stöndugt sveitafélag þannig að selur hlutin sinn í Hitaveitu Suðurnesja 2007.
7: Já.
6: Fær þar hérna, töluvert af hérna, fjármunum sem að síðan fór í það greið upp skuldir þegar ég sat í bæjarstjórn 2011 og síðan bara var alltaf passað upp á að reyna að hafa borð fyrir báru ef að eitthvað óvænt myndi gerast.
5: Mm-hmm.
6: En einhvern veginn aldrei gátum við ímynda okkur það að við myndum lenda í einhvern veginn þessum hamförum.
7: Nei.
6: En það hefur kannski líka bara dóldið orðið þess að sveitafélagi er ennþá starfandi og er sjálfst, húst, er hérna ekki farað á hausinn.
5: Mm-hmm.
6: En til þess að halda því áfram þann, í réttum megin við strikja, þá fyndist mér þetta til dæmis bara góð leið.
5: Mm-hmm. En Kristín María, ánum við kveðið, þú ert með fyrirtæki sem heitir Discover Grindavík.
6: Já.
5: Við rættum það við þig sko þegar þú varst bara að stopna
6: já,
5: það manni.
6: Já, það var bara hérna fyrir ári síðan.
5: Já.
6: Já.
5: Hvernig var það gengið og út á hvað gengur það?
6: Já, það hefur bara gengið rosa vel. Ég einhvernig bjóst við að ég verið að fá fullt af sko, svona túrisma, eitthvað erlendu ferðafólki en þetta er meira minn Íslendingar. Rosa mörg, hérna, marga stopnanir og fyrirtæki og það eru vorferðalög og annað sem er að koma til Grindavík sem er svo mikilvægt fyrir sko atvinnustarfsemina sem var náttúrulega ekki keypt upp eins og heimilin.
5: Mm.
6: Og ég er svolítið að segja sögu bæjarins, kannski aðeins bara hvernig við vorum fyrir hamfarir, hvernig hamfarirnar verða og hvað er það sem gerist í bænum í þessum hérna, hamfarum 10. nóvember þegar austari, þú veist, þegar myndast Sigdalur vestan megin og svo 14. janúar þegar myndast annar Sigdalur sko austan megin og svo förum við svona bæin.
5: Mm-hmm.
6: Og hérna, þannig að þetta er svona bara, fólki finnst rosa gott að fá þessa innsýn og það hefur rosa margar, svona margar spurningar og pælingar sem að, þú veist, ég kannski sá ekki fyrir að kæmu, margir eru bara þú veist, hvernig þórið að vera þetta en svo fer maður yfir mótvæðisaðgerðnar og yfir dampin í þessu fyrirvaran frá síðastliðið 5 klukkutíma frá því að kvikan fór að færa sér þangur til að koma upp.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að það er svona ýmislegt sem að kannski mætti halda meir á lofti upp á að og í 30 ára sögu Reykjanesskagans hefur ekki opnað skosprunga inn í Grindavík.
5: En það er náttúrulega það sem margir halda að muni gerast.
6: Já,
5: en það sko, er kannski ekki fræðilega möguleiki.
6: Sko, maður veit það ekki, en þú veist, það sem hefur kannski aldrei áður gerst, gæti eitthvað tíma gerst, mm-hmm. en það virðist vera eitthvað fyrirstaða.
5: Mm-hmm.
6: Það er eitthvað fyrirstaða þarna, fyrir utan þessar tvær litlu spýr sem komu 14. janúar og 1. apríl, þegar gosin voru mjög sunnalega.
5: Mm-hmm.
6: En þau eru öll að færa sig miklu nær vonum, sko, heldur en, heldur en okkur kannski.
5: Já.
7: Kannski tengist þetta fasteignum, það var nú til eitthvað sem heita grinda við ykkur áhrifin á höfuðbókarsvæðinu og menn vilja kannski ekkert missa fólk hérna aftur út af markanum og inn í Grindavík. Það er marga hliðar á þessu, en þið eru samt Íslandsmeistarar í körfubolta, það var ekki tekið af ykkur og það er nú hérna ljós í myrkrinu.
6: Já, að því að tala upp fálkaórnir á, það fyrir hann Ólafur Ólafsson fyrir liði Grindavíklesins fálkaórnir, bara til hamingju Óli.
7: Þannig að það er margt svo sem jákvætt, enda margt gott komið frá Grindavík, en ég verð þó að viðkjöna, mér finnst svolítið skrítið þegar maður ferinn að Þórköllu síðuna og það er engar upplýsingar, eða út með fyrirspurt, þá ertu með spjallmenni, þú tekir með neinu upp, það er engir einstaklingar á baku þetta, þetta er mjög ópersónuleg vefsíða.
5: Já, og manni finnst maður heyra sömu kvartanir grindvíkinga COI alveg bara frá því að þessi uppkaup voru ákveðin, þannig að ég held að þessi brákett spreyning fyrir stjórnvöld að fara að laga þetta núna bara eitt skipti fyrir öll og líka kannski að sama leið virkar ekki fyrir alla.
6: Akkurat, tek heilsfæringu þetta.
5: Já. Kristín María Birgisdóttir, íbúi í Grindavík, fyrirtæki eigandi og allt múli mannskja.
7: Bartukona.
5: Já, bartukona. Takk alveg spjalli,
7: gangi yfir.
6: Já, takk fyrir mig.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.
10: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
14: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
15: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
17: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
18: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
19: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
20: Er komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
21: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
22: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
23: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á.
1: Kröftugi pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottþétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
23: Lífið sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
24: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
25: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
27: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húsitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
28: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það bara ótrúlega hátt hlutfall.
29: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
30: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Við ætlum að líta í umferðina aðeins en við ætlum líka að opna fyrir síman eftir öskama stund 567 11 11 567 11 11. Ef þið viljið leggja eitthvað til málana, þetta alveg frjálst opið, en það voða lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, enda margir í frí og það ein tilkynning hérna á vegagerðarnar vegna framkvæmda við lagnir á Borgarfjarðarbrú í dag, 5. 18. júní. Verður umferð stýrt með umferðarljósum beggja vegna brúarinnar og hámarshraði lækkanir 50 km á klukkustund. Búast má við töluverðum umferðartöfum á brúni og er ökumönnum bent að þann möguleika að taka hjáliðum Borgarfjarðarbraut og bent á að sjálfsögða sína aðgát og tillitsemi. En þetta og ýmislegt fleira varðar framkvæmdir á vegum inn á umferðin.is og svo líka alltaf þetta hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777. Förum saman
31: í fyrir. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
32: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
5: Þá ætla orðnum fyrir síman 567-1111 orðið frjálst línuðna glóa. Ef ekki bara byrja þetta.
7: Já, brennur þetta fólki.
5: Algjörlega, Bylgjan, góðan dag.
33: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn, hver er þar?
33: Pétur heiti ég.
7: Sæll ertu Pétur, hvað brennur á þér þennan morguninn?
33: Nú ekki mikið, ég var að bara klára að búa með hundin og svona og var hlust af okkur, hann með Grindavík og svona.
7: Já, hvað finnst þér?
33: Sko, auðvitað náttúrulega það sem ég á eigum sjálfur og svona, en auðvitað skil ég margtaði sem hann á að segja og svona, en á móti þá finnst öllum hérna að það hefur verið lagt gríðarlegu peningur í að verja þetta endalaust og maður finnst eins og hvað á að hleypa öllu að inn aftur og svo kemur annað elgos að það við dyrnar og þá bara gera það sama.
5: Það er kannski á það er búið að verja gríðlegum fjármunum í einmitt að verja bæinn eins og innviði eins og við komum svo sem inn
33: var ekki bara að verja hans svona litlu leiti svo væri hægt að verja hitt þarna, orkuveituna og bláalónið og
5: það er kannski einmitt gaggrinni sko að nú á þá ekki að verja eins miklum fjármunum og kröftum að endurbyggja þetta samfélag.
33: Nei, ég sé það alltaf til að endurbyggja en það hlýtur að vera hægt að fara bara róli á stað og í staðin fyrir bara setið það bara fullan kraft og bara hérna eru aðrir 100 milljarar byrjaði bara aftur og svo bara sjáum hvað skeður.
7: Já, já. Nú ertu frá Vestmannaeyjum.
33: Við vitum ekkert hvað það er þarna. Við vitum ekkert þetta svæði og við vitum ekkert hvað næsta gos er. Þó að það sé að færast eitthvað norðar, þá því það það ekki að næsta gos geti ekki komið bara hana í miðjum bænum, veist að vísindamennir segja, allavega ég engin vísindamaður og ég get ekki sagt til hvað næsta gos kemur og ég menna, ef að vísindamenn geta ekki, hver, eru þá Grindavík einhvern veginn betur komin við að segja okkur hvað næsta gos er?
7: En þú nefndir nú að þú ert úr Vestmannheim og það eru búin að vera ansi góð uppbygging í Vestmannheim og menn vita nú ekki hvort það komi aftur gos þar eða ekki því að í raunin er engin mæli tekið til.
33: Gerðum við þetta bara mestur liti sjálf?
7: Var það byggt á eigin ramleik? Vestmannheim
33: fóru mestur liti fólk fór bara tilbaka og gróf vikurinn í burtu og byggði þetta bara upp rólega. Ég meina, ég maður getur að hefti hvað að íslenska ríki hafi komið hérna inn að einhverjum krafti nema kannski með einhverju örfa og gáma hús og eitthvað svona sko.
5: Já, en vandamál er kannski með Grindvíkinga að þeir megi ekki fara aftur og byggja upp sitt samfélag út af því að þeir megi bara gista þarna
33: fólki sem á eignir núna, það má vera þarna og allt það er enginn að banna fólki að vera þarna það er bara að banna fólki að vera að kaupa þetta allt tilbaka og ég veist svo eða öðrum fleiri hundru miljóðum að kaupið aftur að þeim eða þetta gengur ekki
5: Já, takk fyrir þitt innlegg við verðum að hleypa fleiri maður en þetta algjörlega sjónarmið, takk hérlega fyrir
33: Já, ok, takk
5: Bless. Og það var bara næsti, Bylgja, góðan dag Nei, þess, jú, Bylgja, góðan dag Já, þannig ertu, góðan dag, hvað heitir þú?
0: Já, daginn, ég heiti Gauti stöldi kallaða
5: Gauti Grindjáni
0: Herðu, ég segi gott maður, við erum ekki alltaf hress ef við vöknum, það er nú bara, það er fín start á deginum.
7: Já, góð regla, vaknar hress.
0: Já, mjög góð regla og hérna fínt að heyri Kristínu maður á hann, en þessi sem var að tala við okkur, ég held að hann ætti nú að kíkja þetta í heimsókn og ég myndi nú sín honum aðeins hérna og því hann veit náttúrulega bara ekkert hvað hann er að tala greif, frekar margir sem er að tjá sig, sko.
5: Og hvað myndir þú sín honum?
0: Ég myndur bara að sína honum bæinn og því hann hafi nokkuð tíma að koma hérna. Sína honum bara hvað hér allt orðið örugt og sko, en það sem mér langar að segja, sko, varðandi, sko, í fyrsta lagi, peningurinn sem fór í uppkaup, það er x-tala, stór hlut af því getur hugsanlega komið tilbaka gegn því að fólk fara að flytja hingað aftur og það er gott fyrir ríkið.
5: Já.
0: Það er hægt að fara í núna eftir og segja að þeir hefðu þetta lefa okkur að hafa aðganga húsunum allan tíma því að þá væruðu miklu hilleri. En það þýðir ekkert að fara í eftir á. Varðandi peningin sem er farið að verja bæinn, sko, fólk verður að passa sá að gera greinamun á varnagörðum utan Grindavík og svo varnagörðar utan hitaveitun á Bláa lóni.
7: Já.
0: Þetta eru bara tveir aðskildir hlutir, sko.
7: Hvort var stærri aðgerð?
0: Ég er nokkuð viss að það verið mun stærri aðgerð utanum hitaveituna og svo bláa lónið og bara réttilega svo það var miklu mikilvægara að passa upp að hitaveituna heldur en nokkuð tíma grinda ég sko hitaveitan skapar hérna hita og dót bara fyrir 30.000 mann sko en grinda ég var varinn og það er miklu ódýrar að mínu mati að keyra þetta bara í gang það skiptir einhver máli hver veit eitthvað næsta gosa þetta snýst ekki það sagan segir okkur að hér hafi aldrei gosið það hefur aldrei gosið inn í Grindavík og á hver eigum við þá að fara að reikna með því að það gerist aftur ég segi nú við þennan að mæta Vestmanning eigum við að rýma Vestmanning því að það gæti gosið aftur
5: Já.
7: Og það var svona það sem ég var að benda á
0: gert allt einur og sér en náttúrulega bara Það er náttúrulega ekki rétt, sko. Þetta var Vestmanningum hjálpa og réttilega svo. Það nú sterk tenging á milli Vestmanninga og Grindvíkinga. Þannig að hún er kannski þess vegna lítið sárar að hlusta á þetta. En mér langaði líka að benda ykkur annað. Það sem að mér eru ekki alveg fundist koma nógu vel fram. Það er sko, bæjarstjórn Grindavíkur tók þá ákvörðun að stefna á skólahald. Það er stefnt á skólahaldi. Og til þess að stefna á skólahald þá þarftu að ráða fólk og það er búið að ráða fólk og ég gerir ráð fyrir að það sé bara á ákunnum forsendum ég er alveg klára því að svo sem er skólastjóri ef það verður ekki opnað þá held ég henni verður ekki tengt bara í beitningu sko
7: Nei.
0: Þannig að allir vita hvað er í gangi en leið og bæjarstjórnin tók þess ákvörðun þá reis kerfið upp gegn bæjarstjórninni og þar er fólk sem ekkert okkar veit hvaða fólk er, þetta er bara fólk innan almannavarna þú veist, og einhverju svona fræðingar sumir eru hafa aldrei komið þarna
5: bara einhverju nafnlausir ríkistarfsmenn
7: það er hægtan, þetta sé nafnlaust og engin ber persónulega ábyrgð á endalegri niðurstöðu
0: og málið er í þessu og það ætlar engin að bera ábyrgð
5: Gauti, við verðum að setja punktin hér Píminn
0: er búinn Það er sorglegt, ég vilja fá klukkutími viðbótt til þess að leiði ykkur í sannleikan um Við verðum að fara að hætta þessu bulli og fara að brosa meira
7: Helgar útur í Grindavík helgina Það er tilkynning
0: Ekki spurning, ég skal taka móti þeir sem vilja og leiða þá í sannleikan um þetta
5: Takk Gauti
0: Já, takk
2: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Ævitýraleg útilega á hálendinu. Kerlingarfjöll.is
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
10: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is
11: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
14: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
15: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
16: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
17: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
18: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
19: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, rót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
34: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
35: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
36: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
37: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
38: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
39: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
40: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
41: Kröns frá omnum. Þetta gott.
42: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
0: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
1: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
2: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
3: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
4: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Forseta Bandaríkjanna og Írans saman og báður undirrita samkomulagum að hætta skuli átökum ríkjanna sem hófust þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran í febrúar. Skjalið í 14 liðum og fallast deiluaðilar á að taka næstu 2 mánuði í að ræða máli nánar og komast að endanlegu friða samkomulagi. Strax þó gert ráð fyrir að Hormúsund verði opnað fyrir skipaumferð, auk þess sem settir verði 300 miljardar bandaríkjadala í endur uppbyggingu Írans eftir árásirnar, auk þess sem ýmis konar viðskipta höftum á Íran af hálfu bandaríkjanna verður nú aflétt. Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði samninginn fyrir sitt leyti á hátíðar kvöldverði í Versölum í París með Emmanuel Macron Frakklandsforseta í gærkvöldi en Trump var staddur í Frakklandi á G7 ráðstefnunni. Kollegi hans í Íran, Masoud Pezeshkian, hefur einnig skrifað undir yfirlýsinguna og hefur hún því tekið gildi. Til stóð að hafa formlega undirritun í Sviss á morgun en óljóst hvort af því verður úr þessu. Margt fleira einnar óljóst varðandi samningana. Til dæmis hvernig Ísraelar munu bregðast við en hernaður þeirra í Líbanon Írönum mikill þyrnir í augum og hafa þeir ítrekkað að ekkert verði af samkomulagi hætti Ísraelar ekki árásum sínum á Líbanon. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrju júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tími fyrra. Fasteignasalar telja markaðinn enn vera að þróast í þá átt að verða að meiri kaupendamarkaði. Þetta á meðal þess sem fram kemur í nýrri mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir að helmingur óseldra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Þá kemur einnig fram að rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup, samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hefur innan mánaðar á því tímabili sem mælaborði tekur til, það að segja allt frá ársbyrjun 2007. Og Ísland situr nú í 22. sæti í samkeppnishæfni árið 2026 og fellur 7 sæti milli ára, samkvæmt nýrri úttekt IMD á samkeppnishæfni 70 ríkja. Samkeppnishæfni hinna Norðurlandanna fellur sömu leiðis milli ára, en Singapúr skipar efsta sæti listans. Þetta kemur fram í tilkynningu frá viðskiptaráði en úttekt IMD sögðu vera eins og umfangsmesta sinna tegundar og metur hún getu ríkja til að skapa verðmæti og standundi góðum lífskjörum til lengri tíma litið. Þeir fjórir megin þættir sem mældir eru efnaðarsli framistada, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífs og samfélagslegir innviðir. Í skýrslunni segir að samkeppnishæfni Íslands falli 7 sæti milli ára og fari úr 15. sæti og niður í 22. og Ísland hefur ekki mælst lægra í úttektinni í 9 ár eða frá árinu 2017. Nánar fjallaði málið á Vísi. Á þeim tíma sem liðin síðan englendingar fóruð að bólusetja ungar stúlkur fyrir HPV-verunni hefur tekist að bjarga 200 mannslífum að því að ný rannsókn í læknablaðinu Lancet hefur leitt í ljós. Bólusetningi kemur í veg fyrir leghálskrabbamein hjá konum og skýrsla sýnir að dauðsföllum af völdu slíks krabbameins hefur snar fækkað síðan hafist var handa við bólusetninguna 2008. Á árunum 2020 til 2024 dó ekki ein einasta kona á aldrinum 20 til 24 ára að völdum slíks krabbameins á Englandi og var það í fyrsta sinn sem slíkt gerist í þeim aldurshópi á 5 ára tímabili. Og fuglaflensa hefur drepið þúsundir selkópa á eyjunum við suðurskauti sem tilherra Ástralíu. Þetta hefur ný rannsók leitt í ljós en á eyjunum fjölskrúðugt dýralíf, sela og sjófugla af ýmsum tegundum. Vísindamennir áætlaðu 13.000 kópar af 17.000 kópa hjörð hafi drepist á tímabilinu frá lokum október á síðasta ári og fram til loka janúar á þessu ári eða rúmlega 75% af öllum hópnum. Mörgæsir á eyjunum hafa einnig farið illa út úr fuglaflensu og þar hafa mun fleiri slíkar drepist en í venjulegu árferði. Og aðeins að verðinu en í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en þó allt hvass vindur við suðausturströndina sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til rigning á norðaustan og austanverðurlandinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla hiti 6 til 15 stig hlýjast suðvestanlands. Og frétti verða næstaðu klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.
5: Nýtt frá Ali Chimichurri Cheddarpilsur Ali Bjartir og brosandi morgnar
6: Bítið á bylgjunni
7: Já, góðan daginn, kæru Íslendingar. Klukkan þetta, gengin 5 minútur í 9 á þessum 15. móti, 18. júni. Þjóðatíða dagur að baki og við svona í hálfgjölu mánudagsstuði á þessu fimmtudegi.
8: Það má alveg segja það.
7: Já.
8: Ýmislegt framöndan, við ætlum nú að ræða hérna þessum næringu eldri borgara eftir. Edda Hermannsdóttir, forstjóri Lyfja og Heilsu og Margrét Soffía Runólfsdóttir, lyfjafræðingur. Það kíkja til okkar og við förum yfir það.
7: Já, við ætlum líka að fara yfir stöðuna hjá norsku konungsfjölskyldunni. Guðni Ósk Laxdal, The Royal Icelander, ætlar að koma og uppfræða okkur það hvað í gangi í Noregi. Og jafnvel kíkjum við aðeins til Bretlands því að það var víst búað á drottninguna.
8: Hvað

0: HM réttir, það er, nú er HM að vaksa hægt og bítandi.
1: Já, svo spurning hvort þau tíma fyrir aftanfrá. Þú þekki
0: það leik. Já, þú, það er þitt uppáhald, þetta aftanfrá, ég bara tek þátt í því með ykkur.
1: Skemmtilega leikur.
0: Já, já. Mm. En svo er mikið rætt um stöðu flugmála á Íslandi og það er margar hliðar á því máli og það verðist verið í smá nút, en við vitum búið að lítið á sama tíma kannski um það hvað það er að vera flugmaður og það var áhugaverð grein sem að Matthías Angelsson, flugstjóri og flugkennari sett inn á í vikunni og hann er komin hingað til þess að ræða þetta og velkomin Matthías.
2: Já, takk fyrir og hérna, takk fyrir góða þáttu undanfærin ár.
1: Já, takk
2: fyrir.
0: Já, hérna, já það er kannski eitthvað sem að fólk þekkir ekkert mikið, það er í rauninni hvað það er að vera flugmaður, menn sjá oft bara glansmyndina, mann sjá bara fólk í flottum búningum og hérna, fríðindin að fá að fara í gegnum leifstuð á hverjum degi eða annað hver dag, en það er meira þarna baki.
2: Já, já, fríðindi segir að vera
0: leifstuð. Já, það er, veit ekki hvernig þau fríðindi er í dag, en þau voru meiri, skulum við segja.
2: Já, já. Já, ég var, vildi bara taka svona þessa punkta sem að skipta máli, því að það eru svo mikla rangumundir í þjóðfélaginu með þetta starf.
0: Já.
2: Ég fannst bara mjög mikilvægt að þess að fræða meira um það.
1: Hvað finnst þið vera helstu ránkumvindirna sem eru svona á sveimi?
2: Ég man nú nokkra vinsælega spurningar sko, á hvaða leið ertu að fljúga.
0: Mm-hmm.
2: Við fljúum allar hugsanlega leiðir sem leiðakerfum bjóð upp á hverju sinni. Hvað er langt stoppi í París?
0: Já.
2: Fólk heldur að stundum að við fljúum til Evrópu og erum þar yfir nótt og fljúum svo tilbaka aftur. Það er eiginlega aldrei sem það gerist.
0: Nei.
2: Og svona ímsil hlutir eins og þetta.
0: Það var einu svona lengra stopp samt í Bandaríkjunum, manni, það var tvær nætur.
2: Já, það var eftir í, sko, hvað voru mörg flug í viku.
0: Já, já.
2: Kannski, veist, það voru kannski bara þrjú flug í viku, þá voru kannski tvær nætur stopp á milli. Vélin fór heim, flög aftur til Evrópu, kom tilbaka og svo aftur til Bandaríkjana. Eða fór, já, einhverja tvo daga var að fljúga eitthvað allt annað á meðan og svo þegar hún kom aftur tilbaka þá gæti á höfnum tekið hann aftur heim.
0: Já.
1: En svo alltaf stendur fólki þeirri trú að þið mali gull, að launin sér gríðarlega
2: há. Það er svolítið skemmtilegu frasið með þetta sko, að hérna, ef ég væri með launin sem almenningur heldur að ég sé með og ef að hérna, ég væri með frídagana sem að nágrannin heldur að ég sé með og ef að væri ég gaman í stoppunum í Ameríku eins og konu mín heldur að sé,
0: já,
2: þá væri þetta örglega fínt.
0: Þá bara djópa.
1: Já,
0: akkurat.
2: En hérna, já, nei, við erum bara, sko, eins og ég var að skrifa að laun til þeim sem Bandaríkjunum að hækka mjög rátt og mikið og eru orðin tölvöld herri enn í Evrópu og svo er að missa þetta félum í Evrópu hvernig þau standa, svo það er nú líka að taka með bara hvað er dýrt að búa hér.
0: Mm.
2: Og svo framins, þetta er margir núansar á þessu sko.
0: Það sem að ég sá líka í greininni svo þetta nefna þarna, það er annars vegar að flugnám er dýrt.
2: Já, mjög.
0: Þetta eru 13-16 miljónir. Það er ekki námslán.
2: Nei, já, sko, sem... það er reyndar námslán upp að vissu marki ef þú ferð ákveðna leið.
0: Já, já.
2: Já, og það er síðan svo kallað integrated leið sem er kallað samtvinna flugnám.
0: Mm.
2: Ef þú ferð þá leiðina, þá ertu mögulega að fá einhver lán, en þau eru bara að brota því sem að þarf að vera.
0: Já.
2: En ef þú getur ferð aðra leið sem heitir bara áfangaskiptnám, þá bara modular leið, þá tekur bara hvern kafla fyrir sig eftir því sem þú getur og hefur efni og aðstæðu til og tíma. Og sú leið hentar flestum bara almennt mjög vel vegna þess að þeir geta þá unni fyrir sínu námi. Og á meðan sko er ekki skuldbundi til að borga þess að stóru summu til eins skóla og klára allt námið þar. Það hafa nefnendur frá Íslandi færi ítlútur þessu, þegar hafa lendi því að fara í skóla í Erlendi sem að fóru svo bara hausinn og tapa miljónum þar. Ef þú tekur bara hvern kafla fyrir sig og borgar brot og brot í einu þá er það svona örgari leiða sömu leiti peningalega. Ég til dæmis var að spjalla veitt flugþjónum daginn, hann sagði mér það að hann eftir allt sitt flugnám þá er hann að skulda 2 miljónir í dag sem er mjög lág skuld eftir flugnám. Það er bara því að hann gera það svona áfangaskipt sko.
1: Og er nóg að hafa áhuga á peninga til að verða flugmaður?
2: Skulum segja að það hjálpar.
0: Sko,
2: ég hef hort á eftir flugnæmum hverfa frá námi að því þeir fengu ekki peninga til að halda ára. Og það er svakalega sorglegt að sjá það, sérstaklega þeir eru ofsalega flinkir og flottir krakkar. Það er bara leðilegt.
0: Já.
2: Og á ekki að vera þannig. Meina, jafnbreytti til náms, muniði, þessi frasi. Það er bara eitthvað án að brauði í þessu og við erum mjög þreytt á að sjá eftir þessu.
0: Það flugi kannski mætir ekki sömu sín og eðnám.
2: Nei.

0: Eða annaði þeim dúr?
1: Já, ég meina bara, segjum bara háskólanum sem að hérna, þetta myndi kallast svona sérfræðinám og háskólast í sko, að nemendur sem eru í háskólanum þau geta farið á milli skóla á fullu námslánum í 4-6 ár allt í góðu en það er einhvern veginn ekki hægt með þetta þetta eru starfsréttindi sem við erum að fá og það ætti náttúrulega bara að vera þannig þú fær bara lán, skírteinið er lokatakmarkið og þegar þú komið það þá þarf þetta að fara að borga lánum tilbaka sama hvað leið þú ferð að þessu skírteinu sko.
2: En svo en nú kannski akkurat núna eru möguleikar til starfs ekkit sérstaklega margir fyrir þá sem er að útskrifast sem atvinnuflugmenn
1: Nei, kannski ekki á Íslandi, nei en það er vinnu að hafa út um allar heim sko.
2: Þannig íslenski flugmenn er að fara út um allar heim
1: Já, já, þeir hafa gert það og við vitum af Íslendingum í Bandaríkjónum Asíu víða Evrópu og sumir hafa verið þar sko mörg ár áraðum dættur í hugkansi að prófa að koma aftur heim til Íslands og svo nú Cargolux líka mjög vinsælt og við erum nú Íslendinga sem stofnuðu það
0: Og svo er alltaf annað í þessu líka að flugmenn eru undir miklu regluverki, þetta er ekkit smá þú ert að uppfylla gríðarlega mörg skilir þetta er ekki bara eins og að ráða sig hverja er að vinnu
1: Nei,
0: þú ert að fara í læknisskoðun þú ert að standast á hvernig grunn Þetta er ekki
1: skilriði. Þetta er mjög strangt og eins og ég segi í greini, menn þetta er að fátt annað starfsungurir sem er svona reglugerðar keirt, nema eins og ég segi kannski kjartorkuver, sko.
0: Já.
1: Þannig að ef að menn eru tilbúnir í að standast þessar kröfur og reglur og sem að þarf að fylgja, bæði var þetta heilbrið og starfsréttindi og annað, alla sína starfsæfi sem getur nú verið 40 ár pluss, Það er náttúrulega bara ákveðið skref sem þú tekur í lífinu.
0: Og svo er ferillin ykkar takmarkaður, bara eins og í atvinnum, sko, þú eftir ákveðin aldur þá bara máttu ekki fljúga.
1: Já, eftir sko 65 ára, þá er þú bara stöðveður í sko atvinnuflugi með farþega eða frakt, sko, og svona stærri vélum.
2: En bara þannig að fólk átti sagði, sko, hvaða kröfur eru gerðar til ykkar, hvað er svona það helsta, til dæmis varandi heilbrið?
1: Já, sko, við erum með, sko, heilbrigði skoðanir, þeim er skipt í tvo flokka, fyrsta flokk og annar flokk. Fyrsti flokkur er það sem þarf fyrir atvinnulegmanns próf og það eru allskins, það eru öll hugsanleg próf sem dettur í hug að ég til dæmis fótt að kína einu sinni í, hérna, skoðu þar og það tók tvo heila daga að skoða allt sem þurfti að skoða. En kröfunar í Evrópu eru aðlítið minni, einhverjulta vegna, kínverjan er náttúrulega eins og þeir eru, En veist, það eru allar hugsanlega blóðpröfur, það eru þvagpröfur, það er heyrnapróf, það er sjónpróf, það er verið að prófa liðleika í skrokk, það er hjartalínurit, það er öndunapróf. Það er svona
0: ímyndið. Innri kviðfita.
1: Líkur við, sko. Og svo er mjög fylst vel með veist, blóðfitu, kólesteróli og öðru og það er í hverju einustu skoðun sem við förum í, sem að það er mælt og skoðað. Og það kemur alveg reglulega fyrir að menn eru bara að stoppa þér. Útkomin út fyrir einhver ákveði mörg og þá máttu bara ekki fljúga og það þarf að fá tíma til að vinna þá á þeim kvilla og á meðan þá ertu bara á jörðinni að bíða og þetta getur komið fyrir hérna nokkra kollega okkar nokkrum sínum á starfsferlinum að þeir eru stoppaðir út af einhverju sem að fyrst flestu fólki finnst bara ekki tiltöku mál.
0: Og er þetta árlegt eða?
1: Já, það er í einast ári, þá fyrir ég lengst sko.
0: Já. Því að það er bara svo að fólk átt sjá því bara ef þú varir, þið gerir skilda uppfyll einhvers heilsfarskýrinni til þess að halda vinnunni þetta er þetta umhverju sem menn er kannski áttast ekki alltaf á
1: Nei, ég get til dæmis ímyndað mér að þið þyrstu að fara í blóð hérna svona hjartarílnið reglulega og þeir eru í setu vinnu allan daginn
0: Já, bakið og tegja
1: ekki
0: það var nú kannski bara ágætt
2: Já, þetta er frábær hugmynd en sko að þessi skilda er svo annar mál
1: Já, það er nú það sem er sko.
0: Já, en, starfsöryggiðinu sé ógnað eða þú ert með ekki bakinu
2: Já, nákvæmlega, en sko svo er það sem hefur séð líka í þessar umræðu varandi þessa deilu það er þetta með frídagana að það hefur hætt að selja frídaga og flugmenn fá hérna hálfa miljón fyrir að koma í útkall á sínum frídi Er þetta rétt?
1: Sko, þetta er hérna pínu snúumál, það er að segja þess að tölur sem að voru allar byrtar manni eftir að eru fyrir það fyrsta brúttótölur það er ekki eftir skatt sem svo dæmi sér teki svo er það mjög misjafnt þetta í flugfélögum hvað fyrirtækið þú vinnur hversu marga frídaga þú átt í mánuði til dæmis á mínu vinnustað það voru með 9 frídaga á mánuði
2: Þú ert hjá Æslandir.
1: Já, og eitt helgafrí. Þið eru með hvað mörg helgafrí í mánuði?
2: Fjór.
0: Já.
1: Þannig að veist, þetta hefur sitt að segja varandi fjölskyldulíf vonað og svo ég tala ekki um viðburði sem að flestir halda helgar. Veist, við erum að tala brúðkaup, fermingar, afmæli, allt þetta sem við þekkjum í venjulegu fjölskyldulífi. Og,
0: þetta er svona sjómennsku líf.
1: Já, já, það má segja það, algjörlega. Og hérna, okkur finnst náttúrulega bara pínu hart sko að það náttúrulega er mikil hérna, áallun, sumar áallun er mjög stíf og mjög mikið að gera og við höfum ákveðum fjölda frídag eins og ég segi og það er skiljanlegt að einhverjir vilji bara fá að njóta þessara frídaga sem þeir eiga sko.
2: Mm-hmm.
1: Ég til dæmis að veita að því á Finnir þá minnum að ég sé með 12 eða 13 frídaga í mánuði og 2 garanteruð helgafrí.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er svona vega og meta, þetta er hjá hvaða fyrirtæki fólk vinnur, hvaða gjörðu hafa í þessu.
0: Og eitt sem er líka skjótin líka með það sem þú kemur aðeins inn og það er álag sem fylgir vöktum, það er þekkt, við þekkjum það í fleiri starfsgreinum. En svo er það þessi tímabeltis flökt sem að við þekkjum öll sem höfum ferðast á milli tímabelta, við finnum oft þreytu, hann oft talaði það sem er verið að fljúga móti tímanum,
1: við
0: ekki hvað er til í því, en það er það að þú kannski kemur eftir vaktin en þú ert samt í tímaflökti.
1: Já, vist, ég veist ákveð að kalla bara tímaflakk.
0: Já, tímaflakk.
1: Já, já, veist ákveð þessu orð, sko. En, já, það má til dæmis að fljúga frá vestu þrönd Bandaríkjanna og heim, þetta eru 7.5 tími og svo er eftir tvo daga máttu fara aftur til Evrópu sko. Og þannig að veist, það er þessi þreita sem að fylgir þessari vinnu er, og eins og ég tók fram líka ef að flugmaður fer 4 ferðir í röð til Evrópu, við flugum eins og ég sagði fram og tilbaka, við förum ekki inn á hótel í Evrópu.
0: Nei.
1: Að þá jafnast ein ferð á við 2 heila vinnudaga á skrifstofu. Það er líkamlega álæð sem fylgir því að vera svona jafnþrýsti búin klefa og fara upp í hæð og aftur niður. Þetta er álæð sem fylgir því svo kallum human factors fræðum í flugi. Þá talaðum þetta, þannig að ef þú ert búin að fara 4 ferðir þá ertu í raun og verið búin að vinna 8 daga vinnuviku sko. Þannig að þetta telur allt að hérna, þannig að líkamlegt álæð í þessari vinnu þó að margir og það er nú ein mítan líka, er þetta ekki bara að gera þetta allt sjálft, þar þú nokkuð að stýra þessu, er hún ekki bara að taka á loft og lenda sjálf og allt, nei það er ekki alveg þannig, en veist, að vera í þessu sæti og við alltaf stöndum upp reglulega til að passa upp á blóðrásina að í 4 daga það er 8 daga vinnuvika sko.
2: Mm-hmm. En nú getur einhverjir verið að hugsa það er alltaf engin að þvinga ykkur til þess að vinna þessa vinnu.
1: Nei, það hefur komið fram en sko við höfum alltaf þennan draumum með þetta starf þegar við byrjum að hugsa um þetta og langar að prófa þetta og svo er þetta náttúrulega mjög skemmtileg vinna, þetta er mjög gefandi starf og það er aldrei engin vinnudagur eins og þú sérð ansi margt á þessum ferli, ég er búin að fara út allar heim og það er eitthvað sem ekki öllum er gefið að fá sko í sínu starfi.
0: Sjá morgun sólina í mismunandi heimsálfum.
1: Akkurat, já, og við svo hins vegar 75% af árunni kannski í myrkri, sem er að segja, eða nætuvinnu. En já, þetta er bara það sem okkur dreymdum að gera og það tókst að fá þetta starf og við viljum bara halda því, eða flestir sko, en það kemur alveg fyrir að sömu bara hætta og fara bara að gera eitthvað annað, þeir verða að fá betri að bóðana staðar. Og hætta að fljúga sko, það kemur alveg fyrir.
0: Þú nefnir þarna sérstaklega visser sem dæmi það hvernig kannski maður ætti ekki að gera þetta með við skildi
1: greið
0: og þar hafa þeir gerst upp fyrir að því að brjóta og kjara samningum og þurft að mæta oft í dómstóla.
1: Já. Það er eitt frækt dæmi sem ég get skotið henni í með það sko. Að flugræstastjóri fyrirtækisins hann var gripinn við það að vera að húð skamma flugmenna fyrir að neita fljúga þá hefur verið þreyttir.
0: Já, einmitt.
1: Og hann var klagaður til flugöryggisstofnunar Evrópu sko.
0: Já, en þetta er kannski líka það sem að við sem bara almennir neytendur og viðskiptavinir flugfélaga viljum við þetta hafa. Við göngum alltaf út frá því að allt sem er feldu fram í flugstjórnarklefa.
1: Algjörlega.
0: Og það er mjög mikilvægt að halda þetta í það og hérna, ég man eftir það er nokkur ár síðan að því að staða í bandarísku flugi var orðið mjög bábúrin.
1: Já.
0: Þetta var mjög slæmt og ég man eftir heimildamynd það að þarna voru bara menn stundum að fá sér matamiða af því að þeir áttu ekki efna því að lifa því að launin voru svo lág.
1: Já.
0: Og þetta er auðvitað mjög hættulegt þegar þú ert með allsráðanda í í flugstjórnarklefanum, ekki satt í mér.
1: Þú vilt ekki að þú vilt ekki að flugmaður sé þjakaður af einhverjum áhyggjum, hvort sem það eru fjölskyldulegar eða fjárhagslegar eða hvað sem er. Og svo ég tala ekki búsetulegar eins og er hjá þeim, þeir eru ofta að fljúga eitt legg á milli flugvalla til að fara að vinna svo þaðan sko, mm-hmm. eftir í hvar þið búa. En já, þetta var, og það sem að gerist líka í COVID-inu var að félögin í Bandaríkjánu, þau í raun og veru settu stóran hóp reyndustu og dýrustu sem sagt flugstjórnum með hæstu launin á eftirlaun, borguðu þeim bara fyrir að hætta í raun og veru til þess að draga saman seglin hratt og vel í COVID-inu. Það sem að gerðist þá var að þá hvarf mesta reynslan kannski úr hópnum að miklu leiti og það er bara erfitt að vinna það upp aftur sko.
2: En þá bara sitjum við eftir með spurninguna sko, eftir allt þetta, hvað eiga flugmenn að vera með í laun?
1: Já, nóg á hálun, þannig að þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af sínu daglega amstri og fjárhags hérna, málum, þeir eru bara að geta unnið sitt starf, öryggir og einbett sér fullkomlega að því.
2: Og er það mikil hækkun frá því sem það er núna?
1: Nei.
2: Þannig að það ætti að vera leikur einn að semja það?
1: Það myndi ég ekki telja, hvað sérðu?
2: Þannig að það ætti að vera leikur einn að semja það?
1: Þann hlut, já, myndi ég segja. En aftur, ég er ekki hérna fyrir kjara samninga.
0: Nei, það er fjölmiðla bann á slíkri umræðu.
1: Já, akkurat.
0: En það er eins og allir samningar, sko, menn vilja fá sem mest fyrir sem minnst og menn vilja borga sem minnst fyrir sem mest og samningsgrundvöldu liggur einhver stað þar á milli.
1: Já, til dæmis. En eru þið með hérna styttingu vinnuvikunar?
0: Nei,
1: ekki við heldur.
0: Nei.
1: Það er ekkert sem við þekkjum.
0: Það er svolítið opinbert, sko. Það er opinbert kerfið. Það er hinn heimurinn.
2: Já, þetta er mjög áhugavert. Ég veit að þú getur náttúrulega ekki tjáðið þessa deilu sem er í gangi núna, en ég meina bara upp á haustið, veturinn.
1: Já.
2: Hvernig er svona stemmingin? Hvernig líður þér með þetta alls saman?
1: Já, ég sé þetta bara leiðinlegt hvernig þetta er í þessum hérna, búið að standa í þessu ströggli morða þannig, undanfæri sko. En ég maður verið bara að vera bjartsýnn, það þýðir ekkit annað, við hljótum að finna eitthvað grundvöll í þessu.
2: Já. Við vonum það svo sannarlega
1: fyrst og fremst er flugur ekki okkur efst í huga á öllu leiti.
0: Og ég held að það er við alla viðskiptavinna sem stígum borð líka.
1: Það alltaf er rétt að vona líka þess að þeir setja þá kröfu okkur og við stöndum undir þeir kröfu.
2: Pistillin inn á Vísi heitir Staðreyndir og fræðslan flugmannstarfi. Þetta lesa hann undir skoðun. Matthías Arngrímsson, flugstjóri og flugkennari. Takk kærlega fyrir spjallið.
1: Takk kærlega sem við les.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Hola, í veginum, á leiðinni til þín. Sapnar tárum næturinnar. Kemst ekki í kvöld. Loksins ferið að malvika.
5: Lögum vegina. Kólas.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. heimilistæki, hátí.is.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
5: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn.
6: Förum saman í frí.
7: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
9: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Kröns frá omnum. Þetta gott.
11: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
18: Og brosandi í 40 ár.
19: Það er alveg rétt.
20: 40 ár, við fyrir bráðum að verða eldri borgarar hér á bylginni.
19: Já, það styttist í það. En það er nú ekki til svo óttast.
20: Nei, við lifum lengur.
19: Já, en þá líka skiptir máli við nærum okkur rétt.
20: Já, eins og einhver sagði, sko, þegar var sagt í biblíunni elskar þú mannið, þetta er dauðin skilur að það var meðalaldur í heiminu 38 ára, sko, þetta var minna lofórð í gamla dag.
19: Þetta var miklu minni skuldbinding.
20: Við lifum lengur í dag.
19: Já, og við ætlum að fara tala næringu eldri borgara hérna næstu mínútunar. Það eru sestar hjá okkur Edda Hermannsdóttir, forstjóri Lyfja og Heilsu og Margrét Sofía Runarsdóttir, lyfjafræðingur. Velkomnar báðar tvær.
21: Takk fyrir.
19: Heiðurs borgara vika.
21: Já,
19: við vorum
21: sérst að núna erum að blása hans í lúðra að halda svona formlega heiðusborgaraviku apotekarans, þar sem við erum að bjóða 67 ára plus sérstaklega velkomna í apotekin þó að þessu þetta allir velkomnir, en erum svona vekja athygli á þessum hópi. Þetta er hópur sem er búin að vera að stækka gríðarlega hratt, bara heyrum ofta þjóðunir eldast, en sko síðustu 10 árum er þetta 40% aukning á þessum hóp, og er bara að halda áfram með þessum hraða. Og þetta eru þetta hópur, ég ætla ekki að segja að þessi hópur noti ekki hérna, app og vef og eitthvað til að panta sér líf og þjónustu heim, og það gerir það mjög margir, en það er líka mjög stór hópur þarna sem að gera það ekki. Og vill bara frekar fá þjónustu í apotekinu og fá aðstoð, og við erum bara svona að hvetja fólk til að koma og eiga samtali við okkur. Hérna, lyfjafræðingar í apotekunum eru svona að tala sér fremsta víglína í heilbrigðisstéttinni, þau eru þarna alltaf að afgreiða, það er ekki panta tíma og getur komið að fengið aðstoð, sem að þessi hópur eru þetta er mjög, þannig að þetta er dykkur viðskipta verið hópur að skjólstæðingar, og við ætlum að taka einstaklega vel á móti þeim þessa viku og erum að, með þess að gefa þeim öllum sko vítamín þessa viku.
19: Hvers konar vítamín, hvað er það sem að eldri borgar þurfa helst á að halda?
0: Já, það er auðvitað margt sem breytist ef við eldumst, sérst orkuð þurfum eitthvað minkar en á sama tíma helst þurfum fyrir vítamín og steinefni óbreytt eða jafnvel eikst með árunum. Þannig að það þarf að huga vel bæði að hollu góði mataræði og þá samlega inntöku á vítamínum og bætiöfnum eftir sem við á hverju sinni. Fókunsum svona síðustu ár hefur kannski mest verið á beinheilsu eldri borgara og þar eru að tala þá sérst að fá nægt magna kalki og D-vitamíni. Og það er ekki nóg að fá nóg að öru hvori þá þarf að hafa nóg að D-vitamínu sem við nýtu kalkið svo færi semst á rétta staði inn í beinvefinn það sem við viljum hafa það svo eru auðvitað ýmis bara steinefni sem við nýtum verð með aldrinum úr fæðunni semst bæði bara vegna þess að magasýru hérna myndun minkar með aldrinum þannig við náum semst að nýta verð úr fæðinu efnin og svo vegna lyfjaupptöku það er ýmis lyf sem geta semst skert upptöku.
19: Þannig að þegar við eldumst þá þurfum við alltaf einhver bætiefni eða vítamín, það er ekki, fæðan er ekki nóg?
0: Nei, yfirleitt ekki. Þannig hérna og það er náttúrulega bara öllum íslendingu ráðlegt að taka inn D-vitamín, við erum náttúrulega að fá mikið nógu sól hérna,
20: akkurat.
0: Svona, mér hlut ársins, þannig
20: að... En þú segir það sem sagt að til þess að full nýta kalk inntökuna þeina þá þarf að hafa nægan D-vitamín fór það?
0: Já.
20: Já, þetta er við sé ekki.
0: Og sem sagt, fólki 70 ára eldri er alltaf að taka sagt, 800 einingur á dag. Samkvæmt landlæknisembættinu
20: 800?
0: Já. Þannig hérna, já, það er á mörgu hugað til að halda þessu svona í já, réttu horfi.
21: Og síðan eru þetta þessi hópi líka 67 plus þetta er margir komnir með mikið af ólíkum lyfjum og þá erum við hérna, með, það er þjónustu sem kallast lyfjasköndun, af því það er mjög mikið af eldri borgurum í þeirri þjónustu af því það er bara til að svona, tryggja þetta svona lyfja öryggi í kringum notkunar lyfjónum sko.
0: Já, og lyfjasköndun er bara mjög sniðug fyrir alla sem er að taka lyf að staðaldri til að fá svona betri yfirsýn yfir lyfin sem við erum að taka inn.
19: En ég get ímyndað mér alveg að þetta varandi það að taka inn einhver bætiefni og vítamín svona, þetta er nú bara eitthvað sem kannski fólk er ekkit alla jafna meðvitað
21: Sko, hvorki kannski alveg meðvitað og svo held ég að ef þú ferð inn í hvort sem eru verslanir að apotek, það svo mikið úrval á öllu og ég held ég þekki með flestu stöndum að þeim framan og vitum ekki alveg hvað að velja að það er líka bara svolítið, eins og segja, þú veist, þessi þekking og svona að hvað á maður að nota á hverjum tíma getur verið mismunandi.
19: Einmitt. En þegar að fólk að setja ákveðin lyf og jafnvel kannski einhverja lyfja blöndu, kemur þetta alltaf fram? Er fólk alltaf meðvitað bara, heyrðu, þú ert að taka þess og þessi lyf, þá þarf að fá þér hérna þetta steinefni eða?
0: Nei, ekki alltaf. Og það er náttúrulega mjög mörg lyf sem eru algeng meðal, sérst fólk á þessum aldri, sem fólk er að taka inn sem geta bara hreinlega að losa út með þvægi til dæmis í með steinefni. Og það er alltaf gott að koma í apotek og kannski, já, fá samtalið fræðing og fara yfir sína lyfja meðferð og auðvitað býður lyfjaskömmtun, kannski betur upp á svona heildræna yfirlit yfir lyfin og þessa þætti.
20: Eru þið þá að bjóða upp á að fólk komi til ykkar, segir heyrðu þetta nú það lyfin sem ég er að taka, hvað þarf ég að fá inn til þess að bæta það upp?
21: Já.
20: Bara svona hálgir enga þjálfun og prógram til þess að...
21: Algjörlega.
20: Já, það er frábært.
21: Og það er líka annað sem kannski eldri borgarar eru og margir aðri nýta sér er að það eru líka mælingar í apotekunum. Þú getur komið í svona heilsufars mælingar.
0: Já, við erum sérst að bjóða upp á blóðþrýstingsmælingu og annars vegar blóðfitu og blóðsykursmælingu og þessar mælingar eru... Ég raunin bara mjög góð forvörn, þannig er hægt að hérna, sem sagt, finna einhverja heilsukvilla hérna, snemma leiðinni og grípa þá til viðandi ráðstafana.
19: En gæti þá kynslóðunar ekki bara komið saman? Í mælingar?
21: Í mælingar, fjölskyldunar heldur betur.
19: Nei, ég meina náttúrulega mikið af börnum eldri borgara sem eru að hlusta okkur líka, sem eru í þeirri stöðu að þurfa að svona...
20: Nýta ferðina?
19: Já, líka bara hafa auga með sínu foreldrum og svona eru einhvers konar umönnun
21: og
19: hlutverki.
21: Algjörlega, og þetta áutu bara við alla þessar mælingar, það er ekkit fyrir sérstakann aldur sérstakann.
0: Bara mjög góður svona vegi vísir almennt heilsufar, bara já.
20: Eitt með vítamínum, það sé stundum vítamín, sum vítamín segja, herðu, þetta hérna eru 100 töflur í pakka, þú ert að taka 2 töflur á dag. Svo kemur önnur, þetta eru 100 töflur í pakka, 1 töflur á dag. Er það, hvernig er best að haga því? Er nóg að taka eina töflur sem er bara með öllu sem þú þart eða er þetta, er betra að taka 2-3 yfir daginn? Til þess að nýta vítamínu
0: betur. Það fer eftir bara hvaða magn er í hverju vítamínu fyrir sig. Oft er ein tafla nóg, bara það er alveg að skamtur af öllu vítamínum og bætefnum í einu töflu.
20: Já.
0: En stundum eins og segir þarf að taka 2 til að ná hérna.
20: Er það þá svona viðskipta hugmynd framlegand að þurfa svona, já, er það þannig? Eða gætur þú komið öllu fyrir í einu töflu? Það er svo spurningin.
0: Sko, já, það finnur alltaf eftir hvað það er.
20: Já.
0: En svo til að einfalda þessa hluti þá er líka hægt að koma í skömmtun með vítamín. Það þarfst ekki að vera bara með líf. Þú getur líka bara að vera með vítamín og bætið efni skömmtun.
21: Og það er kannski, þetta er mjög svo áhvert þegar maður kemur inn í þennan nýja geira, er að þeim að, sko, að skömmtun, þú fær bara tímasetningu og veist, daginn, bara hvenær yfir daginn áttu að taka þetta. Því fólk er að taka það mikið að lyfjum að það þarf að taka töflu klukkan 8, klukkan 10, klukkan 12 og þá er það bara í poka fyrir þig.
19: Já.
21: Sem ég ást mjög áhugavert þegar maður hérna, er að kynnast ykkur svona, eins og ég segi, svona nýri atvinnugrein í þessu.
19: En þessi heiðsborgaravika, hún byrjar í dag?
21: Já, byrjar í dag og eins og ég segi, við erum að gefa vítamín í öllum apotekum. Við erum með 27 apotekum all land, svo að það er bara að koma og sína skilviki og fá hérna, velja sér vítamín. Við erum með 20% afslátt líka fyrir heiðsborgara. Og erum bara, ætlum að leggja okkur öll fram við að bara að taka vel á móti þeim og hvetja fólk til að koma einmitt og taka samtalið og sér að enga þjálfunni í næringafræðinni þarna í aftekinu og koma í mælingu og svona til okkar.
19: Eru þetta að lifa og heilsa apotekar en gasapotek og apotek Hafnarfjörðar?
21: Það var það fyrir nokkrum vikum síðan, þá voru þetta fjögurvörumerki, en núna erum við með allt undir hatti apotekarans.
19: Okay.
21: Erum búin að vera að breyta öllum apotekarum, svo að nú tekur blára apotekari á móti öllum.
19: Þannig að þú ert að forstjóri apotekarans?
21: Já, það er, það er bara ekki orðið breyting, svo, og við erum í miðju breytingaferli, akkurat núna. Það eru bara, við erum að rífa niður skilti og hengja upp út um allt land. Þetta tekur smá tíma, það er svo mörg apotek.
20: Skilríki og gera sér 67 ára og
19: þeir
20: sem ókjum vítamín
21: einu sem við vildum að komast inn á skemmtist staði með fjölsöð Skilríki, nú er það í aftekin
20: já, nú er það breyst
19: gott framtak, hvernig sem flest til að nýta sér þetta og fá fræðsluna Edda Hermannsdóttir, forstjóri apotekarans og Margrét Sofía Runnarsdóttir, lifafræðingur takk kærlega fyrir spjallið
20: takk fyrir
1: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
22: Ég skil ekkert hvort að segja.
23: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
24: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
25: Bara hella.
26: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
27: Við elskum þessar hellur.
28: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeiðinni átta.
29: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin frítt. Kosmos.
30: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
31: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
32: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
33: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
34: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
35: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
36: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
37: Sæktu appið og vertu með.
0: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.

0: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
7: Laugardaga frá 4-7.
8: Það erfið að ná því en Donald Trump.
9: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
8: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
9: Nei, ertu í ól eða...
8: Nei, ok. Það bara alltaf þegar ég fer út að leik, þá endar að datta í bælu við þessu.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Börum saman
11: í fyrir. Það alltaf gaman í útilum.
12: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Kíkjum út í umferðina, það mjög lítilum fyrir höfuðborgarsvæðinu, enda sumarfrín hafin. Og svo ef við líti á landið allt, þá eru framkvæmdir á Borgarfjörðabrú í dag. Þannig að hraðin tekið niður og ökumenn berðin bara að sína aðgátt og tillitsemi að gæta orðið einhverja tafir þar. Og svo er nú bara verið að vinna að vega framkvæmdum land allt og allar upplýsingar um það eru umferðin.is og svo líka hægt að hringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem er 1777.
14: Bílrúður, Pólsen, Skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Já, líka óvænt að kíkja til veðurs. Horfur næsta sólarhringin norðaustan 8-5 metrur á sekundu en 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metrur á sekundu en 10-15 norðvestan til. Rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestalands.
17: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
6: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
18: Þetta Bylgja.
16: Já, við eigum ekki konungsfjölskyldu hér á Íslandi.
13: Ekki enn, nei.
16: Við áttum, við já, vorum já, með danska konungsfjölskyldu.
13: Svo ská.
16: Og sögðum okkur frá því öllu saman. Mhm. En eigum okkar svona mini útgáfu eða ekki á bestastöðum.
13: Er það ekki samt?
16: Er það ekki svolítið okkar konungsfjölskylda?
13: Segjum það.
16: Já. Mm-hmm. Hún komin hingað til okkar Guðný Ósk Laxdal, The Royal Icelander.
19: Góðan daginn.
16: Velkomin.
19: Takk fyrir.
16: Herði, þú ert með ansi stórt og mikið áhugamál sem er konungsborið fólk.
19: Já, ég er svo gafnað sem heimi og svo fylgjast með honum og þess, þetta er alltaf út um allan heim, í mörgum löndum.
16: Já.
19: Já, ég er gafnað að fylgjast með þess að margt í þessu, pólitík og tíska og bara alls skemmtilegt.
13: Já, Noregur hefur náttúrulega verið svolítið í eldlínunni.
19: Herru, sem er bara, þú veist, andstæðan við norsku konungsfjölskylduna í gegnum árin.
13: Já.
19: Það var lengi vel, var aldrei neitt að frétta, það var alltaf skandall í Bretlandi, alltaf eitthvað smá í Danmörku,
16: smá í Svíþjóð, já.
19: Já, þú veist, það svona í Evrópu og norska var bara alltaf bara svona róleg, alltaf Marta Louise, hérna, prinsessa, þessan svona kannski, ekki eins og flestir er þetta að segja
13: Fyrir hún er gift hvað svona sjaman
19: Já, búið bandaríkjunum En hérna bara núna veist, þessu ári, það veist norska konsertsýningin bara vera mikið í sviðsljósinu og ekki af jákvæðum ástæðum
13: Nei, það bara Eða byrja á honum Maríus
19: Já, bara einmitt hvar á að byrja kannski
13: Sonur Mette Marit
19: Stjúpsonur, Hákonar Krónprins og hérna já, veist, Mette Marit sem er Krónprins að segja Norex, hún átti Maríus fyrir þegar hún hittir og hann kynnist hákunn og giftir svona síðan Já, og hann var alltaf
9: líka, svona átti hann með það ekki einhverju svona svona frekar
19: Jú,
9: hann svona, var að vinna á gráasvæðinu
19: Já, og svona kannski ekki svona reglulegur maður Nei, þetta sé að segja
9: hann var ekki átt að til fimm vinu
19: Nei, og Mette Marit kemur líka svona úr svona aðstæðis pappina við líka svo, er svolítið svona
9: ekki undir heima tengdur eitthvað negin
19: Já, ég held að hann hafi hérna gift strippar á
9: sér
19: Já, á athygli þegar þau gifta sig þú veist, fyrir núna, já, hvað er þið 2005 eða eitthvað svo leys, ég man ekki alveg ártali, en það var alveg svona mikið gaggrínd að Mette Marit væri kannski ekki nógu svona flott og fín til að verða krónprinsessa Norex en svo virtist það bara ganga mjög vel, þanga til kannski bara núna undanförnum mánuðum en Marius náttúrulega búin að vera þú veist, var ákærður og dæmdur núna bara á mánudaginn fyrir það að mjög alvarleg brot og mjög mörg brot, ég held að séu 40 brot á listanum sem var dæmt fyrir hann játaði mikið af þessu og þetta er bara ofbeldisbrot og fíknefnamál og svo líka alvarlegri glæpir eins og bara nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi og svo leiðis.
13: Hann fekk nú frekar vægan dóm.
19: Sko, þeir, hérna saksóknarinn var held ég að segja, þú veist, við báði sko, 7 ár en hann fekk 4 og er dæmtir fyrir það að þetta voru 4 nauðganir sem hann er ákærður fyrir og dæmtir fyrir 2 Þannig að já, þetta var svolítið, já, mildari dómur en margir áttu von á. En það strax þau eru alltaf að afrýja honum og eitthvað svo leis. En þetta er bara mikið í gangi og þú veist, náttúrulega lendaði því að þú veist, hann er handtekinn í fyrra og þú veist, brýtur af sér aftur.
13: En sko, þá áfrýðu þessum dómi, en segjum svo að þetta standi bara og hann hlýtur þannig 4 ára fangelsisdóm. Hvar situr konungsfjölskylda í fangelsi?
19: Sko, hann alltaf er ekki meðlimur konungsfjölskyldunar, hann er þú veist með í fjölskyldunni, en er ekki, hann er ekki með neinn titil, hann er ekki með neina skyldur, hann svona er ekki konungsborinn, getum við sagt, annað en til að sískina, svona 2 yngri sískinni sem eru prins og prinsessa, en hann, þú veist, hann er bara rauninni venjulegur borgari í Norri, bara enn með þessi tengsl
9: og eflaust ekki auðvelt hlutkesti fyrir hann að vera hluti af þessu en ekki já, hluta því og ekki það ég sé að réttlæta eitt eða neitt sem hann hefur gert sko,
19: en
9: þetta er erfitt tilfinningalega
19: og erfitt líf líka
9: já,
19: að þú veist að vera svona með, til hliðar, farð að vera með en ekki með og þá erum þetta lengi vel eitthvað svona á hann að vera með eins og jólakortmyndinni frá konsulskildinu eða ekki
9: Hann er í sviðsljósinu, hefur alltaf pressuna en já. Er samt ekki með, þetta er svona kannski svolítið það hans hljóskast
19: því kannski alltaf verið útundan, kannski, sem að hjálpa hann örugglega engum, en líka svona norski fjölmiðlar hafa til þess að gagnrýna þetta mikið þú veist, hvað kannski þessi alvarlegu glæpir hans, hvernig var hann ekki kannski stoppaður fyrr, hvernig höllin svona grípur ekki inn í og svona kannski, já, eða bara fóldræðir
13: Já, sko, og svo náttúrulega á svipum tíma kemur það í ljós að Mette Marit er í Epstein-skjölunum,
19: já.
13: Sem við aðeins rætt hérna,
19: já.
13: En svo verður hún bara svona svakalega veik og er bara nýbúin að fá ný lungu, var það ekki bara núna fyrir nokkrum dögum?
19: Bara, örgulega, það er bara á mánudag það er bara frekar líklegt, svona með hvernig fréttnar hafa verið, er að Mette Marit hafa bara verið í að fá ný lungu þegar að er verið að lesa upp dóminn í máli Marius
13: sem Mjög
19: bara
13: dramatík
19: og hérna en þetta er að Mette Marit er sko mörg ár búin að díla við mjög svona selgjafan alvarlegan lungnasjúkdóm sem að ég er nú ekki lækni menntað þannig að ég ætla ekki að fara mjög djúpt í það en hún er bara núna undanfarið svona ár, 2 ár verið bara mjög, þú veist, bara á erfitt með að labba og fara milli og rosa oft sem hún er kannski að fara einhver heimsóknir og hætti við að segja stundu og það bara að hún hefur ekki orku og bara heilsuna til og svo bara eins og núna, kannski þessi undanfarið mánu eru mikið svona andlegt álag og við sáum þarna að hún er í Epstein-skjölunum og fer í viðtal til að svara svolítið fyrir hvað hún var að skrifa þarna á sínum tíma og viðtal esku bara einhver 20 mínútur af því hún hafði ekki orku í lengra viðtal og við höfum undanfæri síðan að þú veist með bara svona súrefni í nefinu af því hún bara getur ekki og ég vil heyrta það eru hérna ef hún er að koma heimsóknir það þarf að vera stóll bara á 10 metra fresti eitthvað til hún geti sest reglulega niður.
9: Mm. En hvað sagði norska þjóðin við þessu viðtali? Nú sá maður þetta viðtal.
19: Já.
9: Var fólk almennt ánægt með viðtalið eða hvernig?
19: Er rauninni ekki hægt að segja það? Hún svona svolítið hérna tekur ekki kannski mikla ábyrði viðtalinu og svona skautar sig svona smá framhjá þessu og þetta gerðist fyrir mörgum árum en það er margt í þessum sko, skjölum og tölupústum sem var skrifað sem sýnir líka kannski bara sem kannski ákveðna vannvirðingu við hlutverkinu sem hann er í sem svona fulltrúi Noregs utáfið sem kóngafólk alltaf er en það sem gerist raunni svolítið áhugavert að hérna, þegar hún veikir svona ótrúlega mikið þá svona almenningur og kóngafólk lendir þessu svolítið mikið þegar að fólk veikist það minkar gagnrinn alltaf það kemur alltaf þessi svona samúð og þú veist, líka núna þegar dóminu komin upp, það er ekkert verið að tala mikið eitthvað svona Mette Marit af því hún enn alltaf bara núna að jafna sig eftir að fá ný lung sem alltaf svakalega aðgerð.
13: Já, þannig að ímyndin er svona aðeins búin að lagast.
19: Já, en þú veist, kannski ekki lagast en svona hún er í kvíld, getur kannski sagt það
13: okay.
9: En nú hefur maður séð þessa þætti hérna The Crown og alltaf þessa þætti og maður séð að það er sko fjölskyldu heiðurinn og herðamengi, það skiptir mjög miklu máli. Heldur að Hákon hafi þurft að svara fyrir þetta hjá pappa og mömmu að svona hafa dregið þetta inn í konungsfjölskyldin ef svo maður segja.
19: Sko, ég veit ekki kannski núna, hérna Haraldur Norðskonungur er nú ekki vel til heilsuna heldur sko, alveg brótrúlegt hann sé ekki búin að fara aftur á þessum undanförnum mánum heldur en ég efa það, vegna þess að Haraldur, þegar hann vildi giftast á sínum tíma, þá var honum bannað að giftast að sagt, Sonju drottningu og hann hótar bara að gefa upp þetta hlutverk, bara ég ætla ekki að taka þátt í sér við má ekki giftast henni
9: ekki fjöldu eppilánd frá eginn
19: og var mikið mál, en ég stór efa að þau tvö hafi eitthvað svona Já, þið megið ekki giftast, þið bara giftist því sem þið vilji.
13: Sko Gunni, það er bara mínútu eftir, allt og stöðum tími og við verðum að fara yfir þetta sem Óman nefndi, Pú eða Bú á Kate Middleton og börnin hennar.
19: Já, þetta er það sagt myndband sem við ætla að gíska hafa í sér, að hérna sem er frá það sagt seinasta lögadegi, þá er Trooping the Colour í Bretlandi sem er svona formlegt afmæli Karl Konungs, mikið svona hér og þetta er svo skrúðganga og þeir lappa í hestvagni, eða lappa hestvagni, er í hestvagni hérna í London og Katrín er þarna með börnunum sínum þremur í hestvagni og þetta eru það sagt mótmælendur samtaka sem heita, eða sé alltaf svona Not My King og eru bara mótmæla konungsveldinu og konginum og svona og vilja lýðveldi í Bretlandi og eru bara ammótbæla að þeir eru með svona stór skilti, gul stór skilti og þú veist, heyrist í þeim en þau eru svolítið tilbaka og það myndan sýnir það að bara Katrín og börnin sjá þetta og svona fyrir að viðbrögð, þau ætla að vera svolítið svona þetta er öðruvísið að fólk ekki að veifa og svona allir skellir og það er svona mikil umræð hvort að hún sé móðgu, hvort að þau séu þau veist, þetta er ekki beint fyrir að búa á börnin, þetta er svona meira á bara svona konungsdæmið
13: þurfum að setja punktið hér Gunni Ósk Laxdal, okkar royalisti takk hellega fyrir spjallið
19: takk fyrir mig
9: takk.
20: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Nýr íslenskur humar humarsalan.is Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkalsson.is
21: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, Skeifunni 17.
22: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
23: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
24: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeifinni 8.
25: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
21: Hljómsveitin 10CC flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júní. Ekki missa af æðislegum tónleikum.
0: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
21: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
0: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
4: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
5: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Sláttuvílar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
13: Klukkan er níu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hlutir fyrir 12,2 milljarða króna voru seldir í hlutafjárútboði í líftækni fyrirtækisins Alvotekki í Bandaríkjunum sem stóði yfir síðustu daga. Þegar áskriftarsamningar sem fyrirtæki gerðu við fjárfesta í Evrópu eru taldi með, aflaði fyrirtæki sér 20,6 milljarða króna. Almennt verð í útboðinu var 3,75 dólarar á hlut, fjárfestingabankarnir BofA Securities, Jefferies og Evercore sem sáum útboðið í Bandaríkjunum nýttu sér kauprétta á viðbótarbréfum og sama gengi og var í útboðinu að því að segir í tilkynningu frá Alvotech. Heildar afrakstur af bandaríska útboðinu nam því 98 milljónum dollara sem er jafnvirði 12,2 milljarða króna fyrir afslætti og þóknanir. Alvotech segist alltaf nýta fjármununa sem söfnuðust til að fjármagna þróun nýrra hliðstæðna líftækni lyfja í veltu fé og til að standa straum af rekstra kostnaði. Samkomulag sem Bandaríkjamenn og Íranir skrifuð undir í gærkvöld felur í sér vopnahlé, opnun Hormuz sunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbinda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að skila skuli fristum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, kollegi hans í Íran, hafa nú báðir skrifað undir, er í 14 liðum. Samningsaðilar gefa sér síðan 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt er síðan að framleika þann frest. Stóru atriðin að hálfu bandaríkjamanna eru að Hormúsund verði opna fyrir skipaumferð strax og án þess að Íranir heimti gjaldið að tolla af því. Fyrirværi erum að fjarlæga þurfi tundutum sem Íranir komu fyrir í sundinu. Þá lofa Íranir að koma sér hvorki upp kjarnavopnum nýja kaupa slík vopn. Óræðara er síðan hvað verður það aukaða úran sem Íranir eiga nú þegar en semja á nánar það á næstu tveimur mánuðum. Fasteignamarkaðurinn hér á landi enn í aðlögunar fasa með raunvers lækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafði verið á söluskrá í meira en 12 mánuði samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignasala telja markaðin enn vera þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaður. Þetta á meðal þess sem framkemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir einnig að helmingur óseldra nýrra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga, samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Þá Þá kemur fram að rétt tæplega 40% kaupsamninga í apríl hafi varðað fyrstu fasteignakaup samkvæmt mælaborði HMS fyrstu kaupendur og það hæsta hlutfall fyrstu kaupa sem mælst hefur innan mánaðar á því tímabili sem mælaborðið tekur til, það að segja frá ársbyrjun 2007. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: Góða, góða!
1: Klukkan að ganga tíu á þessum fimmtudegi. Það er Lilja, Sigmar og Ómar sem að heilsa ykkur. Og við erum í ferðafíling. Við vorum hér áðan að fara yfir svona hvaða þýðir að vera flugmaður. Fengum að Matías og þá fer svona hugurinn að leita út fyrir landsteinana.
0: Já.
1: Og ferðalög.
0: Mér hefði samt einhvern veginn ekki dótt í hug. Út að eftir, við ætlum að taka lag, svo ætlum að fara í græjuhotnið með Erko. Mér hefði nú einhvern veginn ekki dótt í hug að það var í staður sem ég þetta heimsækja til þessu undirbúmi fyrir flug.
1: Fyrir ferðalög? Já, því ég get allavega sagt þér að við höfum nóg að fara yfir. Það er fullt af spennandi hlutum.
0: Hvað segir þú, Ómar?
2: Já, ég bara svo fegin í fyrsta lagi að ég loksist búin að ná því að það fimmtudagur, ekki mánudagur.
1: Já.
2: Ég ætla að fagna því.
1: Já.
2: En líka þetta með Elko og ferðatöskunir. Ég hefði ekki endilega fatta það að það eru ferðatöskur.
0: Nei.
2: Sem er spennandi.
0: Þú var að fara yfir það eftir, svo ætlum við eins að fara yfir HM matinn. Það er náttúrulega alltaf að vera matur með fótbolta. Það er einhvern veginn bara þannig.
1: Já.
0: Ég veit ekki að hverju.
1: Jú, munch.
0: Já.
1: Já. Languleikur.
0: Já.
1: Mátt ekki detta, blóðsykurum má ekki falla.
0: Sér í lagi þegar við komum lengra inn í keppnina, sko, þá getur verið framlenging og vítaspyrna keppni alls konar.
2: En hvað er spennandi í dag? Ég ekki búin að horfa á einn leik á HM.
1: Það nefnilega búið að vera mjög skemmtileg
0: leikir.
1: Komið óvart, sko.
0: Var góður í gær.
1: Og löndin sem að maður held að gæti ekki neitt eru bara askoti góð og þetta eru bara spennandi leikir.
0: Portugal gerir jafntefli gegn Kongó, óvænt.
1: Já.
0: Náttúrulega Spot gerir jafntefli gegn Grænhöðar. Óvænt, alls konar óvænt.
1: Og englendinga mættu sterkir til leiks.
0: Já, ég hefði reyndar mikla að trúa þeim sko ólíkt öllum öðrum í heiminum.
2: Það er ekki alltaf hægt að halda með Englandi.
0: Ég held, ég var heldur alltaf smá
2: með
0: Englandi.
2: Remember 66, já, mann það enginn
0: er enni. Heyrðu, neikvæði Nellið þarna. Fáttu eitthvað út í hot, við ætlum að tala um matinn á HM
1: já.
0: Með eldum rétt og gefa bréf og svo vonandi þau tíma til þess að vera í aftan frá.

0: Jæja, græjur er það, heillin, ekki bara græjur, köllum við ferðatöskur græjur?
1: Veit það ekki, Ari Björn Hauksson er markastjóri Elko, hvað segir hann? Góðan dag.
2: Já, er það ekki, menna, við þurfum að hugsa græjurnar okkar og, hérna, og þetta vörumerki mitt, hérna, ferðatöskunar sem við erum með, þetta er frá Trönk, heita, sem Trönk er svolítið almennt heiti yfir harskelja ferðatöskur, þetta eru töskur sem eru hannaðar í Danmörku. Þannig að hérna, það líta mjög vel út og það er byrjuð, sem þetta fyrirtæki byrjað að hanna svona umslög, svona mjúk umslög utanum fartölur.
0: Já.
2: Og það, þeirra koncept er svolítið svona að halda utanum græðina þeirnar. Og hérna,
0: þannig að... Og verja þeir.
2: Og verja þeir.
1: Þannig að þetta eru eiginlega græður.
2: Þetta eru eiginlega græður. Já, já, það ekki.
1: Já, já, segjum það bara. En sko, Elko og ferðartöskur, þetta er, Elko er ekki fyrsta stærn sem ég færi á til að kaupa með ferðartöskur.
2: Einmitt, það sem er komið hingað til þess að sýningur þetta.
1: Er þetta nýtt?
2: Þetta er nýtt í úrvali hjá okkur og hérna er í vefversluninni og þetta, kemur, þetta er ferðartösku sem er harskela sem kom í þremur stærðum. Það er 20 tómur sem er þessi típiska handfarangustaska, 24 tómur sem er svo millistór og svo 28 tómur sem er þessi stóra innitunar taska og hérna sem að allt kemst í gela og þær koma með svona TSA lás sem að er svona viðurkenndur lás á ferðalögum þannig að veist, tollverðir og annars líkt geta að opna lásana ef, ef þess þarf en, hérna, og sem er reglugerð sko þannig að hérna, það er þetta að læsa töskunum líka bara með því að
1: en ég þarf ekki að læsa þeim út að ángriðins og ég er ekki eins og að grínast þú veist ég hver marga hjólalása ég hef keift sem að stilli svona tölur út að ég bara ég nægis ekki
0: þú næri ekki að muna lásanúmeri
1: jú,
0: já, já.
1: Að ég ger það vitlaust þannig ég læs henni í bull
0: Já,
1: það virka ekki réttu tölunar
0: Þú veist það sem rauðastrikið er Það er tala
1: tölunar Sigmar, ég veit ekki hve margar leiðbeiningar ég hef lesið og ég næjas ekki Nei. En ég þarf ekki að læsa
2: Þetta er ekki hérna talanlásin, þetta er kallast spilun í notanda
0: Já, já
1: Ég ger mig gæmur því
0: En það sem þess að tösku satt eiga er það Það eru fallega, það eru flotti litina Því að nú sér maður það oft þegar maður ferðast að hefna, fólk er alltaf að taka í töskur annara því að það er allir í eins töskum allir Já. Með svona sambarlega töskur og litinn en þessi græni hermannlitur hann er ekki algengur
2: Nei,
0: og ríkan er flottur
2: dökgræt,
0: kastaníu græt
2: Já, hann er mjög flottur og svo ljósbruna, svo koma þeir svo sem í svörtu líka en svo er svo snið, það er þetta fá sem svona bönd utan töskurnar og að þetta eru harskela töskur þá eðilegja böndin ekki töskurnar en það getur gest þegar verðst í svona mjög mjúka töskur sem maður er byggðar þannig að það er vír í lokinu að þeim sko. Og þá getur vírin beglast við það að setja svona bönd utan að hérna, þú getur fengið bönd í öðru sér litum til þess að láta töskuna standa út og þú getur sett dökkgrænt banda og ljósbruna tösku og öfugt og, hérna, og...
1: En sko Arbjörn, dattir í hug, þú veist segjum bara fyrir tveimur árum að þú myndir sitja hérna að tala ferðatöskur
2: Nei,

0: alveg örugglega ekki og vörustjórnir koma okkur sífælt óvart með svona valið inn í vörurvalið og, og hérna, við erum búin að vera í viðskiptum við þetta fyrirtæki lengi að taka inn einmitt svona ferða hérna, tölvu hulstur og okkur fannst bara liggja beint við þannig að verðum með góðan byrgja með vandaða vöru að taka inn fleiri vöru frá honum þannig að hérna, það er bara alltaf gaman að sjá hvernig ítt
1: En síðan komst ekki bara með tösku sko þú ert þetta líka með uppáhalds vörumerki mitt í ferða innanum það er S-Cross
0: Já, ég hugsa að víst ég var að koma með einhverja ferðatöskur annars líkt að þá er hérna, að hugsa ég bara, heyrðu, ok, ég ætla að kippa með einhverja sem er nöðsilegt að ferða
1: Hleðslubangi
0: Bara ef að símið verið battislaust þá er maður bara tíndur þá það maður eiginlega bara hérna, leita aðstofar næsta mannesku maður er þá einhvern veginn getur ekki greitt neitt og veit ekki hvað
1: og
0: hvað sko.
1: Og börnir maður sem er örgulega komin í einhvern háska heima ef maður er ekki með börnir með sér sko, það maður býr til alls
0: konar já, maður veit ekki hvað maður er
1: svo, líka, svo er líka komin ítax frá þessu sama fyrirtæki
0: Já, þarna ertu með sem sagt svona þetta er aðeins ódýrara heldur en frá vörumerkjunum sem að við þekkjum Apple og fleirum Þarna S-Cross komin með svona ítax og ítax hérna, er þannig lausn að þú setur tengir þetta símaðin, þetta fer inn í Find My í til dæmis iPhone-um og hérna og þetta kemur fyrir Samsung síma líka
1: og það virkar með Apple sé
0: og svo eru aðrar típu sem virkar með Android og þetta stillur bara í símaðin setur í ferðartöskuna og þá veistu hvar ferðartöskan er alltaf þannig að þegar þú lendir einhverstaðar erlendis þá hérna getur þú séð bara að taskan minn er á leiðinni, hún er á leiðinni út í flugulunni hún er komin á brettið beltið hérna og er að koma sko. þannig að og þetta er svona tækni sem að sækir símerki hérna og þaðan og svona lókita sig þannig
2: að ég get hengt þetta í hvað sem er
0: þú get hengt í hvað sem er
2: okay. en ég gæti sett þetta bara í handtöskuna mína
0: Já, já, já.
1: Þú getur sett þetta innan á jakkan á kallinu þegar það fer að skemmta sér.
2: Já, það er óþarfi.
1: Þú bara fylst með honum.
2: Ég vil frekar setja inn á börnum mín.
0: Já, já eða í úlpuna hjá börnunum eða skólatöskuna eða, eða bíliklana. Það er að nota þetta alls konar og hérna maður er líka sér fólk að krækja þessi í buxnastrengin hjá krökkum mitt á ferðalögum og annars líkt.
2: Er þetta mikið tekið þegar fólk er að fara á ferðala?
0: Já, hérna... Ég nota þetta þess að alltaf, minnst mjög óþægild eða maður er vanur að nota þá hérna finnst mjög óþægild þegar ég gleymis að hugsa, nú týnist það skan
1: Já, nú verður hún eftir einhvers
0: Ef ég fylgist ekki með henni
1: Það finnst þurfum að tala ferðar, eitt sér bara skjótin sko, þetta er mikið metnamál hjá mér þegar þið býðið eftir töskum á flugvöllum þá var svona lína
2: Takk, Sigmar, takk.
1: Það við sé línuna sem er í kringum töskubelti.
2: Já, ég sé það og það er
1: óþægild að fólk Af því að taskan kemur ekkert hraðar þú standir alveg við beltið og því að svo kemur taskan þín og það eru fjóri, fimm manns fyrir og þú kemst ekki að sækja
2: taskan Þú sér það ekki einu sinni, út af fólki fyrir
1: Fólk nefnilega þarf átt að segja því, þessi lína er út af dollu
2: Þetta er bara mjög gott og mikilst af þetta
0: Námskeiði svona ferðavenni En svo er annað líka sem er komin frá þessu merki er hérna, það er líka svona, svona við kallum þetta á ensku weekend bag eða svona íþróttatöskur eða,
2: helgartaska
0: Já. Og það koma, eru svona hálfvasseldar og hérna og svona mjög þægilegar veist, ég á samskunna tösku sem að maður notar í sund og að maður er að fara að styttir ferðalögu og annars líkt en svo það maður fer að lendis, þá veri ég alltaf að taka stærsti töskuna því ég bara gjössalega kann ekki að pakka
2: Nei, þú pakkar alltaf á miklu?
0: Alltaf á miklu
2: Allir það sé algengar en að pakka bara það sem passar
0: Já, ég pakka á miklu og nota lítið
2: Já, það er svo leys
1: Já, tók mig nokkur ára að fatta sko að pakka innan gæsalappa rétt
2: Ég sko, og... það er undantekningar atrið að ég tek inn tösku
1: Já.
2: Ég elska að lenda, ná í töskuna mína úr handfarangri og labba út
0: Já.
2: Og þegar þú venst að það Það var mjög erfitt að fara tilbaka.
0: Já, ég trúi því, ég trúi því.
2: Nú er ég soldið samt að ganga gegn því að þú sitt að selja þessu töskun.
0: Já, sko, þú þarft alltaf að tekkin eitthvað og þá kaupir þú bara minni töskuna og hérna fer með hana með þér. Það er bara, gjöri.
2: Já.
1: Ein regla í þessu, sko, veist, hérna, þriggjadagaferð, fimm nærbuxur. alltaf, þú veist, þú bætir alltaf við þú veist,
2: hérna sokkar,
1: já, já, alltaf já. Bara, þú veist, því að það gæti gerst eitthvað
0: gæti komst lýs
1: og hérna, þú gæti lendi því að það er bara mjög heikt og þú ferð í vesturlega og þú kemur bara sveittur einu og þú veist, þú vilt hafa alltaf auka nærbuxur og alltaf ein nærbuxa í handfarbúksur í handfarbúksur.
2: Þú ættir að vera með ferðatips.
1: Já, hérna, þetta er líkilatri.
3: Ertu eitthvað slæmur í maður?
1: Nei, en það gæti gæst sko. Og þá er voðalega vond að vera með.
0: Það er ekki svo steindisöngum árið, það eins vitaskinn að vera eins og nýr.
1: Já, já, eins.
0: En hérna, svo að síðasta sem ég kom með var sem sagt svona ferðapúði.
1: Já.
0: Ég noti þetta yfirleitt ekki nema fyrir lengri flug og þá er ágætt að vera með svona hálsbúða eða eitthvað geta hallað sér. Þegar ég allan er þar, ég get ómjöðlega sofið í flugvél og það er svona, getur maður aðeins svona
1: hallað höfðu. Ég sopna fyrir hérna, upptak og vakna við lendi eitthvað.
0: Einmitt.
1: Það er bara guðskjöf.
2: Já, sammála.
0: Og svo bara bendi á að upp í Elko upp í Keflavíkurflugvelli, þá fæst sem sagt, fástlæðislu bankar og svona hálskragan og annars líkt og þannig að fólk getur græja þetta bara leiðinu út og það er, minni ég á, það er 20% lærarverð því að það er vaskurinn raf hérna, og það munur heldur betur emar allar að köpa sér einhverja ferðarvörur eða nýja síma eða annars líkt.
1: Málið að Elko, þetta er eina fáum verslununum manna sem raunverulega er ódýrara versli, sko. Jú, jú, við veist, glerugun og eitthvað svona, en það er nefnilega ekkit allt svakalega ódýr þetta, sko.
2: Nei.
1: En þarna er þetta bara að því að þið þurfið að miða við verðið í landi,
0: já, já.
1: Mínus áskorin, það er öflugt.
0: Og þið gert virkilega góð kaupa.
1: Já.
2: En ferðartöskunnar, eru þær í verslunum eða bara vefnum?
0: Þær eru bara vefnum og elka.is og hérna Trunk ferðartöskur, bara sláðu sinni í leitina, ferðartöska og leitina það öflug og hún finnur hvað sem er og svo bara velur þeim lit og ef fólk er ekki sátt með litin, þá er ekki mál að koma í næstu verslun og skipta eða annars lit. Þannig bara, já.
2: Já.
1: Ég er að fara í mjúku töskuna.
2: Þú farið mjúku?
1: Það er það sem ég vantar að sætta.
2: Já, ég fer að sjá sig handfarangur út að ég neita check-in tösku. En það er bara svoleiðis. Arbjörn Hauksson, markastjóri Elko, bara takk kærlega fyrir spjallið og gleðilt ferðasumar.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Takk.
4: Það er Elko sem færir þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga.
5: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá Þingvöllum moment.is.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
9: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid er fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptu ný.
11: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
12: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
13: Ok, þau eru næsta.
12: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
14: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
12: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
15: Ég það var gaman.
16: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
18: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á Bæjarbíó.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
2: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
5: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: það er bítið sem heilsar ykkur sem voru það stillin á viðtaki núna. Hún er klukkan að verða 9:30. Mm. Við erum búin að fara við víðan völl í morgun.
1: Já.
0: Og maður rammar auðvitað alla góðar stundir með góðum mat.
1: Rétt.
0: Og það er bara þannig. Við erum stemningsfólk eins og aðrir.
1: Mm-hmm.
0: Og matur er geggjaður. Og þau eru mætt hérna Kristó og Oddur frá Eldur Rétt. Og það er háan.
1: Há?
2: Það er heldur betur háan í gangi, sko.
0: Há. Og þið aðlæðið ykkur af því.
2: Já, það er alltaf, hefur verið núna svolítið í ísöldin tíma að reyðja sér til rúms kannski að svona amerískri fyrirmynd hérna, þetta partysnakk partysnakki er alltaf svolítið að þróast og hérna, það er ekkit lengur bara þrýr kaldir, sko.
0: Nei.
2: Þetta er alveg svona fólk er að leggja upp úr þessu og hérna, búa til alveg stemningu og alveg partí og svona, fólk er fara í, bara innan minna, minns vinahóps er hérna fólk fara að velja svona hvenær fæ pössun, já, Jónni, hann er alltaf með gott partí.
0: Nei,
2: það er eins betra að fara til hans.
1: Þannig að veitingarnar er farin að skipta meira máli, svo þess að matar veitingarnar heldur undir ekkert neina.
2: Já, það er svolítið þannig. Já, þetta fer vel saman.
1: Já.
2: Komir ekki bara fastandi maga og fáið þrjá kalda og komið svo svona, hérna, ráfandi heim.
0: Nei.
2: Bara kemur í góðu standi og borðar
1: já.
2: Og
0: nær fimm kvöldum og kemur
1: góðurinn. Þetta færir fólk saman, þetta er svona food brings people together momentið, þannig að þú veist, ef þú ert einhvern veginn búin að plana svolítið að þú átt þennan, þú veist, mat, þennan rétt, þú veist með gott snarl, þá ertu komið með ástæðuna til að hóa öllum, þú veist bara, herri, við erum að fara að taka þennan leik heima á mér, ég er með þetta, þú veist, á bóstanum og svona býr til ástæða til að bara fá alla saman.
3: Já, akkurat. Svo líka gaman að vera vesinast í þessu, kannski að byggja upp einhverja spennu fyrir, eins og til dæmis í gær, England Króatía, fjöru tækifæri.
2: Gekkjaða leikur
3: byrja sem hádegi
1: já,
3: að græja
2: nostra við þetta
1: já.
0: En það sem er þetta snildi með ykkur inn í eldur rétt er það að þið eruð að útvega fjölbreytt ráefni í einum pakka
1: mm-hmm.
0: Því ofta er það þannig þegar menn þurfa að búa til eins og ég sé hérna þeir eru með inn á HM síðan ykkar ofur nachosið að bara baunirnar veist, að kaupa heiladósa baunir og þarft ekki alveg heiladós sko. Það er svona þessi hugsun sko, með svartbaunir og annað
1: já.
2: Já, ef þú ætlar að setja saman ofur nachosið það er ansi mikið af hálffullum krökkum eftir já. Í skápnum
0: eða bara að þú ert með fátæklegt nachos því að þú þyndir ekki að kaupa svartbauna dós sem þú veist
1: ofur nachos, fátæklegt nachos
0: næstum nachos
1: það er þetta mjög gott, næstum nachos
3: já
1: næstu gott koncept sko. En það er náttúrulega svona hjá eldur rétt er þetta, eins og þú veist að segja veist, þetta er náttúrulega bara líka, bara minka matarsóun þetta er partur af því
3: mm-hmm.
1: Og náttúrulega þetta þegar þú veist að fá þess að skamta, þú veist, þú veist að fá bara rétt magna fráöfnum í pakkanöginum, þá gerir þetta líka svo, þú veist, það er líka auðvelt að taka þetta með þú veist, ég til dæmis fór með svona pakka til mömmu og pappa í, þú veist, síðustu viku, því að þetta var svo easy ég var bara eitthvað, heyrðu, já, ég er að koma og bara kipti, þú veist, úr ískapnum kom við heima og þú bara kipi með, þú veist, með öll hráöfnum tilbúin þú veist ekki eitthvað að koma við og brasast og fara í búðina og vesinast, þetta var bara svona bara lítill bóki, ég var bara komin til mamma og pappa og græja þig bara á hálftíma
3: okay, Krista,
1: þetta er svo sko, mikið hags
3: pappi þinn er Siggi Hall
1: bara hann
3: það hefur komið fram hérna áður hvernig brást hann við þessu æfintýri?
1: Herðu, hann hefur svo ótrúlega gamnaði þegar ég kem með eldri rétt heim sko, til þeirra að því þá stendur hann alltaf svona til leiðar og hann er bara, ég ætla ekki að koma alltaf þessu þið eru bara að gera það, þið eru bara að græða þannig að við höfum verið svona við sískinin að sko taka og gera hérna kalkunarveislunar og alls konar svona stór hátíðar pakka líka.
0: Kemur hann ekki smá og svona
1: selt? Nei, þetta er svona þegar við kannski köllum á hann og ég fæ svona aðeins, þá kemur hann og ég fæ taka smá líka vídeo á honum þegar hann að taka smá kjanslustund sko, við höfum verið að vinna með það líka en hérna, annars er hann svona vill hann ekki skipta sér af og segir að við þurfum að fara alveg eftir leiðbeiningunum, maður með ekki að fara út fyrir. Hann er mjög hrifin sko, við erum hérna bara, já, alveg búin að koma að þessu, þau eru líka bara sjálfa að vinna með þetta heima, mamma og pappi sko þegar þau eru bara tvö á heimili.
3: Það er nú ákveðin svona geðastimpil myndi ég halda.
1: Já, bara væri sagt bara alla leið sko, þannig að þetta er orðið bara á öllum okkar heimilum sko.
0: Fútin fönn alla daga.
1: Fútin fönn alla daga með eldum rétt,
3: þetta
1: er góð
3: sínur verður yfir HM, sem er alltaf mjög langt mót, óvinnlangt núna Er alltaf sömu réttirnir eða er það eitthvað að breyta til?
2: Nei, nei, við erum að breyta til og hérna, þessi reyndar verða í tvær vikur og svo skiptum við og það kemur þá nýr seðil næsta fimmtudag.
3: Mm-hmm.
2: En hérna, ég vorum sérstaklega beðin að hafa þessa aðra vikur eða það er einhverjir sem velja leikina og svona og það er einhverjir leikir í næsta viku sem að hérna, það sem fólk vill hérna, lenda þessu.
3: Ah, ok, skil. Þannig að það er sérst kóriki kjúklingavængir over nachos og svona nauta slæta svona mini hamburgarar.
2: Já.
1: Já, þeir eru í svona þetta hana jús hérna.
2: Já, og svo ertu með hlýðar í skál sko. Þú, já,
3: oh,
2: þú dýnir móni
0: nauta jús. Svona kjötsóðs sósa. Þetta er rifið nautakjöt. Þetta er hljómar, þetta er gúrmeð sko.
2: Þetta er alveg sjúka og skemmtilegt.
3: Ok, hefur þetta gengið vel sem sagt?
2: Já, og þetta er búið að pikka upp svolítið núna, hérna, kom svolítið sprengja í þessari viku.
0: Já.
2: Og það verður bara gaman að sjá hvernig það þróast.
1: Mm-hmm. Færa spenna í leikina núna og svona, þannig að maður finnir svona að fólk er aðeins svona fara í hérna, meira HM-stæði.
0: Komur sér í gýrin.
1: Já.
0: En þetta finnum við inn á eldurjett.is, þar er HM-leggur og ég sé að þeir eru með Snorra Guðmunds skokk í þessu. Hann,
2: já.
0: Já, já, hann, ég finnum með honum, hann vann í okkur á tímabili.
1: Já,
0: hann er maður í hverju, já, var alveg maður í hverju rúmi.
1: Það heldur betur.
3: En svo bara þannig að hafa það alveg á hreinu og það var svo komið fram áður að svona þessi vikulegi matsið, það heldur sér allt bara.
1: Já,
2: já, já. Já, já.
1: Og þetta er enda líka, og get kannski það komið fram að því að vanlega þá eru svona kannski viðbætnar okkar þú bætir þeim við matapakkavikunar en þarna þá hefur líka kostaði með háum pakkana og við erum að bjóða upp á það núna að hérna, þú getur pantað á sér, þú veist, þú getur annarkvort bætt þeim við eða þú veist með matapakka sem er náttúrulega, þú veist, það eru svona flestir að gera það en ef að þú ert kannski Þú veist, ég verið ekki tök á því að vera með vikumatseðlinn eða eitthvað, þú vilt bara panta eða jafnvel að vera bara með þrjá háa mér rétti í næstu viku og hafa það bara í kvöldmatinn. Þá getur
3: það má.
1: Það má, engin að dæma þar. Þetta er allt sko kemur fyrir fjóra, en þetta er svona fyrir fjóra fullorna, en það er svona hægt að, þú veist, ég var, við vorum talsvist fleiri á mér um daginn, þetta virkaði vel, en það er hérna, sérst hægt að panta þetta bara sér, þú þarst ekki endilega í þessu tilfelli að panta með matapakka.
3: Þeir eru líka með gjafabréf.
1: Já.
2: Já, við elskum að gleðja.
1: Já,
3: sko Krista, þú þarft eiginlega að vera með heyrnatól til þess að heyra í syngkjörnu. Það er náttúrulega að loga hér alla línur leið og ég sagði gjafabréf.
1: En það ekki.
3: Sko ángríns.
0: Heipa hvað hljóða gjafabréf?
2: Þetta er gjafabréf upp á 15.000 krónur og þetta nota bara í hvað sem er á síðin okkar.
0: Já, það var þetta að taka hérna míniborgarana og overnachos.
1: Já, þið hafið líka til hádegis í dag, sko, alltaf til hádegis á fimmtudögum til
0: að panta, fyrir helgina.
1: Þannig að það er...
2: þú færð að fenda á mánudaginn.
0: Já, já, á mánudaginn fyrir gæðin, fyrir næstu viku.
2: Já.
1: Þannig að þeir sem eru hérna, einhver heppin getur bara að fara beint inn á síðan á pantað, kemur hún nær í gæðabrifið.
3: 567 11, hér glóa allar línur og við náttúrulega bara gefum boltan yfir á ykkur. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
3: Heyrið í hlustandórum?
1: Já, já. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, góðan daginn.
1: Hvaðan ert þú að hringja?
4: Hefði ég hringi úr Garðabæ.
1: Já, Garðabærin.
0: Af hverju ætti þú að fá þetta gjafabréf?
4: Af því að ég minn, hefur alltaf langar til þess að pröfa þetta, en ég hef ekki látið að vera að því.
0: Það er mjög góð ástæða.
1: Þetta er fullkomið tækifæri.
2: Já, ég er bara, það verði ekki aftur snúið núna.
1: Já, þetta er að fara góðar hendur, Garðabæ, þetta gjafabréf, ég heyri það.
3: Hvað heitir þú, ungfrú Garðabær?
4: Ég heiti Björk.
3: Björk. Hvers dóttir ertu Björk?
1: Guðlaugsdóttir.
3: Aldeilis, þú heppin, sko, þú gæti bara bruna hérna tíuleitið og náði í þetta strax og þá panta bara fyrir næstu viku.
4: Ok.
3: En þú mátt líka alveg bíða út að þetta bíður bara eftir hérna niður í sínaverslunin og Suðurlandsbraut.
4: Já, já.
3: Er það ekki bara dásanlegt?
4: Alveg bara meiri háttar.
0: Glæsilegt.
4: Ég laka svo til.
1: Ó, ég bara laka til að heyra hvað það finnst þetta, Björk. Við bara hérna, njóttu vel.
2: Já, njóttu vel.
4: Takk fyrir kælega.
3: Takk fyrir að hringja. Já,
4: takk.
3: Bless. Og Krista Oddur frá Eldumbríða, takk kælega fyrir spjallið og bara gleðilt HM.
2: Já,
0: gleðilt HM.
1: Takk fyrir að taka móti okkur.
5: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
10: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
12: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
13: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Lega í 178.
15: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á 50. Eldum rétt.
18: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
19: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
21: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
22: Þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
23: En hins vegar verða menn átt að segja því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er megin verkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
22: Sprengisandur á bylgjunni.
24: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
22: Í bítið á bylgjunni. Alla virka daga frá 6:50 til 10:00.

0: Já, það er stórkostlegu dagur í dag fyrir íslenskan golf heim.
1: En, fyrir Ísland, myndi ég bara að segja?
0: Já, sérstaklega Ísland, en já, þeir sem hafa fylgst eitthvað með golfi, það er bíða spenntir því að í dag er dagurinn þar sem að Gunnlaugur Árni Sveinsson mun stíga á stóra sviðið, heldur betur, US Open hefst í dag. Mm-hmm. Og hann verður örugglega með í dag og örugglega með á morgun, vonandi stendur hann sér það vel að hann fá að halda áfram þó að það sé kannski ekki endilega líklegast það í stöðunni, en hann er ólíkita tól og það var viðtalið með við þjálfarinn hans núna sem þið geti séð inn á vísi.is, en þar segir í fyrirsögn að Ísland ætti raun ekki að eiga kylfing sem spila svona vel, segir þjálfarinn, með að við svona aðstæður landfæðilegar og veðfarslegar. Mm-hmm. En það er nú kannski mikið rós á batna úlingastarf GSI, hvernig úlingarnir koma núna í bönum upp úr þessu starfi sem er frábært og virkilega við þessu haldið. Og hann segir meðan annars að Gunnlaugur Árni sé með frábært hugafar og þetta sé eitt þroskaðasti krakki sem hann hafi nokkuð tíma neitt. Þannig að enda getur ímyndaðir, sko golf er ekki bara hreyfing, nákvæmis íþrótt, heldur er þetta ekki síður hugurinn og hvernig hausinn getur farið því þekki það sem hafa að spila golf að þú getur átt braut þess að þú hugsa bara ég er hættur í golfi, svo kemur eitt högg og það er bara, ég elska þess íþrótt.
1: En er það ekki bara hann í öllum íþróttum, myndur þú segja þetta var eitthvað ólíkt öðrum íþróttum?
0: Já, sko, golfið er bara svo, þú er mjög ólík öðrum íþróttum, já. Í fyrsta lagi er þetta einstaklingst íþrótt, þannig að þú getur ekkit unni leik þó að þú eigi slæma leik, þú verður eiga toppleik til þess að ná topp árangri. Það er svona munurinn af einstaklingst íþróttum og hópíþróttum. Þú getur átt frekar slappan leik en liðið vinnusamt, skilurum. Mm-hmm. Það meðan í einstaklingst íþrótt þá bara þarf þú að standa þig og ef þú gerir það ekki þá ert þú út í kjöldan. Og golfið er líka bara þannig að sko, þú ert stundur bara með sjálfstraust, stundur bara ert að setja niður öll eins og hálsmetis pútt sem að á eigiðin verða. Mm-hmm. Og stundur bara getur ekki sett niður hálsmetis pútt.
1: Bara hvorki fuglinn er fiskur?
0: Það er ekki að því að þú ert eitthvað öðruvísi byggður í dag en í gær, en hausinn er bara eitthvað neinaður.
1: Vá, ég var eitthvað með orðagrín,
0: fuglinn er fiskur,
1: með vísan í golf, fyrir. Það litla sem ég veit. Já. Og ég fæ ekki einu svona kredd fyrir það.
0: Það er ekki margir sem fá fisk samt í golfi, en fugl.
1: Er fiskur til í golfi?
0: Nei,
1: ok. Til. Það er eins og fugl og hvað meira?
0: Það er fugl og örn.
1: Ok, hvorki
0: fugl? Já, og albatross.
1: Er þetta bara fuglum?
0: Já, þetta er svona tengt fuglum.
1: Sko. Ok, þá skil ég.
2: Nú veit ég hver þú fílar.
1: Já, nokkulega. En ok, Gunnlaugur Árni, hvenær byrjar þetta?
0: Herðu, þetta byrjar fjögur í dag. Útsending byrjar fjögur í dag á Sýnsport. Og, hérna,
1: og það er bara US Open.
0: Já.
1: En svo fáum við Íslendingar eitthvað svona útvalið efni af honum bara.
0: Já, mér skilst að að því að þetta er frumraun Íslands í þessu móti, að þá verður fylst með honum sérstaklega og sín mun fá sent í lokdags svona highlights af hans frammistöðu
1: hápúntana.
0: Mm-hmm. Og það verður án efa aðgengilegt á vísi þá á morgun fyrir mm-hmm. það sem gerist í kvöld. Efa við sjáum ekki eitthvað að honum, en efa ná stórleik í dag þá verður klift yfir á það.
1: Já,
0: það er mikið með að fer nú hóli ekki þá sjáum við en
1: þá þarf að bjóða öllum í klúbusinu upp á drikk.
0: Já, upp á drikk.
1: Er það líka þannig á svona móti?
0: Ég varst það. Ah, okay. Sótavatnið er kannski ekki mikið fyrir butuna, sko, ég held að menn sé ekki mikið að fá sér í glas á þessu móti.
1: Þannig að sko, þetta byrja klón fjögur á Sýnsport.
0: Já.
1: Og hvað er þetta langt? Þú veist, hvað er það margir klukkutímar undir?
0: Þetta eru 5-6 klukkutímar.
1: Ok. Í harðri samkeppni við HM.
0: Já, en þetta er samt svona, eins og ég segi, þetta er ég held að þeir sem að fíla golf, það er rosa gaman að horfa golf.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara þannig. Og um leið þú kemur inn í það, þá mm-hmm. það er það mjög gaman. Þetta er það sem fólk uppgötur oft á Ólympíári þegar það horfir á grein sem það þekkir ekki.
1: Já.
0: Það þarf ekki nema 5 mínútur, það er bara svona eftir að skilja greinina og þá er það bara mjög skemmtilegt.
1: Þannig
0: að það sama við golfið og útsendingarnar eru svo rosalega flottar, það er eiginlega aldrei dauð stund, það er alltaf verið að skipta á milli brauta og verið, þú veist, hér er frábært tök og hér er eitthvað í gangi og svo svona myndaspenna og þannig að þetta er mikil veisla framöndan.
1: Já, og það er kannski bara gott fyrir okkur Íslendinga að leikirnir á HM í dag eru nú ekkit æðislega spennandi með fullri vinningu. Það klukkan 4 Tékkland Suður-Afríka. Mm. Svo klukkan 7 Sviss Bosnía og Herzegovína.
0: Já.
1: Og svo klukkan 10 Kanada og Katar.
0: Já.
1: Þannig að við getum ekki, þá bara hort á golf í dag.
0: Það ekki stórleikir og á morgun aftur þá er Bandaríkin Ástralía í fótboltanum og Skotland Marokkó. Þannig að já, ég held að golfið sé þarna alveg að koma inn á góðum tíma þegar varðar HM-leikina.
1: Já, ég búin að fá orðsending núna tvo dagir röðum óskalag.
0: Já.
3: Já.
1: Með Simma.
0: Nú.
1: Og Jóa.
0: Og já, ferðalagið. Ferðalagið.
3: Ferðalagið.
1: Fólk alveg elskar þetta lag.
0: Þetta lag sömdu við mitt hérna, eftir bankarun og efnahárin var nú ekki beysin. Mm-hmm. Fólk átti almennt ekki mikið efnaði að fara erlendis lengur. Og það var verið að hvetja til þess að ferðast innanlands og þá sömdu við þetta lag, fengum lána lag frá Alexander Rybak í Noregi.
1: Fairytale.
0: Fairytale sem vann Eurovision sama ár og við sömdum íslenska texta um þetta. Já, að vera að byggja um þetta, já.
1: Já.
0: En skilja.
1: Núna tvo dæruð.
0: Já.
1: Ertu með texta? Nei, getu...
0: Þetta er inn á YouTube.
3: Já, það er svo lélega gæð.
0: Þetta lag er bara inn á YouTube. Þetta var reyndar gefið út, þetta var á pottheplutu.
1: Átti ekki masterinn?
0: Við, hérna, það var fengið skífan sem þá hétt, fekk leyfi hjá lagahöfundum í Norri að semja nýja texta á þetta.
1: Voru þeir ánægðir með afraksturinn?
0: Ferðalagið, það.
1: Voru þeir ánægðir með afraksturinn?
0: Ég fekk nú enga fréttir af því, sko. En hérna, ég held að við syngjum nú ekki eins vel og alveg sem þetta, sko. Það var nú skrítið ef ég held því fram.
3: Þetta er nú sannleika höfundar rétt að mál. Þetta er ekki inn á Spotify og ekki inn í lagabanga bylgjunar.
0: Nei, okay. Það var þetta bara inn á YouTube. Fólk þarf bara að fara að þunga sjálft.
1: Það var það bara útrætt mál og ekki vera að senda mig fleiri beinir óskalug, með sem

0: Ég ætla að fá að leiða þetta strax með hasti. Já. Við fengum það í gegn við þér og sín sport að það er búið að lengja útsendinguna frá US Open og á morgun byrjar útsendingin hálf eitt og þá sjáum við Gulla byrja. Þannig að bara rósa og sín sport.
1: Já,
0: að þetta fegst í gegn, þannig að hálf eitt að morgun, við byrjum fjör í dag en hálf eitt að morgun er útsendingin og þá er hægt að sjá Gulla spila.
1: Okay,
0: þannig að þetta er frábært.
1: Ég er meira svo hugsa að kveikja morgun.
0: Já.
1: Ég legg ekki meira okkur.
0: Takk ég hátegismatinn, minnustæðir allir.
1: Já.
0: Fundaherbygginn og stillið á sín sport.
1: En við erum ekki komin með niðurstöð frá Reykjavík síðdegis. Ef ég man rétt, þá var spurningin sko hvort að fólk notar stefnumótaforrit.
0: Já.
1: Og það var næstu 80% sem hefði aldrei gert það. Og bara svona 4% sem er í reglulegri notkun.
0: Í reglulegri notkun.
1: Eða svona, já, sem er að nota þetta svona. Er þetta ekki svona sirka?
0: Það er kannski svolítið skakkt við þetta að þeir sem eru í reglulegri notkun hafa engan tíma til að fara á bylgjan.is og taka þátt í kosningunni. Þeir eru bara að svæpa.
1: Brjálega að gera.
0: Maður þekkir aðeins sem að fara inn á þetta og þeir segir bara ég er þetta að hætta. Þetta var bara að taka tíma frá mér allan daginn.
1: Þetta er hann aðeins og töluleikur.
0: Maður er alltaf að skoða þetta. Já, þannig að hérna, það er spurning.
1: En það er ný spurning. Nær þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumarfríi? Og það er svona ýmsir möguleikar frá því að vera já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni og í það að vera bara, já, bara á ekki við, sko, er ekki á vinnumarkaði. En ég held að sé nú vísindalega sanna að það tekur nokkra daga að aftengjast. Þannig að ég held að fólk hætti ekki vera of svona vond við sig að ná ekki að gera það á fyrsta degi, sko.
2: Nei, ég voru að tala um þetta í Reykjavík sitið og þeir töluðu að vera konur í frí eftir svona tvær vikur, mér það svolítið langt.
1: Það er svolítið langt. Er ekki svona vika, þú veist, svona... Ok, segjum 3-7 dagar sem að tekur þig.
0: Það er einhver fræði á bakvið þetta.
1: Já.
0: Að taka ákveðin tíma aftengjast.
1: Já.
0: En maður velti fyrir sig hvernig menn fara að í öðrum löndum eins og í Bandaríkjunum er afspyrnu lítið frí sem menn fá.
1: Já.
0: En förum í afmælisbönnin, er það ekki málið?
1: Jú.
0: Herðu, Snjalli Geir er 59 ára gamall, Geir Hlöðver Eriksson í Stjörnugrís, hann er verður 60 ára næstari. Gunnar Egil, fyrirvændi fórstjóri Samkaupa, er 46 ára gamall í dag. Hreggviður Jónsson, fyrirvændi fórstjóri Íslenska útlagsfélagsins, er 63 ára. Og Hilmar Hólkjesson, bílasali, hann er 59 ára.
1: Já, Guðan Óskarsson, tyggjókallinn, hann er 76 ára og Ósk Reykdal Guðmundsdóttir er 61 árs.
2: Guðmundur Haldur Jónsson, hann er 49 ára, Guðmundur Smali, Jón Ári Magnússon á afmæli og Björn Valur Ellertsson, það var að koma hjá meir.
0: Já, og gamalt kollegi okkar líka, Kristján Ingi Gunnarsson, 46 ára gamalt, Kristján Ingi.
1: Já, nákvæmlega minn. Þinn maður Paul McCartney ámælda, bara svona henda henni inn. Og líka fullta leikurum, Stefán Baldursson, Tinna Gunnarsdóttir, Viðar Eggertsson og Vilborg Haldursdóttir. Til hamingju öll sem við nefndum og sem við nefndum ekki, við komumst í miður ekki lengra, öll við tölkomin á vísi.is, bylgja.is og bylgjaappið, en við verum hér tími til fyrir 7 á morgun.
2: Sæl og bless.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Er friðurinn úti? Þreymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Hönnun húsgögn. Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkarlsson.is.
5: Örugg greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Við erum komin til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
7: Komið þið sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikil.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
10: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
11: Loksins. Krispí rískúlur mættar í næstu búð Freyja
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi alltaf 30% afsláttur skoðaðu tilboðin á bíkó.is
13: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is
14: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 auka krónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
16: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Engar ungar konur létust af völdum leghálskrabbameins í Bretlandi á 5 ára tímabili í fyrsta sinn í sögunni. Talið að bólusetning gegn HPV-verunni sem hófst árið 2008 þar í landi hafi bjargað 200 mannslífum. Rannsók sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum sýnir að dauðsföll af völdum leghálskrabbameins síðan nú orðin mun fátíðari eftir að stúlkum á skólaaldri var boðið bóluefni gegn HPV fyrir 18 árum. En veiran talin ábyrg fyrir 99% tilfella leghálskrabbameins. Engin kona á aldrinum 20 til 24 ára lést úr slíku leghálskrabbameini í Bretlandi frá 2020 til 24 og það sagt í fyrsta sinn í sögunni sem meinið veldur engum dauðsföllum á 5 ára tímabili. Í þessum aldurshópi að því ég segir í frétt breska ríkisútarsins. Áður en bólusetningar hófust létust 20 konur fyrir 30 á hverju ári. Samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani skrifuð undir í gærkvöldi felur í sér vopnahlé, opnun Hormúzsunds og að Írani komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbinda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að þeir skili frystum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian forseti Írans hafa nú báðir skrifað undir í 14 liðum. Samninga aðilar gefa sér síðan 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi og mögulegt að framlengja þann frestíðan enn frekar. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi enn í aðlögunarfasa með raunverðslækkunum og hægari sölu. Auglýsingatími íbúða hefur lengst töluvert undanfarið en tæplega fjórðungur allra íbúða sem auglýsta voru til sölu í byrjun júní hafa verið á söluskrá í meira en 12 mánuði, samanborið við 16% á sama tíma í fyrra. Fasteignasalar telja markaðin enn þróast í þá átt að verða meiri kaupendamarkaði en þetta á meðal þess sem fram kemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Þar segir að helmingur óseldra nýrra íbúða hafi verið á sölu í meira en 260 daga samanborið við 183 daga í júní í fyrra. Og í dag verður norðaustan kaldið að stinningskaldið en all hvass vindur við suðausturströndina og sumstaðar í vindstrengjum norðvestan til. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla hitinn 6 til 15 stig hlýjast suðvestanlands. Og fréttir verða næsaðar klukkan 11 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Já, komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum 5. degi. Já, það komin 18. júni og þetta dagur 169 á þessu ári. Þetta svona skemmtilegu töludagur, dagur 169, 196 dagar eftir. Já, já, þetta bara þannig sömu töluna, snúa bara ekki allar eins. Við erum að fara í dag í bara skemmtilega nýja tónlist og við ætlum líka að heyra í erlendum aðila sem á leið til landsins. Hann heiti Graham Goldman, hann náði síma sambandi við hann hérna. Einmitt á þriðjudaginn, við ætlum að spjalla við hann á eftir. Hann búinn að semja mörg lögin sem við þekki, það geti satt ykkur. Og svo kíkjur hann kannski tíminn hérna eftir hann barði í Bangang og hann dabbi úr Kaljón. Eru þetta eitthvað, ég setja saman nýtt lag sem er bara klárt og það hljóma bara ansi vel. Var gaman að leika að heyra það. Svo erum við með að leikin okkar aftur og bak í samvinnu Metro og óþarfa fróðleik, förum í hvar varst og allt þetta en heilabrót dagsins, það hljómar svona. 20% kallmanna og 10% kvenna hafa gleymt þessu allavega einu sinni. 20% kallmanna og 10% kvenna hafa gleymt þessu allavega einu sinni en gleymt hverju.

0: Þetta er Uncle Cracker á bylgjunni og lagið Follow Me Og herrðu já, þetta þið kannski svona hafið það í huga Ef að þið heyrið Kaljólag einhvern tímann í þættinum hjá mér Þá já, gætu við verið með glæsina vinning fyrir ykkur Það svona, þetta allt í vinslu En, hefur að fara hans yfir heilabrotið frá því uppafið þáttar Og það snerist það að 20% kallmanna og 10% kvenna Hafa lentið þessu allavega einu sinni Hvað skildi það nú vera? Já, þetta segja tölunar þegar að gerðar eru rannsóknir og þetta snýst það að 20% kallmanna og 10% kvenmanna hafa einhvern tímann gleymt brúðkaupsdeginu sínu og eða brúðkaupsdeginum þeirra ef við getum orðað að þannig og allavega einu sinni. Þannig að þetta getur komið fyrir á bestu bæjum, það bara þannig.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
3: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki Næsta skref örugt Næsta skref Vice.

0: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Alla veginn út bæinn, alltaf velja þennan kost. Gotti, gotti, gotti, gotti, gotti, borðar ost.
4: Ost, alla daga.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðunir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
9: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
8: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
10: Mamma mia.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Pása. KitKat
14: Glaðileg sumarblóm Gróðrastöðin mörk
15: Hvernig væri
16: Eils Appelsín Þetta eina sanna
17: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
18: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfjöndum árum en leið hefur orkautan verið að benda á öllum svarandi húsitum að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
19: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það bara ótrúlega hátt hlutfall.
6: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu öllu, það norðaustan 8 til 15 metra vindhraði en 13 til 18 metrar við suðaustu ströndina og á sunnan verður Snæfellsnesi, það verður svolítið hvasst þar. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu, annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Og svo það morgundagurinn norðaustan 5 til 13 metrar en áfram 10 til 15 metrar norðvestan til rigning norðan austaland skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Þetta morgundagurinn. Hittin 6 til 15 stig mildast suðvestalands. Og mér sýnust nú svona að maður rennir aðeins yfir spána að laugardagurinn lítur nú bara ágætlega út meðan við það sem hann hafði verið svona fyrir í vikunni. Og það eru góða frétti fyrir þá sem alltaf henda sér á tónleika sem verða á Þingvöllum. Bergmál. Sólaruppljósn í morgun var 5 minútur í 3 í nótt og sólsetur verður 3 minútur yfir 12 á minnati.
3: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.

til landsins. Kappin hefur verið að semja smelli í gegnum ára týjuna og fer létt með það. Náðu símaspjalli við að fáum að heyra það hérna á þessum klukkutíma. En þetta

0: varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Og í hvar varstu í dag, þá rennum við eiginlega bara akkúrat 10 ára fyrir tíman og við erum stödd á 18. degi júnímánaðar, árið 2016, það var einmitt laugardagur og þá snerist allt saman íslenska knattspyrnu landsliði Karla sem var á EM Já, sínu fyrsta stórmóti og fréttablaði skartaði forsíðumynd með þekktum einstaklingum úr þjóðfélaginu í Íslands búningnum og þar á meðal var Vigdís Finnbogadóttir þetta var flott það snerist allt fótbolta á þessum tíma Karla landslið var á EM sem var í Frakklandi og okkur gekk bara nokkuð vel og þjóðatíðardagurinn sem að var deginum áður hann var haldinn hátíðlegur bæði þá hérlendis og ellendis enda mikil spenna í Frakklandi yfir knattspyrnu genginu hjá okkur Og svo var það náttúrulega verður að auglýsa leikinn sem að fólk ætlaði að fylgjast með hvar sem að það var statt og búið að setja upp risaskjái út alla borg og land. Og þarna voru við að Íslendingar voru mættir til Marseille, þar sem að Ísland og Ungverland eigast við segir hér í dag. Það var hálfgerð þjóðhátíðastemming á Íslendingunum í Marseille í gær og... Herbert Guðmundsson var mættur hérna hitt upp Þetta náttúrulega alveg bara geggjað En íslensku strákunni fengu frábæra stuðning í leiknum gegn Portugal sem var fyrsti leikurinn á mótinu og svo voru ungverjar næstir Jæja, en það var einmitt verið að tala þetta var eiginlega ekki tala neitt annað nánast í blöðunum og mikið undir hjá strákunum sagði hér í fyrirsögn og svo við skoðum eitthvað annað sem var líka þá getum við nefnt það náttúrulega í bíóhúsunum var verið að sína Me Before You myndina og myndina Conjuring 2 og leitina Dóru svona fyrir yngstu kynslóðuna og svo voru bíóhúsin líka að sína Ísland-Ungverland í beinni bara á skjánum hjá sér klukkan 4 á laugardegi þannig að þetta var gríðarlega átíð það ekki að segja hana að það en það var á þessum degi 2016 sem að hinn magnaða söngkona Adele hreppti sérstöku velun í Bretlandi, það eru höfundavellunin Ivor Novello velunin og það var fyrir sitt alveg frábæran árangur í tónlistinni og síðast en ekki síst í plötunni sem hún hafði gefið út þarna réttum ári áður og var ennþá meðal vinsælstu platna heims það var þegar hún gafuð plötuna 25 og þetta lag var einmitt að finna á þeirri, við ætlum að halda okkur við það árið 2016, hér Adele og When We Were Young

0: eitt gammalt hérna frá Annie Lennox og Walking on Broken Glass og svo eigum við vona á góðum gestum hérna eftir og hverju skildi það nú vera, ég ætla að segja ykkur það það hann Barði í Bangang, hann hérna hjá okkur og verður eftir smástund og við erum líka að tala hann Davíð, trommaran í Kaleo, það nógum að vera í honum ég veit það, hann klár fyrir helgina en þeir eru að vinna saman undir skemmtilegu nafni og með skemmtilegt lag, það verður hérna á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu Boss Stars shining
3: bright above you Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð Okkar afmælisgjöf til Íslendinga Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over!
12: All the tapping! The tapping!
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Miðasala hefst á tix.is föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
11: Þeir eru meðalandurinn 80 ára. Eitthvað svo leið.
8: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Björt og brosandi í fjör.

0: af Tiffany's. Og það er nú ástæð fyrir því, þeir eru konu hérna til mín Barði Bangang og Davíð Trómarinn í hérna Kaljó og já, það er nú kannski ástæð fyrir því, þeir eru að vinna saman efni sem að ég frétti nú bara fyrir Örstutt og ég segi bara velkomnir
1: Takk fyrir
0: Hvað hérna, fyrst langar mér nú kannski að spyrja hvernig svona lágu ykkar leiðir saman því að ég veit að þú sem að þó fólk sé tónlistabransanum að þá er hún ekki alltaf verið að vinna saman
2: Nei, við höfum alveg verið kunnulegir í góðan tíma
0: Já.
2: En hvernig við byrjuðum að vinna saman ég held að það bara kaffi breyst yfir í
1: Já, ég held að
2: tónlistasmiði
1: Já, ennig
0: Mjög skemmtilegt líka svona hvernig leiðir fólks líkjastundu saman í tónlistinni
2: Já
1: Já, þetta hérna bara þróaðist úti að vera stundum hérna kaffi og stundum tónlist og stundum
0: já.
1: Bæði
0: Já, já Sko, fyrsta lagi Davíð þá þú náttúrulega verið að gera aðeins tónlist svona fyrir utan Kaljó og það bara frábært ég meina þú ert svo mikil orkubolti að það er fá bönd sem halda þér
2: Já,
0: það orðað þannig
2: Það má ekki vera döð stund sko.
0: Nei, ertu svona karatér og þú þarft að vera svolítið alltaf að gera eitthvað
2: Já, alveg bara alltaf sko.
0: Og ekki það, ég veit að barði nú alltaf að gera eitthvað hann nú svona getur unni allar nætur þess vegna sko.
1: Já, það verður að vera fjör
0: Já, handa sér leiður
1: Já,
0: einmitt Þess að þú hefur sagt í viðtölum svo marg oft sko.
1: Já
0: Sko, núna eru þið að senda frá okkur lag saman
2: Já
0: Og hérna, hvernig kom þetta lag svona upp í hendurnar Var þetta bara einhver kvöldstund bara eða?
1: Já, við erum að gera einhver nokkur lög saman
0: Já
1: Og hérna, og þetta svona var það sem fór, er komið lengst Af því það er tilbúið
0: Já
1: Og hérna já, og við vorum svona við erum búin að vera að náttúrulega höfum ekkert mikinn tíma til að hittast þannig að við höfum verið að svona taka eitt og eitt sesjón
0: já.
1: Hér og þar
0: Svona þegar að þið eru með frían tíma báðir sem er ábyggilega daldi erfið svona erfið púsluspil
2: Já, getur verið það
1: Já
2: Þetta var allt bara samið einhvern veginn í bara byrni
1: Já
2: Þetta eins og við tókum upp og söndum bara á sama tíma
0: Æla svolíðis
2: Já
0: Það er mögnu svona, hvernig svona vinna getur orðið til
1: Já, þetta er bara já, við gerum þetta alveg hérna, miksaðum þetta og gerum allt syngjum báðir
0: Já, sko það er nefnilega eitt af því sem við höfum nú kannski heyrt minna af Davíð gera, það er að syngja
2: Já
0: Þú veist það því að þú ert nú alltaf bak við trommusætti svona í stórum hluta
2: Já, ég syng bakrættir inn og kalla út og þið
0: já.
2: Sko, já, en þetta er glæð fyrsta svona það sem ég fyrir framan trómasetti
0: Ert svona í frontinum bara
2: Það
0: er ekki bara skemmtilegt
2: Jú, ég held það bara
0: Já, Ég held náttúrulega að fyrstalega getur nú það eru mjög margi trómar sem eru bara ansi góðir sko, söngvarar og líka bakrættir sko. Það er nú bara í sögun er það nú til í sko, fjölda banda
1: Já, Karen Carpenter, hún var hérna dæmið það
0: Phil Collins
1: Já, já, ég með þetta, Dave Grohl
0: Já, nákvæmlega
1: hérna, En Davíð er nefnilega geggjaða söngveri Það er gaman og, hérna, og líka bara góður hljóðfærileikar á allt
0: Já, það er magnað Mér stað, það er, ég vissi það ekki hildum
2: Hætti þessu
0: Já, það veit ekki Heyrðu, sko, rétt árum við heyrum þetta lag og hérna, að því að við erum að fara svo í fréttir í framhalda því að hérna, það er náttúrulega svo allt klárt bara fyrir lögðardaginn hjá ykkur
2: Já, já, allt að smella Jú
0: Spenna bara og ekkit annað
2: Jú, mikið spenna
0: já.
2: Við erum hérna affinding Arbanda er að byrja núna
0: já.
2: Í 66 og við erum að sitja hana mörds búð líka og, og gefa út bjór, mexikanskan bjór
0: Já
2: sem heitir Hey Gringo
0: Gægja því, bara eins og lagið
2: Já
0: Gægja
2: Þannig að það er mikið fjör í dag
0: Ég ætla að hvetja alla að sjálfsögðu og gera það líka eftir að fara og sækja Arböndun og gera allt klart en hér er það barði í bangang og að sjálfsögðu Nýtt nafn, listamannsnafn eða ekki
2: Jú
0: Og það er hvað?
2: Dant
0: Það er Dant Og við ætlum bara þá að þetta er auðvitað fyrsta skipti sem við fáum að heyra þig undir þínafni og ekki það síðasta
2: Nei
0: Það er alveg hreinu Takk fyrir komuna, heyrum lagið Staring at Nothing Ekki rétt hjá mér?
1: Jú
0: Takk fyrir

0: Þetta eru þeir magnaðir saman hérna Barði Bangang og Davíðu Kalljó eða Adda. Það verður listamannsnafnið í þessar útgáfu hérna og það meira á leiðinni. Þetta bara gekk. Herðu við ætlum að hendast í fréttir og svo höldum við áfram hinum með yfir þær. Þetta
1: Bylgjan. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
14: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úkraínskir drónar hæfðu olíuhreinsistöð í Moskvu í annað sinn á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegaflugi til og frá borginni lamaðist tíma vegna árásanna. Mikill eldur sá skeisa í olíuhreinsistöð Moskvu 15 km frá Kreml á myndböndum og myndum sem rússneski fjölmiðlar hafa birt í morgun. Þykkan og svarta reykjarmökk lagði síðan yfir borgina. AP fréttastofa segir að hreinsistöðin sé eins og stærsta í Rússlandi og að hún meðhöndli þriðjung eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæði Rússa. Hún varð einnig fyrir úkraínskri dróna á rás á þriðjudaginn var. Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu þurfti að fresta eða aflýsa vegna árásanna í morgun. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, lýsti árásunum sem langdrægum refsiaðgerðum gegn Rússlandi í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Hann segir Úkraínum en einni hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdu svæðunum í Úkraínu. Engar ungar konur létust af völdum leghálskrabbameins í Bretlandi á 5 ára tímabili í fyrsta sinn í sögunni. Talið að bólusetningar gegn HPV-verunni sem hófust árið 2008 hafi bjargað 200 mannslífum. Rannsók sem birt var í læknaritinu Lancet sýnir að dauðsföll af völdum leghálskrabbameins séu nú orðið mun fátíðari eftir að stúlkum á skólaaldri var boðið bóluefni gegn HPV-verunni fyrir 18 árum. Veiran talin ábyrg fyrir 99% tilfella leghálskrabbameins. Engin kona á aldrinum 20 til 24 ára lést úr leghálskrabbameini í Englandi frá 2020 til 24 og það í fyrsta sinn sem meini veldur engum dauðsföllum í þeim aldurshópi á 5 ára tímabili. Áður en bólusetningar hófust létust 20 konur fyrir þrítugt á hverju ári. Og samkomulag sem Bandaríkjamenn og Írani skrifuðu undir í gærkvöld sagt fel í sér vopnahlé, opnun Hormúðsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbunda sig einni til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og skila frystum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian forseti Írans hafa nú báður undirritað er í 14 liðum og gefa samninga aðila sér 60 daga til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt verður síðan að framlengja þann frest. Stóru atriðina hálfu bandaríkjamanna eru þau að Hormúðsund verður opnað fyrir skipa umferð strax og án þess að Íranir heimti gjald eða tolla af umferðinni. Fyrir var eða síðan að fjarlæga þurri fyrst tundurdufl sem Íranir hafa komið fyrir í sundinu. Frétti verða næst sagðar klukkan 12 en þangað tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Já, komið sælandur, ég komum svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum fimmtudegi. Fyrir maður enna stað með tónlistina nýju.
3: Þetta er bylgja.
2: Já, og heyrðum við það rétt á þenni í þeim Barðai Bangang og Davíð, eða Dan, eins og hann kallar sig. Það trommari Kallió. En við aðrum á degum að heyra meira hérna að viðtali, síma viðtali mínu við Graham Goldman. En þetta er Bruce Springsteen sem ætlar að byrja þennan klukkutím í dag.

Robin Lenny og Lámin Up. Þetta búið að vinsaldi okkur undarfæri á bylgjunni. Herði, já, það verður bara líf og fjör hjá okkur aldeilis á laugardaginn þegar að bylgjulestin verður á Þingvöllum og þar verður, já, ég var að segja ansi stór hluti frábæra tónlistamanna og mér langaði að nefna þetta eins og með Arböndin af því að það náttúrulega búið að tala þetta núna og það búið að opna fyrir það að sækja Arböndin

0: Þetta er náttúrulega á Þingvöllum, eins og þið vitið, en til þess svona að flýta fyrir þá þarf að fara og ná sér í Arbönd í 66 verslunni, niður á Hafnatorgi og bara svo þetta með bílastæðin og allt þetta. Förum betur í þetta svona hérna á eftir og förum þá vel yfir það hvað þetta að sækja Arböndin og slíkt. Og við vunum gera það líka á morgun. En þetta alltaf á laugardaginn á þeim degi sem að sumarsólstöður eru. Þetta verður alveg einstakt, alveg ekki nokkur spurning. Við ætlum alltaf frum á bylgjunni hér eftir smástund.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
4: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
5: Eils Appelsín Þetta eina sanna
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
7: Það insane! Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
13: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
15: Gluggaþvottur, Glersýn.
16: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
19: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá erum bara verið hjá okkur í borgin í dag og á morgun. Veðurstofan segir að verði svona... austan og norðaustan átt, frekar hægur vindur það skýja svona með köflum í dag hjá okkur sólin svona pínulítar að berjast í gegn það verður skýjað og þurrt en líkur á stökur skúrum seint á morgun hittin ágætur 11 til 16 stig og þetta á við svona höfuborgarsvæðið í dag og á morgun
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað fiskikóngurinn

eitt gamalt úr Prince katalógnum, þetta When Doves Cry. Og við erum að fara í lagaleikin aftur á bak í samvinnu við Metro í júní mánuði og nú erum við komin á 18. júní og ég í dag með íslensk lag og íslenskan flytjanda og svo ég segi það nú bara kannski svona sem fyrstu vísbendingu flytjandurnir eru tveir í þessu lagi en hvað til lagið og hvað heita þeir? Emmitt, 2,8 sekundur Samt lag sem var gríðalega vinsælt Og ekkert fyrir svo löngu Förum í síman eftir svona tvö lög eða svo Og þá það fyrsti sem að getur upp á þessu Sem næri fjölskyldumáldi

0: hérna eins og ég gerði morgun að ef þið heyri lag með Kaljó fyrir klukkan eitt þá ástæð til þess að hendast í síman að verður einn heppin vinningsafi hér sem að næli sér í blaðning fyrir lögadaginn hefur ekki bara orðað þannig en við erum í lagaleiknum aftur á bak og það fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metró og þú þarft bara að segja mig hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn og hvert lagið og hver flytjandinn eða hverjir eru flytjendur svo nú sé nú með þetta bara svona eins rétt og hægt og ég ætla bara að fara í síman og segja Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag, ég
0: Heldur þú þekkir þetta?
1: Þetta lagið hjá þér, með lagið
0: Já, hvað heldur þetta að sé?
1: Þetta tveir flytjendur
0: Já, það nú þannig, sko, ég gaf þá vísbendingu eiginlega
1: Það var talað að það verið nýbúið að gefa þetta nýlega út
0: Já, svona, þetta nýlegt, þá myndi ég nú segja svona innan, þetta innan tveggja ára
1: Já, svo, já
0: Já, þannig að þetta gæti
1: kannski Þá geti ekki geta
0: Gæti verið frá síðast ári svona, þannlega ef ég ætti að vera eitthvað svona setja eitthvað putt á þetta
1: Já Ég alveg blankur á þetta maður, ég held að það kannski Bubbi og annar Kristmundur Axel
0: Já, ok, ég skil þig þannig að má segja að þú sé að með helmingin réttan Það ekki málinu
1: Ok, ég þarf ekki að þetta
0: Já,
1: ok, já, takk um
0: það Halló, Bylgjan
2: Já, góð dag
0: Góðan dag, hvað segirðu með þetta hennar laga búta það?
2: Blágræn
0: Já, og hver með það og hverjir eru það?
2: Það einhver íslendingar
0: Já, það tveir íslendingar sem að syngja þetta
2: Getur verið að sé Kristmundur
0: Já
2: Axel
0: Já
2: Og hinn heitir
0: Hinn
2: Já, get ég renn
0: Það alveg Það var pínu djúpt á sem vel gert
2: Já, við ætlum aldrei að Ég ætla aldrei ná að heyra þetta, sko, sindri byrja alltaf að skrúa með einhverja hestuðin þegar ég var að spila þetta á alveg.
0: Það var næstu búin að eyðileggja
2: þetta. Næstu búin að eyðileggja þetta fyrir mig, sko.
0: Það bara fyrir fjóra, fjölskyldu, máltíð á metró eða bara þeir fjóru sem vilja fara, það nú ekki flóknar að það.
2: Já, það alltaf ekki sindri.
0: Það ekki sindri, en hvað nafnið þitt?
2: Ég
0: heiti Guðmundur.
2: Bæringsson
0: Frábær Guðmundur Já og ég bara merki þetta Guðmundur og hérna Sindri verður bara vera heima
2: Það bara býti það súra sko
0: Já Hörðu, takk fyrir þetta og takk fyrir að taka þátt Þetta býður eftir hérna á Sölursbrunn áta
2: Já, það má líka senda þetta bara Ég í Búðadal, naflanum
0: Guðmundur, það ekkert mál, ég með númerið þetta hérna
2: Ok
0: Ég sendi á þig og fæ bara hérna heimilsfangi og þá geti bara sett í post
2: Ég Já.
0: Minnsta mál, takk fyrir þetta
2: Já, takk fyrir þess
0: Bless
2: Lister.
3: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjan mælir með Comfy Balls Nærbuxunum sem breyta leiknum Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan Allt á einum stað Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2 Bíllinn þinn á það besta skilið
5: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbett þér af því sem skiptir máli tónlistinni, stemningunni og upplifuninni Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is
6: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin BM Valla
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is
9: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
4: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: hvarf 3.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavar.
2: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
4: Rennur hreinsun Glersýn
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
6: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17

ætlum að kíkja svo betur á þetta viðtalið mitt hérna á eftir í hádeginu en þetta var Graham Goldman smá fengur smá brota því hann náttúrulega maður sem að samdi með annars þetta lag hérna You lay your bets and then you pay the price the things we do for love Og svo fá að heyra lagið sem að eitt alla þekktasta lagið hans í hádeginu sem heitir I'm not in love

0: Komast ekki lengra með Crash Test Dummies Við erum að fara í hátegis Fréttir og svo höldum áfram með fullta góð efni í hátegini Og að geti laumast út laga með Kaljó Á geti hlustandi orðið heppin Fylgist með því
1: Þetta er Bylgjan 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar Stór glæsilegir húsbílar opið á laugardaginn pkalsson.is
2: Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
3: Hann fer í fjallgöngur Hann elskar að tjálpa Hann útilegumaðurinn
4: Allt til innréttinga Velkomin í sýningarsal okkar í síðumúla fjögur GKS innréttingar
5: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum Eldum rétt
6: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Kolia Kahn, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10.
11: Kolia Kahn. Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
12: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútói Skrifstofurur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
14: Hei, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Nú sumartilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
16: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
17: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
18: Sumar hátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
19: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
20: Verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
21: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
22: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
23: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
24: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
25: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Þingforseti hvatti þingmenn í morgun til að vera á tánum í þingsal í dag í langri röð atkvæðagreiðsluna. Samkomulag sem skrifað var undir í gærkvöld felur í sig vopnahlé opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Úkraínski drónar hæfðu olíuhreinsistöð í Moskvu í annað sinn á stuttum tíma í einu umfangsmestu árás þeirra á rússa frá upphafi. Vísbendingar um að væntingar séu litlar hraðalækkun vaxta á næstunni segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Gunnlaugur Árni skrifar í dag nýjan kafla í íslenska golfsögu þegar hann verður sá fyrst til að taka þátt í opna bandaríska. Norðaustan 8-15 er 13-18 við suðausturströnd og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Þingforseti kvatti þingmenn til að vera á tánum á þingsal í dag þegar röð atkvæðagreiðsla verða tekna fyrir tilstendur að ljúka þingstörum á morgun. Þrjú þingmál stjórnarandstöðuna verða jafnframt tekin til umræðu. Þingmaður Framsóknarflokksins vonar að þingsalhlutuna tillaga greiningu á jarðakaupum erlendra aðilana og í gegn Sunna Sæmundsdóttir.
1: Þingmenn eru nú að loka sprettinum gert er á fyrir að þingstörum ljúki morgun og þó nokkrar atkvæðagreiðslur eru á dagskrá í dag. Þingfund hófst með einni slíkri frumvarpum hækkun stofnframlaga ríkisins en málið hlut af aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis hvatti þingmenn til þess að hafa hraðar hendur á tökkunum.
2: Forseti bendir háttvirtum þingmönnum á að í dag verða margar atkvæðagreiðslur og fólk verður að vera á tánum. Frumvarpið samþykkt með 30 atkvæðum gegn 6 og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.
1: Samkvæmt ný samþykktum lögum hækka framlag ríkisins til uppbyggingar á hagkvæmu húsnæði úr 18% í 23. Markmið að bregðast verfi fjármögnunar umhverfi óhagnaðadrifna húsnæðisfélaga vegna hás vaxtastigs og hækkun byggingakostnaðar. Á morgun stendur til að setja á dagskrá umræðu í þingsalum þingmannamál stjórnarandstöðuflokka. Frá sjálfstæðisflokknum það frumvarpum afnám stimpilgjalda við kaupa á íbúðarhúsnæði eða lögbýli. Frá miðflokknum undir frumvarpum lengri gildistíma ökuskírtina hjá eldra fólki og hjá Framsókn það þingsálduna til laga stofnun sérfræðihópsvert á ráðuneyti sem yrði falið að útfæra lagabreytingar með það markmið að takmarka jarðarkaup erlendra aðila. Halla Hrund Logadóttir, flutningsmaður tillögunnar, segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins.
3: Þetta eru sko í kringum kannski 150 jarðir, kannski nær 200 ef í dag það ekki nákvæma tölur til. En við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir 10 ár, eftir 20 ár og þá sé komin einhver veruleiki í þessum auðlindamálum sem að við eigum erfitt með að vinda ofan af.
1: Fyrir umræðum þingsáldunartillöguna lokið og Halla vonar að hún verði samþykkt.
3: En við erum að tala nýjan veruleika núna þegar það miklu meiri ásókn alþjóðlega í fjárfestingar í landi, í fjárfestingar í auðlindum og við þurfum að passa upp á að vera ekki einföld hér.
1: Segir Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar.
0: Samkomulagið sem Bandaríkjamenn og Íranir skrifuðu undir í gærkvöldi felur í sér vopnahlé, opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbunda sig einnig til að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að skila fristum eignum Írana. Skjalið sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian forseti Írans hafa nú báðir skrifað undir í 14 liðum og gefa samningsaðila sér 60 daga til viðbóta til að komast að endanlegu friðarsamkomulagi. Mögulegt síðan að framlengja þann frest eitthvað. Stóru atriðin af hálfu bandaríkjamanna eru þau að Hormúsund verður opna fyrir skipaumferð strax og án þess að Íranir heimti gjald eða tolla af umferðinni. Fyrirværi síðan að fjarlæga þurfi tundutöfl sem Íranir hafa komið fyrir. Þá lofa Íranir að koma sér hvorki upp kjarnavopnum né kaupa þau. Óræðara hvað verður auðgaða úrani sem Íranir eiga nú þegar. Sem ég á nánar þetta atriði á næstu tveimur mánuðum einnig. Í millitíðinni á óbreytt ástanda ríkja kjarnorku áætlun Írans, það sagt því að bandaríkjastjórn leggi ekki á neinar nýjar þvingunar aðgerðir vegna hennar og leyfi Íranum að flytja fjármuni, olíu og vörur óhindrað. Einnig á að stofna 300 milljarða dollara enduruppbyggingasjóð fyrir Íran til að byggja upp eftir árásir bandarækjamanna og Ísraela. Bandarækjamenn eru þó ekki sagðir ætla að leggja sjóðunum til neitt fé. Framlag þeirra sagt félast í því að leggja blessun sína yfir að önnur erlend ríki geti fjárfest í Íran. Þá fyrir við annað en árleg ráðstefna Þjóðaröryggis ráðs Íslands Þjóðaröryggi og líðræði á tímum upplýsingaóreiðu fer fram í Veröld húsi Vigdísar í dag. Dagskrá hófst í morgun klukkan 9 og henni líkur nú í hádeginu með loka orðum frá Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Okkar maður, Oddur Ævar, hann staddur nýr í Veröld. Oddur, hvað hefur komið fram á þessari ráðstefni hinga til?
4: Júkunni, hér hefur meðal annars forstöðumar öndvegis setjus NATO í upplýsingamálum haldið erindi. Þá hefur verið rætt líðræðislegt áfallaþól á Íslandi og hlutverk fjölmiðla í stafrænum heimi og gervigreind þar farið mikinn. Hjá mér Finnbogi Jónasson, aðstofar yfirlögregluþjónn hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra. Finnbogi, hvers vegna skiptir máli að halda ráðstefnu líkt að þessa?
5: Sem skiptir máli kannski að bara færa þetta samtal nær almenningi, taka það út úr umhverfi stofnananna. Færa það nær almenningi og almenningu getur tekið þátt. Það sem skiptir mestu máli í svona upplýsingaóreiðu og umræðu það að upplýsa almenning og almenningu sem upplýstur skilji hvað máli snýst og geti sjálfur einhvern veginn átt að sjá því hvenær eru áróðusherferðir, hvenær eru falsfréttir og ranga staðhæfingar.
4: Þetta sem þú nefnir, er þetta raunveruleg ógn við þjóðaröryggi Íslands?
5: Já, ég held að segja bara raunveruleg ógn við þjóðaröryggi flestra landa og Ísland ekkert undan skilið því. Við erum því miður bara ekki lengur lítil eyja í Norður-Atlantshafi sem hefur engin tengsl umheiminn. Við erum NATO-þjóð, við erum stöndum nálægt bæði Evrópu og Bandaríkjunum í ýmsum málum, þannig að þetta skiptir máli.
4: Hvernig hefur þetta birst á Íslandi?
5: Við höfum séð þetta birtast bæði í svona þessum botanetum sem hafa skipt sér af umræðu á hérna, samfélagsmiðlum og við sjáum líka bara alltaf fleiri og fleiri eitthvað svona sem að lítur út fyrir að vera falsfréttir. Síðan það sem við sjáum kannski líka það að það verið að benda á hluti sem að menn segja sig falsfréttir eða segja sig upplýsingar eða en það kannski ekki. Þannig að það skiptir líka máli að menn sé ekki að ofgreina þetta og við séum að horfa á réttu hlutina.
4: Takk kærlega fyrir þetta, Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra. Já, við látum þessu lokið hérna af þessari ráðstefnu hér í Veröld.
0: Takk fyrir það, Ævar. Úkraínski drónar hæfðu olíuhreinsustöð í Moskvu annað sinn á einni viku í einni umfangsmestu drónaárás þeirra á Rússland frá upphafi stríðsins. Farþegaflug til og frá borginni lamaðist tíma vegna árásanna. Mikill eldur sást geisa í olíuhreinsustöðinni sem eru 15 km frá Kreml á myndböndum og myndum sem rússneskir fjölmiðlar hafa birt nú í morgun. Þá lagði þykkan svartan reykjarmökk yfir borgina. AP fréttastofan segir að hreinsuna stöðin sé eins og stærsta í Rússlandi og hún meðhöndli þriðjung alls eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún var einnig fyrir úkraínskri drónaárás á þriðjudaginn var. Flugferðum til og frá fjórum flugvöllum við Moskvu var síðan fresta vegna árásanna í morgun. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu lýsir árásunum sem langdrægum refsiaðgerðum gegn Rússlandi í færslu sem hann birti í morgun. Hann segir Úkraínumenn einnig hafa hæft skotmörk í Rostov og á hernumdu svæðunum í Úkraínu.

0: hagfræðingur HMS, þá séu fleiri sem taki lán á föstum vöxtum en breytilegum.
1: Það gefur alltaf vísbendingu það að hérna, það ekki mikla væntingar að vextir lækki hratt á næstunni. Að fólk vilji festa vextina eins og þeir eru akkurat núna, mögulega það vegna þess að það óvissu ástand í efnahagsmálum.
0: Þá sé vert að fylgjast með þeirri þróun að íbúðir séu lengur á markaði nú en áður. Tæplega fjórðungur allra íbúða á sölu í byrjun júní höfðu verið á söluskrá í meira en 12 mánuði og Jónas sér ekki breytingu í kortunum.
1: Við teljum að áhrif þessara vaxta hækkana sem átti stað á síðustu mánuðum eru ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaðnum þannig að það ekki útlit fyrir neitt viðsnúning allavega með við fyrirleggjandi hagtölur.
0: Einnig segir í skýrslunni að færri nýir leigusamningar hafi tekið gildi í ár miða við fyrra, þrátt fyrir að skráningaskylda leigusamninga hafi tekið gildi áramót.
1: Og því hljótum við að draga það ályktun að það fjöldi heimila sem að kjósa skrá ekki leigusamninga. Og við munum fylgjast náum með þessu og við höfum heimil til þess að beita sektum eða leigusölum sem skrá ekki sinna leigusamninga.
0: Kemur þetta greina?
1: Við hyggjumst beita þessum heimildum þegar við sjáum dæmi að þessu sé ekki fyllt eftir.
0: Segir Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Þá íþróttunum hingað Stefán Árni mættur. Stefán, það risadagur í golfsögu okkar Íslendinga í dag og nýr kafli skrifaður.
3: Heldur betur, opna bandarska risamóti í golfi að hefjast og hafið. Íslendingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson meðal kylfinga á mótinu. Það verður keppt á Shinnecock Hills-vellinum í New York fylki sem svona einn erfiðasti völlurinn bara í heiminum í dag og aðstæður eru ekki góðar. Það töluvert rok, það mikil þoka og það búið að fresta núna fyrsta leikdegi óákveðin tíma, þannig að Gulli átti að fara af staklan 18.20 í kvöld, en það verður eitthvað seinna hjá honum.
2: Hérast eitthvað til.
3: Já, Jón Július Karlsson, hann þekkir þetta sport mjög vel, fylgist gríðarlega vel með kylfingum okkar Íslendinga og hann einn af lýsendum sínar helgina á hérna móti verðun alltaf í beinni útsendingu á sín sport. Ég heyrði Jónum aðeins í morgun þetta ótrúlega afrek Gunnlaugs.
4: Ég finn bara fyrir gríðanum áhuga og hérna, það eru mikill áhugi hjá kylfingum og öllu getust í fyrir þessu. Þetta er einstakt að þetta sé að gerast. Það er verið að leika á opna bandaríska sem eitt erfiðasta golfmót sem haldið á hverju ári og nú er leikið á Shinnecock Hills-vellinum í New York ríki sem að eitt erfiðasta golfmótur í heimi. Þannig að þetta verður mjög athyglisvert að fylgjast með hvernig okkar manni reiðir af. Þetta verður örugglega með hærra meðalskori sem viðum séð bara held ég á þessum fyrsta hring í dag bara í sögu þessa móts. Og ég held að það geti hjálpa Gulla við að koma sig inn á niðurskurinn því að hann þekki það nú heldur betur að leika í réttu roki hérna á Íslandi. Þannig að þetta er ekki aðstæði sem hægt að koma honum í opnarskjöldu.
3: En undirbúningurinn hans fyrir þetta mót, hann hefur verið að spila með bara bestu kylfingum veraldar. Þetta er náttúrulega ótrúleg lífsreynsla fyrir hann dreng.
4: Já, og það verðum vafalegt hjálpa honum að hann búinn að spila núna með besta kylfingi heimi og öðrum risameistara Patrick Reed. Þannig að svona skrekkur nætti að vera komin úr honum núna fyrir fyrsta hring þó að verði alltaf þetta fyrringur á fyrsta degi.
2: Skrekkur núrunni á, sjáum til með það, svo fyrstu umferðina á HM lokið.
3: Já, nú hafa sérst öll liðin á HM leikið einn leik, það endaði alls saman í gær, Portugal og Kongo mættust í gær, óvænt úrslit þar, heldur betur, eitt jafntefli, Jón Vissa jafnaði metinu uppbóta tíma fyrri hálfleiks, Ján Nevis gerði eina mark Portugal í leiknum með skalla.
2: Hörku lið bara hjá Kongo.
3: Já, heldur betur, Vissa náttúrulega mjög góður leikmaður, en það var annar risaleikur í Dallas í gær. England-Króatía. Englendingandi núna greinlega held ég allt að fara á golf í
2: Englandi. Þeir eru eiginlega búin að vinna móti.
3: Já, og það náttúrulega eitthvað sem þeir þekkja vel að væntingarnar að stýra þeim er ekkit sérstaklega gott hjá englendingum. Þeir unnu Króatana 4-2 gær, sko Króatarnir komu tilbaka í tvígang og jöfnuðu 2-2 en síðar er hálfleikurinn hjá þeim ensku frábær Jude Bellingham til að mynda virkilega flottur í leiknum, Marcus Rashford skoraði undir lok leiksins, Harry Kane með tvö mörk, þetta lítur rosalega vel út hjá enska landsliðinu. Úsbekistan tapaði sem fyrir Kólumbíu í nótt 3-1. Það eru þrír leikir í dag, Tékkar, Suður Afrika, Sviss, Bosnía og Kanada, Katar.
2: Akkurat. Nú svo í kvennaboltanum Ísland mæti Króatíu, spilum sæti á HM 27.
3: Já, að landslið okkar kvenna megin að mæta Króatíu í fyrri umferð, þetta svona eins konar undan úrslit fyrir HM 2020.

0: 2007 ef þeir ná, að slá Króatana úr leik þá mætir liðið síðan í hreinu úrslita innvíum laustsæti á HM Norður Írum eða Portugal þessi leikir fara annars vegar fram 7. til 13. oktober og svo setni leikurinn eða komast í það 27. nóvember til 5. desember sko HM 2027 verður í, í Brasilíu þannig að það til mikils að vinna fyrir stelpunar okkar
1: stöðum að því, takk fyrir þetta Stefán Árni og fyrir maður sem við verið norðustan átt, 8-15 eða 13-18 við suðu austurströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi það rigning á norðustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla norðustan 5-13 en 10-15 norðvestan til rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurft að kalla vestan til og hiti 6-15 stig mildast hér suðvestanlands Á höfuðborgarsvæðinu austan og norðaustan átt 3-8 skýja með köflum og þurft en þó líkur á stöku skúrum seint á morgun og hiti 11-16 stig. Og við erum horfna næstu daga norðlæg eða breytileg átt um helgina og í byrjun næstu viku og dálítil rigning eða skúrir í öllum landshlutum hiti yfirleitt 8-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Þingforseti kvatti þingmenn til að vera á tánum í þingsal í dag í röð atkvæðagreiðsluna. Samkomulag sem skrifa var undir í gær félur í sér vopnahlé opnun Hormúsunds og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Úkraínski drónar hæfðu olíuhreinsustöð í Moskvu í annað sinna á skömmun tíma í einni umfangsmestu árás á Rússland frá upphafi. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni, segir yfirhagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Gunnlaugur Árni skrifar í dag nýjan kafla í íslenska golfsögu þegar hann verður svo fyrst til að taka þátt á opna bandaríska. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
2: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur í hádeginu og þurfum fimmtudegi fyrir að rúlla af stað með tónlistina. Þetta í hádeginu óþarfa fróðleik og meira til en við ætlum að byrja í Kanada. Með sönnum Íslands vin, þetta Bryan Adams og Summer of 69.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Og svo hérna rétt og hættir að leiðilega ykkur að heyra restina vitalinu mínu við hann Graham Goldman, maðurinn úr tíu CSE, stopnandi sveitarinnar og er á leið til landsins og verður með tónleika hérna einmitt á í næstu viku, 23. júni næstkomandi. Og þar verður öll hans bestu lög en við förum í þetta hér eitt smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
12: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
13: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
14: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
15: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
16: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
17: Kreatív súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
0: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
11: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinu. Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567-2330.
12: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
20: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
22: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

Graham sagði, það verða öll bestu lögin. Það bara þannig. Þetta eitt af þeim, I'm not in love. Þeim að kíkja þeirna á óþarfa fróðleik rétt og eftir, færum hann bara luti til, en þetta Taylor Swift og nýjasta lagi henni.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG verslun víkur hvar við átta.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
7: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
8: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
11: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
12: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum

0: innkaup í vændum. Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
3: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.

0: leið og þetta byrjaði þá fóru alla línur að loga. Ég nefndi þetta einmitt í morgun að ef þið heyrið lagi með Kali og eitthvað lag með þeim þá sláðið á þráðinn. Ég segi bara Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Eru hvað segir þú nú gott í dag? Mér heyrist verið eitthvað lukka með þér.
1: Já.
0: Ég að fara að láta þið hafa tvo miða á Kali og núna á Bergmál. Það ekki bara Kali og náttúrulega fullt af íslensku tólestamönnu þó og þeir séu nú svona standa fyrir þessu.
1: Já, geggja.
0: Herðu, mig vantar nafnið þitt.
1: Það Kristín Ösp.
0: Kristín Ösp. Hvað stóttur þú Kristín?
1: Sigurðar.
0: Sigurðar. Kristín, ég hérna er með símanúmerið hérna, ég örugglega heyri þér þetta smá stund því að eða senda á þig, ég ætla að fá hjá tölvupóstinn, þó þetta sé allt saman upp á tíu og þá færðu bara sent til þín.
1: Já, geggja.
0: Þetta verður því lík veistla.
1: Já, alveg pottjétt.
0: Og mér sýnist eða mitt veðri vera svona líta betur út heldur en að okkur svona við bjökkust við fyrr í vikunni. Þannig
1: að
0: þetta er alltaf. Það verður bara sennilega engi rigning og bara hlýtt á okkur, þá verður þetta allt í góðu.
1: Bara stemning.
0: Já, bara stemning. Kristín, bara takk fyrir að hlusta og fylgjast vel með því að þetta er bara gaman að fá svona tvo passa, tvö arbönd á Bergmál á Þingvöllum.
1: Já,
0: ekki. Takk fyrir.
1: Herru, takk hérlega.
0: Já,
1: ok. Les. Bye.
0: Þetta var bara svona. Bara til hamingju, ekkert annað. Og sjáumst á Þingvöllum.
2: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta er lagið mitt I'm

0: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Á ekki henda aðeins í óþarfa fróðleik, það nú óþarfa að sleppa honum. En í óþarfa fróðleik, þá datt mér í huga að taka fyrir, ja, kannski þetta. Það var kona inn í Kína sem var næstuði búin að missa af peningavælunum. Og það alveg skiljanlegt vegna þess að það búið að vara okkur endalaust við því að vera ekki að svara alls konar skilabóðum og tölvupóstum. Hún hélt að þarna væri verið bara senda á hana í raun og veru svindlpóst. En sagt var hún hefði unnið eitthvað á aðra milljón í nafnasamkeppni. Og það var eiginlega fyrirtæki sem var að svona óska eftir góðu slógani fyrir sig. Þetta fyrirtæki sem að með svona veituþjónustu eða sem sagt netþjónustu og hún bara trúði ekki alveg þessum pósti sem hún var að fá og svo pröfaði nú að hringja í þá í staðan fyrir að senda eitthvað eða opna eitthvað skjal bara til að vera viss og þá kom í ljós að hennar beið vinningur fyrir besta slóganið sem ég vísu ég fekk ekki að vita og þessar 2 milljónir tæpar fóru til hennar en Ætlum maður sér ekki búin að missa fullt að einhverju rugli Þá því að maður svarar aldrei neinu en maður það ekki er ekki til Og svo það hinn óþarfa fróðleikur frá Frakklandi Maður gekk þar inn í verslun sem að selur byssur eða skotvopn Og heimtað alla peningana, dró upp byssu En ég get sagt okkur það Sá sem að var afgreðarna, hann þekkir vel til vopna Og hann sagði Þetta ekki alvöru byssa, kalli minn. Það var nefnilega bara með leikfangabyssu. Hversu gáulegt það? Að fara inn í vopnaverslun með leikfangabyssu að reyna að ræna pening. Og bara, maður sá þetta bara leið. Og þar með fekk hann ekkit út úr þessu eðlilega. Út úr þessari ferð. Nefn að skömmi hattinn og vera handtekinn. Fyrir það að vera kannski ekki sá skarpast í... Allaðan ekki í hverfinu.

þetta er að segja svo Billy Ocean og svo rennum við hérna inn í síðasta lagi hjá mér í dag. Hann Svali verður hérna með ykkur eftir hádegið eða eftir eitt í fjárvöru Ernur Hannar og svo Reykjavík síðdegis klukkan fjögur. Við látum hérna Krismund Axel og Bubba Mortens klára hérna síðasta lagi hjá mér í dag. Komin heim, hittumst í fyrramálið.

0: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Sumar tilboð á N1-um. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
2: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Förum saman í frí.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Hljómsveitin 10cc verður í Eldborg 23. júní í sumar og

0: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
5: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
6: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Þú og KitKat. Betri dagur.
8: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
11: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
12: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
13: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
15: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
16: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
17: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
18: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: þetta er skemmtilegt, við erum að horfa til ásins 1991 þegar að þetta kom út gríðarlega minns held Tengið það náttúrulega bara við hérna tíma þegar ég var að fóa bílpró sko
1: Já
0: Það svo langt síðan, en svona þetta Spin Doctors og Two Princess Herðuð, ég ætla bara verð hér í dag með nákvæmlega sama system og ég var Guðmundsson bara að gera fyrir morgun varðandi Kalli og þá að bjóða hefnum bylgjuhlustendum á tónleikana Þetta verður ekkert flóknana, við gerum bara eins og Ívar gerði, það bara að þú heyrir í Kalió áslæður það þráðin í 567111 og sé hérna með þeirra, þá ert þú nægilegri með það fyrir tvo á þess að stórkostlegu veistlu, þetta ekki bara Kalió, fullt af öðrum böndum að fara að spila við rúlum betur gegn þá og eftir og

0: Þetta er Katie Tunstall með okkur. Herðu, wow, rosalegt að Íslendingar séu já, búin að eignast hennan geggjaða gelving hennan unga mann, hann Gunnlaug Gunnlaugur Árni Sveinsson og þetta var keppa núna á US Open. Það þurfti aðeins að skrúa fyrir keppnisallt, þá voru nokkur farnir af stað en það þurfti að býða mennum að koma tilbaka svo þau myndi ekki tínast. Það skall á svo mikil foka spáði í því að vera þarna úti var ótrúlega allur spenningur í maður og nei það bara ómikil foka, getur ekki spilað við erum aðeins að snúa við og byrja aftur ég veit ekki hvort ég hafið pröfað að spila golf en ég er alls ekki góður í golf en minnst mjög gaman að fara en minnst alltaf svo óbóðslega erfitt að vera og teig og fyrstu holu og slá og klúbbú sér rétt í einhvern bara ímynda sér einhver sé að horra þó öllum sín alltaf alveg hundarskýtt saman sko þá erum maður svo hrikalega stressar hvað þá að vera svona móti en þeir eru nú vist jálfaðir í þessu og kunna örglega er golf en maður sjálfur en svona er þetta en það er ekki nema tímyndir síðan að það var flauta aftur til leiks þannig að US Open er farið í gang og við óskum Gunnli góðs gengis í dag það verður gaman að fylgjast með þessu
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma með

0: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður Við hlökkum til að sjá þig Toyota Professional
9: Hollt og gott í veisluna fundin hádegismatinn að hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
12: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skipt.

Já, það er svona Dyljá og Romeo Ég nú einhvern veginn skettilega að sögja því Það eru margir, hérna, hvernig Shakespeare fekk hugmyndin að Romeo og Júlíu Og sín tíma sagði það nú ekki dýra en ég kefti það En hérna, það var nú ekki að vera þannig Ég veit að það eru margir íslendingar sem þekki að kannri hérna mjög vel Og það er ein tildekin eigin þar sem er til að koma meira Og sín tíma þá, þegar Shakespeare var hvað mest í skrifum svona til að byrja með Þá elskan vín sem að kom frá Kanaríum Og var kallað Malvasía Og hann talaði um að þetta var vín sem að vera gert úr þrúi guðana En að Nectar of the Gods Og hann hafði verið að spyrast um hvað víni var að koma svona Það var kæmi frá sem eigum og það var í saga sem að sagði af gömlu af landstjóra sem að hétt Beatrice og bjó á hérna Lagomera og hún hafi orðið svo óðbóðslega afstanginlega Kristofor Kolumbus þegar hann kom þarna fyrst 1492 og þau höfðu átt þarna alls konar ástarfundi sem að áttu alls ekki að vera voru forboðnir fundir og þetta hafa allt verið svona háleinilegt og eitthvað og í svona kringum þessa sögusagnir átti hann hafa fengið hugmyndina af Róma og Júlía og einn annan hátt en eins og ég segi, sjálf þannig svo sem ekki dýrar en ég kipti það en hérna góð sæðingar síður en það hafi sérst Róma og Júlía kvitna út frá Kristofor Kolumbus og Beatrice Já, hver veit Alltaf að góð saga Við snúum okkur þá alltaf erum málum Við ætlum að snúum okkur hér að Rob Thomas og Santana Þetta er sönn saga Þetta er góða tíki

0: Það er svona strangt að tekið ómögulegt að reyna að dilla sér ekki þegar maður er að hlýða talag eða svona miskusti, það mín reynsla þó að dilli mitt sé alls ekki til sínu svona almennt séð sko en skemmtilegt það einhver síður Herðu, en það verður heljarinnar húlum hæ núna náttúrulega á laugardaginn á Þingullum, Bergmál, Kali og tónleikarnir Emiliana Torini, KK, Stuðmenn, Muggison, GDRN, Július Meyvand, Helgi Björs, Hjálmar, Ári Margrét og svo þetta náttúrulega Kali og Og þetta verður alltaf stórkurslegt Það besta leiðin að næla sér í miðana Eitur og Geir Hann var ekki mikið eftir en eitthvað eftir En það verður 20.000 manns á svæðinu Og snilt að fara svo að sækja miðana Strax í Vestlandi 66 Norður Þetta sjá þetta nánar allt saman inn á moment.is Og skoða það nákvæmlega hvernig dagskráin lítur út Og hvernig þetta allt saman En það verður opnunar athöfn klukkan 14.00 Og við ætlum að vera hann í beinni útsendingu frá klukkan já, strax eftir hátæðisvettir á laugardaginn og alveg til klukkan fjögur og fylgjast með þessu húlum hæðrétti svo við gerum í fyrra þegar tónlingarnir voru í Vaglaskógi Það var stórkostlega skemmtun og þetta verður ekki síðra Því get ég lofað þér
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun reyfingu og svepp gæði og hjálpar þér að sofa betur Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum Betra bak, faxafeni og á Akureyri

0: ómissan díla sanja eða pítsuna. Gott í matinn.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Láttu Róborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áræðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
9: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.

0: lagið The Seven Sounds Ég verð bara við ekki Ég bara svo spenntur fyrir því að fylgjast með Gunnleifna í gólfinu í dag og hann fer að stað klukkan 18.20 á íslensku tíman, bara svo það sé á hreinu Það verður stórkostlegt að fá að fylgjast með þessum unga manni spila golf á stóra sviðinu og taldur stóra svið það á þingulli núna helgina moment.is þar með salin í gangi og ef þið heyri kaljólag hér og eftir þá sláðu það á þráðin
1: Þetta bylgjan

0: Eru þetta líka fína lag, endra en elvar miklu betri eitt, við ætlum að fara að leipa fréttum frá fréttastofu.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
8: Hey! Hey!
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það eru þetta bara virkað.
10: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
12: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
16: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Réttarlæknir segir að dóttir Mingting Mansell sem ákærð fyrir morð í Edisjónmálinu svo nefnda virðist hafa verið með klór áverka á hálsi og áverka eftir snöru. Klór áverkarnir gætu bent til þess að dótturinn hafi streist á móti er hún var haldin hálstaki af foreldrum sínum. Mingting hefur haldið því fram að dótturinn hafi sjálf viljög leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttarhöldin í Edisjónmálinu eru komin á þriðja dag og í réttarsalnum fréttamaður okkar Ragnar Már Másson sem greinir ítarlega frá málinu á Vísi. Þingforseti hvatti þingmenn til þess að vera með athyglina í lagi í þingsal í dag en það þó nokkrar atkvæðagreiðslur á dagskránni. Til stendur að ljúka þingstörfum á morgun og þrjú þingmálstjórnar andstöðunar verða jafnframtekin til umræðu. Þingmaður framsóknar vonar að þingsályktuna tillaga greiningu á jarðarkaupum erlendra aðila ná í gegn og segir málið afar mikilvægt með tilliti til auðlinda landsins.
17: Þetta eru sko í kringum kannski 150 jarðir, kannski nær 200 ef í dag það ekki nákvæma tölur til. En við þurfum að passa upp á þessar girðingar þannig að við vöknum ekki upp eftir 10 ár, eftir 20 ár og þá sé komin einhver veruleiki í þessum auðlindamálum sem að við eigum erfitt með að vinda ofan af.
16: Segir Halla Hrund Logadóttir þingmaður framsóknar og flutningsmaður tillögunar. Vísbendingar eru að væntingar séu litlar hraða lækkun vaxta á næstunni, segir yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar HMS. Þá séu áhrif vaxta hækkana síðustu mánuði ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaði. Samkvæmt nýrri mánaðarskýrslu HMS einkennist lánamarkaður af aukinni ásókn heimila í óverðtryggð íbúðalán hjá bönkunum eftir að verðtryggð lán lífeyrissjóða voru alls ráðandi í fyrra og þá taka fleiri lán á föstum vöxtum en breytilegum.
18: Það gefur alltaf vísbendingu það að hérna, það ekki mikla væntingar að vextir lækki hratt á næstunni. Að fólk vilji festa vextina eins og þeir eru akkurat núna, mögulega það vegna þess að það óvissu ástand í efnahagsmálum.
16: Og þetta segir Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur HMS. Nú veðrið setti striki í reikninginn á US Open resamótinu í golfi og hafði það ekki staðið yfir lengi í morgun þegar fresta þurfti leik vegna þoku í tvær klukkustundir. Keppendur yfirgáfu völlin en héldu áfram rétt rúmlega eitt að íslenskum tíma. Ljóst þykir að innkom íslenska kylfingsins Gunnlaugs Árna Sveinssonar seinkar eitthvað en hann átti að hefja sinn hring rétt fyrir klukkan 6:30 í kvöld. Bein útsending frá fyrsta keppnisdegi US Open hefst klukkan 4 í dag á sín sport. Nú frétti verða næsaður á bylgjunni klukkan 3 en þanga til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Er örugt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, hann eins gott að voru allir með gátt út í umferðinni með að við öll þessi myndbönd sem að sjá skrýtum framúrekstri og ég veit ekki hvað, þetta stór hættu að stundum. Maður þarf alltaf að vera með öll gátt opin þegar maður á ferðinni á þjóðvinum. Það miklu betra.

0: Gísladóttir, svo eina sanna. Algjörlega frábær, frábær tónlistakona. Já, gamalt og gott svona til þess að ylja manni aðeins. Við ætlum að fara að horfa til veður sérna eftir stutt og stund og svo minn ég ykkur eftir á að sperra erum vel eða leið og heyrir Kali og lag að sláða þráðinn. Þá ætlum við að bjóða ykkur upp á tvo miða á þessa stórkostlegu tónlistar hátíð bergmál sem að verður á Þingvöllum núna á laugardaginn og dagskrá hefst klukkan 14.00 menn hvað til þess að vera komin tímanlega til þess að svona reyna að koma sér almennlega fyrir og allt það en það nú ýmislegt fleira að vera í sumar það ekki bara þessi hátíð þó að hún sé á allra næsta liti en kótilettan sumuleiðis tónlistar hátíð sem að hefur heldur betur festi í sessi síðast liðin ár og við ætlum að fræðast aðeins meir hana við hófum að heyra í honum Einari Björs sem að nú aðstandandi þessara hátíðar hérna rétt og eftir að fá að vita hvernig og kurslas og allt þar framöndir guttónum
1: Pínotex hefur verndað norræna

0: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
3: Hreinni gólf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Fréttir, þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
7: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er megin verkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
6: Sprengisandur á bylgjunni.
8: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
9: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Heru, þá horfum við aðeins til veðurs eins og verver og hér segir að það sé norðustan 8 til 15 metrar og sekundu en 13 til 18 við suðaustuströndina og sunnan verður Snæfellsnesi. Það verður rigning á norðustan og austan verður landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Það verður síðan norðustan 5 til 13 metrar og sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til rigning á norðan og austalands og svo skúrir á Suðurlandi en þurrt að kalla vestan til hiti verður á bílnum svo 6 til 15 stig og það verður mildast suðvestalands og í raunin ef maður horfir á næstu dagana að þá er þetta svona hitastig, þetta er svona 13, 14 til 15 gráður á, suðvesturhorninu og er lítið svalara annar staðar og vætur samara á norður og austalandi.
11: Ísland í ESB! Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
6: Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er að Jamiroquai og hann komst í sko hæstu hæðir í músikinni hérna á síðustu öld sko en ekki bara út af músikinni heldur út af sko brjálaður í bílatöllu og maðurinn hann gat alltaf ekki haldið á teininu sinni frekar en ég veit ekki hvað hann var meira minn alltaf prólu sem bílaflotin sem hann var á ég dúta mía Heyrðu og við vorum nú að tala hér ég var að segja ykkur frá þér rétt á hana það ekki bara stórtónleika núna laugardaginn heldur mikið að vera á landinu í sumar og heldur betur búið að festa sig í sessi hátíð á Suðurlandi sem heitir Kótilettan og þar fremstur meðal jafninga Einar Björnsson bara EB
1: já
0: það er í síma með mér, EB
1: EB, sællinur
0: var það ekki Björnsson?
1: Jú,
0: það var að segja, það var að rugla eitthvað
1: Nei, alveg hár rétt
0: Hvernig hefur það í dag?
1: Orðist eftir líkingar Björgun sett
0: Hvað er að frétta á Suðurlandinu?
1: Það er bara ótrúlega gott
0: Er það ekki?
1: Og talandum til að meira hvað, ég sá hann hún í janúari O2
0: Já, það er það?
1: Já, bróðum mig í flugferð fram og tilbaka heila að sjá þetta
0: Hvernig var?
1: Það var geggjað, sko
0: Þetta er alltaf klikka
1: Ég var búin að gleyma því hvað var góður sko.
0: Já,
1: en, fullt að lögum sko. Ég var bara að djama eitthvað hefði kemur En svo var þetta bara virkilega interessant og
0: Flott sjó
1: Fólk öskur söng og dansaði frá fyrsta lagi Ég ætla að vera fúli kallinn og sitja Allir stóðu upp var, Nei, setjist innir, ég ætla að sitja Nei, það stóðu allan tíma Æja Gekkið að tónlingar
0: Á
1: öldum manni
0: Já, sjúklu tónlistamaður sko.
1: En það er annaði við, svolítið
0: Segðu þau, ég datt inn á svona óvænta tólaga fyrir nokkrum ára síðan og svo Rick Astley sem var hitt upp einhverstaðar fyrir, sko, haldur, take that tólinga og hérna komið svo óarkáma geggjöður
1: Já, ég skal trúa því
0: og bara, mitt, fullt
1: að lögur forever og...
0: Já, og ég einmitt til að þetta eru 2-3 lög neinir á mig tíulega program og það átt að með auðvitað, já, þetta já, alveg, já. Þetta lag og svo fram sko.
1: Enn fyrir máli, þetta safnast oft í sarpin já. Svo gleyma þér, mann bara eitt tölög sko.
0: Já. En nú kótulegtan framundan og það 11. júli, næskomandi eða þess að 10. til 12. Hvernig það, 10.
1: Já, 12. Já, þetta er svona þetta er officially 11. til 12. svona tónlistarhátíðin per se
0: já.
1: Þó við þjóstörtum alltaf orðið núna á 50. Sem að verðu kynnt núna fljótlega
0: Ok
1: með svona fjölskyldu fríum tónlingum en svona aðal þunga mikta kvöldin eru þarna fasta ára og lögadagur 11. og svo 12. Nei, 10. og 12. 11. fyrir ekki
0: Já, 10. og 11. fasta ára og lögadagur
1: Já, en, hérna
0: Og það, er, sko, það eru 30 auglýstandri
1: Já, það eru 30 30 auglýstandri á tveim kvöldum
0: Já
1: Og já, bara má segja að það var nú 15 ára ammæli fyrra og tókst gríðarlega vel og að vera hann kannski sístu 5 árin náttúrulega virkilega svona góð mæting og frábær stemning og það var alltaf verið gaman en þetta var svona fæst í aukana og við erum svona verið það heppin sístu 3 árin allavega við lokað og hætt að selja vegna þess að það er bara selst upp og sem eru þetta bara ákveðið þægindi í okkar tilfelli vegna þess að Við erum svo, já við erum alltaf hrættum með að fá jafnvel bara enn fleiri heldur en við viljum Því það er alveg hættan
0: já,
1: Því við erum bara við líðin og Reykjavík það sem er 150.000 manns Og ef alltaf með opna hurð og selja og þá bara getur fengið 10.000 en svæði ber bara 5.000 Þessna er alltaf þetta svolítið
0: Þú er búin að læra
1: Já, og bara finn út í því að við geta sagt þegar það nú er bara stopp sko. Því það er svolítið mikið
0: að
1: því
0: En sko það er, að því að þetta er að hörku line-up og hérna, bara þannig aðeins við löpa yfir allan eitthvað því, það er Retro Stefson það er herra Nettismur og 95 Blöð Aron Kahn, 12.00 útrúlega skemmtilegir, MC Gauti GDRN, þú ert með Selmu Björs sem að kemur hann að Papadnir Kristmundur Axel, Sika Beintens stöðulabandið, Páll Óskaru þetta og Klara Einars verið Bergmann, svo eitthvað sér nefnt þannig að hérna, er ykkur Hauksson
1: Já, það er dýrt
0: Það er rándýrt Þannig að, og svo reyndar fullt af fleiri atriðum sem sé, það eru 30 atriði sem eru þegar klára og svo möguleg eitthvað annað sem verður þannig líka
1: Já, það hefur verið svona kultúrin í okkur að hendi eitt leyni atriði sem er svona surprise og sem er alltaf svolítið gamar, svona fólk átti ekki vona neina öðru en það er svo bara að gerist þetta og það er svolítið skemmtilegt með mér sem er fyrst svolítið gamaldags bönni mér vilja ekki að ég auglýsi leyni atriði það er bara á að koma eða kemur en you never know það er bara hvað kemur upp hattir hverju kvöldi og hérna, þetta er alltaf sem er auglýst og hérna Nei, og það bara er virkilega við náðum flottu line-upi þetta árið og hérna gekk flest allt upp sem við lögum upp með
0: okay.
1: og þetta margir sem að komast ekki að og vilja koma ár eftir ár eftir ár en ég þarf alltaf að segja við að þetta er nú ekki það mörg að við getum ekki haft alla, öll árin
0: Mæni,
1: það verður að vera eitthvað dýnamik og þessum eru sumir svekti núna að hafa ekki fá að spila og þeir vera næst
0: En hvernig eru það, ef þú kemur að fá stiga þetta eru það mörg atriði, mm. þú veist það bara mæting klukkan þú veist, fimm
1: Ég sko talandi um fimm, nei, hins vegar sko þetta byrjar á 9-10 cirka, núna við erum aðeins vera aðeins að flýta þessu aðeins og, mm. og svona með kultúrin að breyta sem betur fer
0: já,
1: fólk
0: já.
1: Er að mæta fyrr en við sem hins vegar að spila til hins vegar 4 og 5 við leysum þannig, það þannig
0: já. Já, já, já.
1: Og það er svolítið sérstætt þetta er svona svolítið þjóðatíðastemning í því
0: já.
1: Spila langt frá með því kvöldi og það er nánast bjart í lafnan sólarringi þarna sko
0: já, já, já.
1: Og já, og veðrið yfirlega leiki við okkur, sko, nú er svo merkilegt öll þessi 15 þegar þessi 15 hátíðir hafi bara verið ótrúlega þægilt og gott viður
0: En eru flestir að koma og gista?
1: Hvernig það er alveg 50-50
0: já.
1: Það er náttúrulega verið mjög margir og við erum svo heppin að við erum með þérna frábært samstarfið handknattleikstildina sem sé um gistinguna nú er það stórt tjálsvæði, svo er náttúrulega tjálsvæði gott fyrir og selfósi og svo öll hótelunar svo lið, þetta er yfirlt orðið kjaftvilt þarna að fólki og þetta ljósi nálaðirna getur fólk kert um milli sem er þetta mikið gert
0: já, já,
1: og hérna
0: það dregur einhver stuttastráðu og gerir
1: já, já, já, nákvæmlega, nákvæmlega þannig að það er svona alveg beggja blans og það verður ennþá sá háttur núna það er þetta flotta tjálsvæði sem við höfum fyrir gesti og, og hérna sem hefur reyndar er breakthrough í þessu og næsta ári held ég og þá ef að guður lofar þá verður nýtt tjálsvæði sem verður aðgengilegra fyrir gesti
0: já,
1: sem verður
0: okay.
1: nær og hérna það verður svolítið svona þælir að hittir svona svolítið í burtu en á Selfossi þó og hérna það er bara sé, þetta er 16. hátíðin og 15. ámæli fyrir að tókst gríðarlega vel og góð stemning og frábært viður eins og svona oftar en ekki hefur verið og hefur verið ótrúlega gott viður heilt yfir en frábært í fyrir enga síðar og þá er svona auka stemning nýri í okkar nýja miðbæði sem er frábært tók þarna sem er komið og það var hörku dagskráð þar og ég heika það verður nú aftur svipar áttur á í ár með bullandi stemning, svona við miðdæg
0: Það verður svona pínu þjóðutíðar stemning hann að þessa helgi
1: Já, já, tölum aftur þjóðutíð sem er bara hryggstíki og drottning allra hátíð á Íslandi
0: já, já.
1: Ég þykir náttúrulega ákvæmlega vandum hana og var þar í 25 ár að hérna að þá var svona stemning hann yfir daginn þar sem þau bjögu til miðbæðafólkið tókst gríðilega vel og DJ-ður og gaman og þannig að hérna sem er svona eiginlega í bara steinsnar við barbecuefestivalið sem er þarna bara nýr í grasin við hliðin og það sem er fjölskyldu program allt saman er og allt þetta kynningarnar allar og grillin og það allt saman þannig að þetta tengist allt einhverjum saman og hérna, en allavega hérna, við erum allavega bara við erum ákvæmlega stolt núna að þessu programmi og þetta verður svona eitthvað fyrir alla eldri og yngri og allt í bland og hérna byrjuðum þarna með sölu á þessum daginn og, eða já, í maí og þetta lofar virkilega góðu, við byrjuðum mánuði síðar að selja henni fyrra setna fyrir ekki og erum eiginlega samt komið fram úr orðinni fyrra þannig að þetta lofar því að svona lofar frekar góðu að þetta verði sambarilega hátíð ef ekki stærri og line-upið er líka þannig og þannig að við erum ákvæmlega þakklátt þessar hérna, viðtökur og svona
0: Og hvar erum við að fara að sækja með hana? Hvar kaupum við þetta?
1: Þetta er inn á kótilettan.is, þar er allt með þess aðlega einhverju og hérna og það má svona kunngera það á morgun þá er svona síðasta verðhóp
0: Já, þú meinar
1: Já, klukkan 10 fyrir mánuði þá stökk breytist verið það tvöfaldast
0: Nei,
1: það mun hækka
0: Já
1: Því miður að því að við eitthvað staðar eru mörkinu liggja og þarna er þessi punktur, það er 19. júni, klukkan 10 í fyrramáli, þá er þetta verðhopp.
0: Já, en verði í dag er þá?
1: Verði í dag er 18.990 fyrir báða dagana
0: okay.
1: og fer í 20.900. Já. Þannig að, en við erum nú svona, við erum ákveðum að spila með ríkisstjórninni.
0: Já, já.
1: Það höfum að blanda pólitíkinn í þetta
0: Hækka minna minni verðbólga
1: Já, akkurat, já, við ákvæðum að sína okkar þroska og taka þátt í þessu að eiginlega nánast bara hækka mikið neitt milli ára, og heila 1000 krónur sem er nú ekki einu sinni verðlag sko. Þannig að við ákvæðum að bara haldi þetta og við erum þetta bara þakklátt nummer 1 og 3 hversu mætingin hefur verið frábær undanfærin 5 ár og stemmingin af samanskapi þannig að við sáum við þurfum ekkit endilega að hækka þetta, við bara halda orma í gleðinni, sérstaklega því við náttúrulega stækkuðum svæði fyrir að gríðarlega mikið og það var miklu þægilega fyrir fólkið og miklu skemmtilega upplifun, þannig að við erum bara svona þöksið þessu nágrunum okkar, þannig að nágrunum, þá gáttu við stækka þetta og þannig að nú bara fullt rör og tóm gleði framöndan og þrjár vikur í hátíð og nú bara að gera fyrir fólk að teki sig með á besta verðinu.
0: Já, emmitt.
1: Og hérna, svo
0: bara... Ég lagði þetta nú vera fyrir tvo daga, sko?
1: Já, og ég myndi segja að þetta væri sennilega hafkvæmasta afþreying sem við getum fengið á Íslandi í dag og hefur svo verið allar göttur. Það nú alltaf verið okkar lenska í þessu að hafa þetta gríðarlega sangjant fyrir kúnan og ég held að það sé bara partur á gleðinni í þessu þannig að
0: En við verðum að geta fólk til þess að fara inn á síðana gotilegta.is og tryggja sér með hana, það er 18.99 í dag hækka klugan 10 fyrir máli
1: Akkurat.
0: Þannig að það erum ekki að hafa hraðar hendur
1: Yes.
0: Takk fyrir komina við ætlum að fara í smá ferðalag hérna með drengjum sem að við þekkjum öll mjög vel og slóðu gegn fyrir mörgum ári síðan heita Réttur Stefánsson verða með okkur eftir örstuttastund en Einar, takk kjærlega fyrir komuna
1: og koma fram í fyrsta sinn á hátíðinni
0: já, það er svo leiðis
1: fyrsta sinn, já
0: Anna.
2: Þetta er Bylgjan Bylgjulestin er farin af stað komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
6: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
7: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
10: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
13: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum en leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húsitun að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
16: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.

0: er skemmtilegt band Þetta Rétt og Stefson og lag sem heitir Glow Ég veit mannst þetta þessu Verða á kótilegtin í fyrsta sinn Núna 11. 10. og 11. júli sem að hátíðin Og við maður gerum þetta ekki sem meða núna En á kótilegtan.is Og í dag til 10 fyrramálið á 8.990 fyrir báða dagana
1: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg Alla daga
2: Oh, Father, tell me

0: Algjörlega frábærslag, þetta eru drengir í Kaleo. Og eins og voru búin að tala þá var það bara þannig, dillin var þessi. Það heyri slag með Kaleo, þá slær þú á þráðinn í 5, 6, 7, 11, 11. Og þetta bara, það voru allar fyrstu tónandi farðan að stað og þá náttúrulega fór allt í gangi í símanum. Og fyrstur meðal játninga, það var hann Árni Traustason. Kottu sæll, hvernig hefur það?
1: Bara gott.
0: Er það ekki bara?
1: Jú, ég hefði bara mjög gott.
0: Já, nú stefnir í það að þú sést búin að tryggja þér þessa tvo meða.
1: Já, ég einmitt misti það um að ég vakla sko, þannig að þetta alveg kærkomið.
0: Já, einmitt, það var aðeinslegt að sjá það að vera pottið ekki síðra núna og það er alveg klart mál að þú mátt ekki missa af deginum sjálfum. Hann líka mjög skemmtilegur hann frá. Vera bara komið
1: snemma. Já, ekki, þetta ekki bara eftir hátdegi.
0: Sko, þetta byrjaði að sett klukkan 2 og svo er held ég, ef ég manið það rétt, án ábyrðar að þá eru þeir 14.30 að spila órafmagnað í hálftíma, bara svona smá session.
1: Já,
0: klassik. Nánast eins og soundtest, en ég með sá það í fyrra og það var svo geggjað, sko.
1: Og... Já, það er bara að heyra því, það var stundlega.
0: Já, svo getum maður reynda að hlusta á það í bitni hérna bylginn líka. Herðu, Árni, ég er með allar helstu upplýsingar, tveir miðar á leiðinni til henni Emil.
1: Læsveit færi, takk og hvað getum við svo bara færið upp og gist í topp tjaldi bara þetta hlutan og
0: Já, svo fyrir bara topp tjaldinu, ég held að sér eitthvað ekki opið tjaldsveið þetta því miður en ég meina, ef þú ertu topp tjald þá stoppar bara eitthvað starnastar
1: Gekkja, takk hérna fyrir mig og bara áfram bylgjan
0: Áfram, takk fyrir, bye bye Það eru þá eru meðanir fannir í bylgjan, þið eru nokkið að örönda, það verða nú fleiri meðanastu dagana á

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Engin vinnu friður. Freymer í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Stór glæsilegir húsbílar. Opið á laugardaginn. pkarlsson.is.
1: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Nom nom nom. Krönsbrá nom. Þetta gott.
5: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hólmsteinn Harðarsson hefur komið sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiðiskipi í Reykjavíkurhöfn til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýravendar. Aðdragandinn var ekki mjög langur að og undirbúningur takmarkaður. Hann veit ekki hversu lengi hann getur dvalið í tunnunni, er með takmarkað nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum sínum. Hólmsteinn segist ekki vita hvað annað hann geti gert til að styðja við málstaðinn en hann skipulaði mótmælin upp á sitt einstæmi.
6: Ég er hættur og kvíðin og sem að kannski það smávægilegt með eitthvað talið þú þurfa að upplifa ef að þetta í þeim aðstæðin sem tilhendi.
7: Varstu búin að hugsa þetta lengi að fara upp í mastur?
6: Nei, ég bara... Það ekki bara verið gæðið, en fyrir daga, næg.
5: Og þarna heyrðum við í Hólmsteini tala við Völu Árnadóttur, formann Hvalavina, sem hélt niður á Reykjavíkurhöfn til að forvitnast áformans. Þess má geta að forsvarsmenn Hvals HF hafa ekki óskað eftir aðkomu lögreglu vegna málsins. Ráðgert að veiðar hefjist á allra næstu dögum samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Nánar má lesa máli á Vísi og fjallaverður einnig það í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Og við förum í dómsal, yngri systir Ming Ting Mansell sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík segir að dóttir þeirra hjóna hafi ekki verið sjálfstæð og raunar hafi hún verið háð foreldrum sínum. Ming Ting hefur haldið í fram að dótturinn hafi sjálfviljög leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Réttalæknir segir að dótturinn virðist hafa verið með klór áverka á hálsi og áverka eftir snöru. Klór áverkarnir gætu bent til þess að dótturinn hafi streist á móti við hálstak foreldra sinna. Ming Ting hefur haldið því fram að dótturinn hafi sjálfviljög leift foreldrum sínum að svipta sig lífi. Þinghaldi í málinu lokið í bili en verður að óbreyttu haldið áfram í næstu viku. Fréttamaður okkar Agnar Már Másson var í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og greinir ítarlega frá málinu á Vísi. Nú veðrið setti strik í reikningin á US Open risamótinu í golfi og hafði það ekki staðið yfir lengi í morgun þegar fresta þurfti leik vegna þoku í tvær klukkstundir. En það stefnir í afar spennandi mót segir á sportsíðum Vísis Gunnlaugur Árni Sveinsson mætir til leiks fyrstur Íslendinga í sögunni. US Open verður sýnt í beinni útsendingu á sín sport. Útsending var frá fyrsta hring útsending frá fyrsta hring hefst klukkan 4 í dag og fer Gunnlaugur Árni af stað í sinn hring klukkan 18:20 að óbreyttu. Á morgun verður lengri útsending frá mótinu sem hefst klukkan 12:30 það leti sem Gunnlaugur hefur sinn annan hring. Nú frétti vera næsaðar bylgjunni klukkan 4 þá hann til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Er örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Já, ekki trukk, funnum að hafa allt sem að reynum þegar við höndum að staða í ferðanlagið og ég segi nú bara því sem að fara eitthvað góða ferð Fáum hann að sænst eðalpopp eint ég að koma hingað til Íslands að spila einu sinni The Cardigan

Sál og sjálfs mín svo framallt lag sem að heitir gott að vera til svona, sem að segja á slæmri íslensku, svona feelgood lag einhvern veginn. Já, herðu, það er 18. júni í dag, tíminn æðir áfram og það margir að halda upp á afmælisdaginn í dag til dæmis Rakel Guðfinns, hún á afmæli í dag stóra afmæli, nýlega til hamingju með daginn og Hreggur Jónsson sömuleiðis Nú, svo það Kristján Ingi Gunnarsson, stórvinur minn sem að heldur hátíla vonandi upp á daginn til hafa ekki um daginn, elsku kallinn og svo það Brynhildur Ólafsdóttir úti vista kona og var fjölmjöla kona og á til hún heldur líka sem við lesa upp á daginn í dag vonandi hátíla og við óskum öllum öðrum afmælisbörnum innilega til hamingju með daginn

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Það fyrst erum að tala um ferðalagið. Eitt sér bara skjótin, sko. Þetta er mikið metnamál hjá mér. Þegar þið býðið eftir töskum á flugvöllum. Það var svona lína.
15: Takk, Sima.
14: Að við sé línuna sem í kringum
15: töskubelti. Já, ég sé hana og það óþolandi að

0: sáttur inn fyrir hana.
1: Nú fer maður að falsa skilríki og gera sig 67 ára og
0: þetta
1: svo ókjum vítamín.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
3: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og sunnan verður Snæfellsnesi. Það verður síðan rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Það verður síðan norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til hiti verður á bílnum 6 til 15 stig og mildast suðvestanlands.
5: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.

Já, drengindir í nýtón, sko, lag sem að heitir Flugvélar á bylginni. Já, það er mikið að vera núna þessa helgina og það náttúrulega málmálan eru tónleikarnir sem að verða sjálfsögðu núna á laugardaginn, tónleika hátíð og það er svona, já, ég hef ekki að segja það, menn sem ætla að tryggja sig með á þessa hátíð hjá Kaleó Við erum svona að fara allan að spá í það, það eitthvað eftir að miðin en það má gera fyrir að vera 20.000 manns eða allan að það sem ég heyrði núna síðast sem það verður eitthvað svakalegt og menn þurfum svona aðeins að plana og plotta hvernig þeir ætla að hafa þetta og hópa saman í bíla, ekki allir að fara á sig hverjum bílum og svo fram eða taka bara rútuna

0: drengindir í Train og lag sem heitir Hey Soul Sister. Herru, það verður núna lögðan sem tónlingarnir, stórtónlingarnir eða tónlingahátíðin er á Þingvöllum. Bergmál, það sem Kalli og leiða þennan fara hóp en þetta byrjar þeim að klokka 2 sem að koma fram Þetta Kalli og þetta, stuðmenn GTRN, Muggison, Helgi Björs, Hjálmar, Emilia Torrini KK og Július Meyvand en drengir þeir Kalli og koma til með að spila og rammagnar klokkan 2:30 á Þingvöllum og ætlum að senda þá út hér í beinu útsendingu í bylgjulistinni núna á laugardaginn þannig að þeir sem að ná ekki að koma geta allan að fengja það að heyra það á live þar yfir meðan daginn og mjög skemmtilegt að sjá að spila svona fyrir þetta notu þetta sem svona það var ekki soundtest en nú við svona þessari lá rafmagnari stemningu og gerði hlutina mjög skemmtilega
1: Þetta er bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi. Í allt sumar Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna Næg bílastæði með Kali og kveði frá þingvöllum moment.is
2: Time to laugh!
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sling Plus
2: Something like that, yeah
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja svigumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4-7.
10: Það erfið að ná í því en Donald Trump.
11: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
10: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
11: Nei, ertu í ól eða...
10: Nei,
11: ok.
10: Það bara alltaf þegar ég fer út að leika og endar að datta í bölvu vitlega.
8: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa. Betra.

I won't back down á bylginni. Ég sé að það eru margir að fara alls fæti núna fyrir þess að koma til helgi og eru nóm að vera þú voru aðeins að horfa hérna svona viðriveðrið á, á landinu það verður nú svona einna helst þess að viðrið til útilegu á suður og suðvesturlandi svona það helginna og það verður þetta svona að banka í þetta svona 16-17 gráð það sem að verður líðast lögðardag og sunnudag og sólin skín víða sem gott báni í dag á sunnudaginn til dæmis og svo er lögðardaginn bara nokkuð skýjaður en hlýr og mildur á suðvesturhorninu þannig að þeir sem alltaf fara eitthvað þá var þetta kannski það svæði sem að þetta helst að horfa til en þetta eruðu náttúrulega með allt saman á hreinum ger ég ráð fyrir Erðu, smá músík, sagði hvað ringan Jónas Bróðis og svo er að Google Dolls hér eftir stuttastund

0: Já, þurfum aðeins að fara að draga niður í þessu og það alltaf að verða klart hér hjá Reykjavík City sem að fara hér í lotti strax eftir fjögur fréttirnar en við ætlum að leipa fréttum frá fréttastofu fyrst Þetta Google Doll sem hérna með okkur komum 2004 hessu útgáð og orginallin hefur komið út með Supertramp 1977 hvorki meirinni minna en við heyrðum aftur helgina og vonandi hafið alveg hreint ótrúlega gott það sem eftir viku
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, kerlingarfjöll. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni, en dönsku gró.
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Það ráður kannski 4 kg í 40 kg. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. og 1. í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hólmsteinn Harðarsson hefur komið sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiðiskipi í Reykjavíkurhöfn til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýravendar. Aðdragandinn var ekki mjög langur og undirbúningur takmarkaður, hann með svolítið nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum. Hólmsteinn segist ekki vita hvað annað hann geti gert til að styðja við málstaðinn en hann skipulaði mótmælin upp á sitt innstæmi.
19: Ég er hættur og kvíðinn og já, sem að kannski það smávægilegt með eitthvað talið þurfa að upplifa eða þetta í þeim aðstæðin sem tilhendi.
20: Varstu búin að hugsa þetta lengi að fara upp í mastur?
19: Nei, ég bara, það ekki bara verið í gæðir, það fyrir daga, maður.
18: Og þarna heyrðum við Hólmstein tala símleiðis við Völu Árnadóttur formann Hvalavina sem hélt niður á Reykjavíkurhöfn til að forvitnast áform hans. Þess má geta forsvarsmenn Hvals HF hafa ekki óskað eftir aðkomu lögreglu vegna málsins. Ráðgert að veiðar hefjist á allra næstu dögum samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Nánum að lesa mála á Ísu og sjá mynd banda af vettvangi en fjalla verður einnig það í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Nú rekstur aðhluta Reykjavíkuborgar var neikvæður tæpa 4,6 miljarða á fyrsta ársfjórðungi. Þótt það sé framför frá því fyrra var niðurstaðan rúmlega 1,5 miljardi krónum verri en áætla var. Helsta frávikið í rekstrar niðurstöðunni sagt nettó fjármagnsgjöld sem var rúmum 1,5 miljardi yfir áætlun. Það ekki til hærri verðbólgu á fyrstu þremur mánuðum ársins en reikna var með í áætlun að því kemur fram í tilkynningu borgarinnar óendurskoðað rekstrar uppgjör. Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona látin 86 ára að aldri. Hún var fjölhæf listakona og hlaut edduverlaun í tvígang fyrst árið 1999 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Englar Alheimsins og síðar árið 2012 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Eldfjall. Árið 2024 hlaut Margrét Helga heiðursverðlaun Grímunar þar sem henni voru þökkuð framúrskarandi og ómetanleg störf í þágu íslenskrar leiklistar í meir en hálfa öld. Frekari eftirmæli ástsæla listakonu má lesa á Vísi. Og bein útsending frá fyrsta hring á US Open risamótinu í golfi var að hefjast nú klukkan 4 á sín sport. Gunnlaugur Árni Sveinsson mætir til leiks fyrstur Íslendinga í sögunni og fer að stað í sinn hring klukkan 18.20 að íslenskum tíma. Á morgun verður lengri útsending frá mótinu sem hefst klukkan 12.30 það leiti sem Gunnlaugur hefur sinn annan hring. En frétti verða næst sæður á bylgjunni klukkan 5 þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
21: Jú komið í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis að þessum mánudagur, nei það ekki mánudagur, það fimmtudagur.
22: Það fimmtudagur.
21: Alveg eins og mánudagur þetta.
22: Algjör, jú, en það fimmtudagur, það föstu ára morgun, hugsa þér.
21: Hverjum datt í huga að hafa 17. júní á miðvikudum?
22: Einhverjum snillingi með
21: það geggjað. Í gær. Já. Það gott að taka smá frí í gær, fórstu í skólgöngu?
22: Nei, ég mætti eins og vera rútstún og þar var ansi mikið markmenni.
21: Já, við ætlum að bralla ýmislegt í dag, við ætlum að nú svona að spreða okkur aðeins nýr á þing og það verið að, já, þingmenn núna á loka sprettunum að gert ráð fyrir að þingstörum ljúki á morgun og var ekki Þórun Sveinbjarnardóttir fórst alþingis að hvetja þingmenn til að hafa hraðar hendur á tökkunum?
22: Jú, flýta sem með puttana, Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins ætlar að spjalla við okkur þetta, málefnum sem við verið að klára á svona síðustu stundu og kannski málin sem að verða eftir.
21: Við opnum fyrir síman, áður en klukkan slær 5, 5:67, 11:11 og það gaman alltaf að heyra í hlustendum.
22: Já, og það líka mjög gaman að heyra í þeim sem að kemur til okkar eftir klukkan 5. Páll Pálsson hjá Pálsson Fasteignasölu, við ætlum að ræða við hann aðeins þessa frétt sem að kom eða þessa skýrslu sem að HMS var að gefa út sem sýndi fram á að hlutfall fyrstu kaupenda í aprílmánuði var það hæsta frá árinu 2007.
21: Frá því herrans ári, við erum að tala sko tæp 40% undirritaðra kaupsamninga í apríl, það voru fyrstu kaupendur.
22: Hugsa sér, og svo náttúrulega fyrir við aðeins yfir nýútgefið fasteignamat fyrir 2007 sem að kom sumum í opnuskjöldu, til dæmis þekki nokkra sem að sáu lækkun.
21: Heyrðu, Stefán, stór spurning, hvar eru moskítoflugurnar?
22: Já, það stóra spurningin. Ég hef ekki séð eina, ég hef ekki frétt af neinni og meiri sem hef ekki
21: hitt af...
22: Nei, ég segi það ekki, þetta svona, já.
21: Ég hef ekki hitt neitt sem hefur verið bitin núna allavega. En nei. Kannski eru það setna eiga eftir að byrtast, en við ætlum að tarfa hann Andreas Guðmundsson, hann líffræðingur og svona sérfræðingur í smáríkinu og já. Fara yfir flugur almennt ég líka sé voða lítið af flugur í lögadalum
22: sérstaklega lítið hann líka maura sérfræðingur maður langar að spyrja hann út í sko má ég ennþá vera út á palli hjá mér og missa bara brauð og mylsnu onn í hérna pallin og hafa ekki áhyggjur af einhverjum maurum með að við til dæmis er svo spáni
21: já.
22: Að missa eitthvað smá í gólfið og hefur komin runan bara að þessu skilur mig
21: já. Vill maður gera fleira margir foreldrar veltaði fyrir sér hvort tími sem börn verja í tölvuleiki sé á kostnað samskiptafærni eða sjálfstraust eða annars persónlegs þroska en við heyrðum af áhugaverðu samstarfi varandi þetta.
22: Já, þá var Dale Carnegie og Arena Gaming sem er í turninum í Kópavogi. Það er stór og mikill svona tölvuleikja salur. Dale Carnegie og Arena hafa sem sagt leitt saman hesta sína og eru með einhvers konar kynningu á því hversu gott það getur verið bara fyrir börnin líka að vera í tölvuleik. Þetta er ekki bara eitthvað einangrandi sko.
21: En þessi töf fyrirtæki ætla að fara í samstarf tölvuleiki og félagsfærni barna. En svo ætla að tala HM í fótbolta.
22: Já, það er maður sem ætlar að spjalla við okkur sem getur aldeilis spjallað. Það er Máni Pétursson. Hann er náttúrulega umboðsmaður, fjölmiðlamaður, rithöfundur og stjórnarmaður í KSÍ. Má hann að spjalla við okkur HM. Hvernig þetta fer á stað? Og svona, já, hvað kannski mögulega mætti betur fara?
21: Við ætlum að spyrja hann því hvort drykkjapásan á HM síðan hreinlega að drepa leikinn.
22: Akkurat, en næst hins vegar hjá okkur er það stjarnan í íslensku golfi eða bara íslenskum íþróttum í dag.
21: Já, Gunnlaugur Árni Sveinsson sem að ég hefur leik núna ekki búið að fresta þessu á US Open, er ekki eitthvað aðeins smá frestu fram á kvöld?
22: Jú, það var eitthvað pínlítil hérna þoka á vellinum, þannig að þessu var frestað tvo tíma.
21: Já.
22: Við ætlum að spjalla við Svein Kristinn Ögmundsson, hann það er pappi Gunnlaugs Árna sem að ætlar að keppa á eftir og það verður mjög spennandi að sjá svona hvernig tilfinningin er að vera þarna á staðnum.

0: Var þetta eitthvað 24?
1: Já.
0: Þannig að en veðrið svo sem fínt nema það að það veðurspáin svona kallar að sýna fram á töluvert hvassviðri í dag. Og raun og veru kviður alveg upp undir 20 metra á sekundu sko fyrir okkur Íslendingar sem þekkjum þá mælingu þannig að það verður það verður erfiðar aðstæður.
1: En má samt ekki svona sjá fyrir sér þetta sé fínt fyrir Gunnlaug sem alinn upp í íslenskri veðrátti í gólfi. Heimilandi í 20 metrum á sekundu.
0: Það má alveg segja það. Hann ætti alltaf að þekkja þessar aðstæður. Það ekki spurning sko. Þannig að það verður gaman að takast á þetta. Maður náttúrulega líka eftir að sjá bestu kylingu heins svona að díla við svona veður og við raunum við harðan völl og mjög erfiðar og flatir með miklu landslagi þannig að það verður virkilega gaman að sjá hvernig þessi bestu takast á við þetta líka
1: Þetta eru hröð og erfið grín þetta á þessum velli
0: Já, þau eru þau gefa raunum við ekkit óbóðslega, það ekkit mikið pláss á þeim sem þetta slá inn á þannig að það hallar raunum við svona, flestar eru bara eins og skála kólfi Þannig að ef þú hittir þær ekki flestar svona bara á miðið að flöta, þá boltinn bara farin annarkort sko ofan í glompu eða rúlla 20, 30, 40 metra frá. Það sem að brautin eru líka bara mjög sléttar og hraðar. Þannig að þetta verður alveg bras að koma boltanum á flatinnar og láta hann hanga þar.
2: Er þetta einn erfiðasti golfvöllur í heimi?
0: Já, það er sagt, þetta er einn af þeim og sérstaklega þegar vindurinn blæs og svo hafa mótsaldara fyrir US Open svona, þeir setja vellina í þessu móti alltaf upp í raun og eins erfiða og kostur og sumir atur menn hafa meira sem haft það orði að þeir séu bara reyla settir upp með ósangjarnum hættistundum, þannig að það verður gaman að sjá hvernig leikmenn klást við þessa aðstæða, sérstaklega ef að kemur til að blása svona mikið eins og veðurspáin segir.
1: En fyrir þá sem að kannski hafa ekkit endilega verið að fylgjast með US Open, en vil ég gera það núna, ég heyri mikið í kringum með að fólk vilji fylgjast með þessu, einmitt út af því að við þarna okkar mann í mótinu. Hvernig fer þetta fram? Hann á rástíma seinna í dag, reynda búið að segja því um tvo tíma, en hvað svo hann tekur 18 holur þá og hvað svo?
0: Svo bara kvöldmatur og endurheimt og Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari hans er með okkur einn úti þannig að hann svona tekur hann væntanlega í smá liðileika svona teygjur og nutt eftir hring og svo bara reynt að fara snemma að sofa og vakna eldsnemmi fyrramáli því að rástíminn er mjög snemma í fyrramáli á móti, hann byrjar seint í dag og fer sér sett snemma á morgun.
1: Og tekur annan hring á morgun? Og svo hvað, þriðja og fjórða eða hvernig er það?
0: Já, svo sem sagt eftir hringin á morgun fyrstu dag eftir 36 holur er sem sagt niðurskurður, leikmennum er fækkað í svona það bil 60 úr þessum 156 sem að byrja í dag. Þannig að þá er bara markmiður að reyna að komast í gegnum það og fá að spila lögða á sunnudag.
1: Já.
2: Og þið foreldrarnir eru þarna úti, Halla Arnardóttir, mamma hérna Gunnlaugs og þú eru að fylgja honum þarna eftir. Hvernig var að sofa í nótt og hvernig líður ykkur núna?
0: Okkur líður bara vel. Þetta er búið að vera bara virkilega skemmtilegt ævintýri. Við komum hérna á sunnudaginn, þannig að við erum búin að labba með honum sko á mánudag, þriðjudag og miðvikudag í æfingarhringjunum. Þannig að hann lítur bara vel út og er að slá bolta með. Þannig að það er bara spenningur fyrst og fremst.
2: Hann er bara slakur yfir þessu þannig séð.
0: Já, hann er bara mættur þetta golfmóti svo allir aðri kylfingar þannig að, eins og hann sagði svo skemmtilega við mig hérna daginn þegar hann komst í gegnum hérna undarásna þannig að þetta náttúrulega bara golfvöllur það tegur braut, grín og hóla þannig að, og þetta er bara golf
1: Gamla góða íslenska mentality þetta er svo skemmtilegt sko Lessart, þetta er bara einmitt golfringurinn maður en sko, nú kemur íslenska þjóðin einhvern veginn inn í þetta með ykkur Og það er ekki eins og aðdragandinn sé eitthvað stuttur að svona málum, að komast inn í US Open eða eitthvað svona stórmót að þessu kalibri. Þú varst kalli fyrir hann hérna daginn á móti sem að er henni veitti honum aðganga að US Open, eða ekki?
0: Jú, ég
1: var það. Og er þetta bara þetta eina mót sem að veitti honum þessa aðgangu, er þetta búin að vera statt og stöðugt unni að því að vinna hitt og þetta mót og lenda í góðum sætum til að komast þarna inn?
0: Nei, sem sagt það því að hann er það ofalega sem sagt á heimslista áhugamanna núna ekstra rétt krikum, hvað það kom nú nýlista á miðvikudaginn, það gekk stærri krikum 17-20 eitthvað svo leis og það eru sem sagt

0: 50 efstu áhuga menn í heiminum, hverju sinni sem fá sjálfverka yngöngu í svona lokamót.
1: Já.
0: Það sem að Gulli spilaði sem sett það í Ohio hérna fyrir rúmur viku síðan.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hann raunur þurfti bara að fara í gegnum þetta lokastíg.
1: Mm-hmm. Já.
2: Glæsilegt.
1: En fyrir þau ykkur sem að ætla að horfa á að fylgjast með Gulla og eftir, eitthvað svona hjátrú sem hann með eða eigum að gera eitthvað sérstakt í sófanum fyrir hann? Að fara með hú?
0: Já, það hérna, nei, það nú held ég ekkit sérstakt. Þetta bara spurning um að njóta og hérna, og brosa. Þetta er virkilegt ævintýri sem er að taka, sem að við erum að fá að taka þátt í og ég hérna, bara öll að reyna að njóta sko, sem er hérna á staðnum eða fyrir framan sjón heima.
1: Mm-hmm. Ert þú kanti fyrir hann í mótinu núna?
0: Nei, ég hérna hann bauði mér það en ég taldi að það væru aðrir aðilar færar en ég í því verkefni á svona sviði.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna Bjarki Pétursson fyrir Íslandsmeistari í golfi er kilusveinn hjá honum í þessu móti. Hann hefur raunar verið áður og sérst, í fyrra þegar Gulli kefti í sérst, það kallast USA sem nú sterkast áhuga manna móti heimi mm-hmm. sem var í Bandaríkjunum og Bjarki var kitt-katti fyrir hann þar og það gaman að segja frá því að það svona, kannski svo 3-4 ára síðan sem að Gulli var raunur katti fyrir Bjarka þegar hann var að reyna sig við Evrópumótaröðuna, þess að DP World Tour eins og hún kallast í dag
1: þannig
0: að þeir þekkja hvern annan
1: Já,
0: mjög vel
1: Sveinn Kristinn Ögmundsson, pappi Gunnlaugs Árna sem fyrstur íslenska karla vann sinn og opna bandaríska mótið í gólfi. Við sendum bara baróttu kveður út og bestu kveður.
0: Já, takk hérlega fyrir það. Góða, hérna, kveður heim.
1: Já, takk fyrir sömulegis og bestu kveður til Gulla. Nú tökum við þetta.
0: Já, takk, já, skilja því.
1: Bless, bless.
0: Já, bless. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Það engin hola sem ég hugsa jafn mikið og holan fyrir utan í keirsluna hjá blokkinni þinni. Ég geiri ofan í hana áður en við gísumst.
5: Lögum veginna. Kólas.
7: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
8: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki séns að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
9: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ferst og gott, úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti, þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
8: Tensísi. Eldborg. 23. júní.
9: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
10: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
13: Hvað fólk að tala
14: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, höldum að fram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það er alltaf að loka sprettunum nýra á Alþingi núna.
1: Já.
0: Og hérna var ekki hérna, Þórunn Sveinbjarnardóttir fórseti Alþingis að hvetja þingmenn til þess að hafa hraðar hendur og tökkunum.
1: Jú, einmitt, bara skjóta já eða nei, bara eittur og bingo eins og maður segir. Ég held að, já, þingmenn vilja komast í frí og það verið að reyna að klára mál, en það liggur fyrir að það verið ansi margt líklega og klárað.
0: Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins er á línunni, hvernig sæll Ólafur?
2: Já, sælir.
0: Hvað er það greiða atkvæði núna alveg á síðustu, þessu þingja á að ljúka er það ekki á morgun?
2: Jú, það stendur til að ljúka þingin á morgun og við erum að greiða auðvitað atkvæði og í þeim málum sem eftir standa og þau hafa verið nokkuð mörg. Þannig að það at á okkur þingmönnum.
0: Já.
2: Og við erum samt að reyna okkur að vanda okkur á sama tíma, sko, þannig að við gerum enga dellu hér.
0: Já. Það búið að greiða atkvæði um frumvarpum hækkun stofnframlaga ríkisins í húsnæðis, aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum, en hvað stendur fleira til?
2: Það ýmislegt eftir, það hérna rýni á fjárfestum, erlendra aðla til dæmis vegna þjóður ríkis og allsverreglu og fullt af öðrum málum sem að býða atkvæðagreiðsluna. Þau klárast vonandi að stóru hlut í dag og svo restin á morgun.
0: Já, og er þetta alveg í samræmi við starfsáætlun þingsins þá?
2: Nei, sko, við þá hefði klára tólta, við náum því nú ekki, hérna, en við, það mátti svona búast að við einhverja tafir á þessu, þetta tekur alltaf dágóðan tíma og það vill nú kannski safnast upp svona í restina og það er þetta tímabil er engin undantekning á því.
0: Já,
1: en maður finnst svona eins og í gegnum tíðina að rétt fyrir þingblokk þá hefur verið kýlt í gegn málum sem að hefur verið kannski rætt hægt og rólega yfir árið. Stórmál sem að svona því að hafa mikla þýðingu fyrir þjóðina hvort sem maður lítur á það jákvætt eða neikvætt er eitthvað slíkt mál sem að geti farið í gegn alveg á síðustu stundu?
2: Þetta geti ekki kannski svara því en eins og staðan er allavega núna þá er þetta búið að afgreða nokkur stórmál það er vita að það er líka auðvitað umdelt mál eftir og Já, hvað maður að segja, við samþykjum til dæmis hér samgöngu áallum, það er búið að ganga frá fjármála áallum og til dæmis við stjórnarastunum hefur verið mjög óvana með á nýðustu og síðan er á eftir afgreða hér umdelt málum innviðafélag þar sé að við erum ekki, það er ekki endilega umdelt í þeim skilningi það er margir sko fylgjandi því en það er eins og spurningin um útfærsluna og þetta þarf auðvitað ganga upp og það er auðvitað kannski verkefnið.
1: Já, þegar tíminn er svona knappur, er þá almennilega verið að útfæra þessi mál? Er ekki hætta á því að samþykja eitthvað sem maður kannski er ekki alveg búið að klára almennilega? Menum maður hefur séð það ekki um tíðina?
2: Jú, það er auðvitað hættan. Ef við flýtum okkur of mikið, þá gerum við mögulega bómerktur. En auðvitað sumt af þessum málum hefur legið eitthvað tíma, þannig að við þekkjum svo sem alla króka og kýma þeirra mál. En þeirra mál, þá í raunin með einhverjum skemmri skipin þinginu þá er alltaf hægt á því að það verði gerð mistök og þess vegna höfum við til dæmis í stjórnarandstöðunni tala mjög skýrt fyrir því að má fá að þroskast í þinginu og fái tilheyrilegan tíma til umræðina og við fylgjum vel eftir málum þannig að við séum ekki að gera einhverja bómertu sem við þurfum síðan að mögulega taka þó upp síðar eða verður okkur til tjóns að einhverju leiti þannig að við leggjum metnaði að þetta gangi vel.
0: Það stendur til á morgun að setja á dagskrá umræðu um þingmannamál stjórnarandstöðu flokkana. Við heyrðum þetta í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag. Hvaða mál eru það?
2: Já, þetta eru þau mál sem að þá þingflokkar hafa sett á oddin og vilja þá að koma til atkvæðagreiðslu. Það liggi ekki fyrir neginn lofur hvernig þau vera afgreitt en þá fá þingmannamálinn sem sagt tækifæri til þess að komast í sal og að fara í atkvæðagreiðslu og svo er það þá undir væntanlega meirhlutinu komið hvort að þau mál fá að fara í gegn eða ekki.
0: Mm. En hvað gerist svo? Ég meina þið farið í frí þá væntanlega á morgun eða annað kvöld og hvað svo? Ætlið að koma eitthvað saman í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar?
2: Já, sko, ég reyndar ætla að segja að þú fyrir mig frí frá þingstörunum þá eigum við nú sennilega öll eftir hér töluverðan tíma í að ganga frá þingvetrinum þannig að skjala hér gögn og svara öllum þeim fyrirspurnum og skilabóðum sem við hefum ekki náðu að svara núna á síðustu metrum þingsins vegna anna. Þannig að ég reyna nú með að flestir byrji nú á því að taka hér góða risku í þinginu áður en að fara í frí. En svo er þetta vita að það er að stendur til þjóðaratkvæðagreiðsla hér í haust og ég reikna nú með að þingmenn séu duglegir að fá svona sína skoðanir í þeim efnum. Ég geri til dæmis alveg ráð fyrir því að það verði virk þáttaka allmestra þingmanna í umræðinu þau málenda þekki við þau kannski einna best af þeim sem eru annar búin að sýsla með þessi mál.
0: En verður ekki sérstakur þingfundur í aðdraganda kosningana?
2: Nei, við báðum stubb og hérna vildum við raunin fá stubb hér til þess að fara yfir þau mál sem er mögulega stæði út á borðinu og hefur það komið fram einhverja upplýsingar sem að ég vil bara til dæmis nefnt ég sé að einhverja upplýsingar óriða sem að við teldum skynsamlegt að leiðrétta en er ekki endilega víst að hérna að það eigi við stjórna sína, þá væri auðvitað gott að geta komið og rætt atriði sem komað upp í kosningabaratunni og sérstaklega að það var það þá ráðherrana. Svo er það auðvitað þannig að hérna, ráðherrana er eiga mikrofónu svolítið yfir sumartíman og ráðuneytin en þingmennir er þá til hlés þannig að það er til mikils að vinna að komast í svona stubb og, hérna, og við höfum talað stíft fyrir því að það hefur ekki verið viljið til að gera það. Svo höfum við líka rætt stubb til þess að ganga frá fjármála áallin vegna þess að hún var ekki uppfærið eins og þið viti.
0: Já, ég mitt.
2: Og við erum þá að sýslaði raun með óuppfærðar tölur og þá þarf ríkistjórnin í raun ekki að gera grein fyrir því hvernig maður þarf að mæta þessum breytingum sem hafa verið í því fagnar að það hefur dregið og tekjum og gjölda út og aukast og þá þetta liggur svo spurning hvernig ætla menn að brúa þetta bil. Það er ljóst að telja ríkistjórnin muni hækka skatta og baða skatta og hækka. Við erum gert að fá að vita það.
1: Já, þannig að stefnir allt í svolítið ríflega skatta eitthvað út frá því, gerir ég fastlega fyrir.
2: Já, sko, við viljum fá skýringar, ég er það kannski er að hugsa að vera með eitthvað hagræðingar að gera, við viljum bara fá að sjá þetta.
0: Mm-hmm.
2: Og ég held að þjóðin eigi það skýlu og það er auðvitað að geta það fyrir lögum um opinber fjármál. Að fyrst er sett fjármál stefna sem að síðan fjármál áttunni byggir á og lokum er fjárlögin sko út frá fjármál stefninni þannig að og fjármál áttunni þannig að hér er henni verið að ég lemur að segja fyrir út á blað í þingsjöfnum, það segja mér reyndari þingmenn að þú sé sko.
0: Já, við heyrðum að því, já, einmitt að fórsti þingsins kvatti þingmenn til að hafa hraðar hendur á tökkunum, hvernig ert í puttanum, Óli?
2: Ég fyrir puttanum sko, en fórsetið má nú ekki fyrir þessir of mikið sko. Það tók nú kannski engin eftir í, það fáir eftir í morgun, en þingfundur hófst hér án þátt ykkur sjálfstæðarlósin sem að sat mér í þinglósherbyggi og var að klára þinglósund. Þannig að við hefum ekki fengið upplýsingar breyta hérna, þingfundi hefði breytið tími þingfundar, þannig að það var engin sjálfstæðarlókur í salnum. Og það sem að verða var, sko, það virtist enginn taka eftir því að við hefum ekki verið það.
1: Er það nú ekki hérna eitthvað til að spjalla um innan ykkar flokks þá ef enginn tekur eftir þessi ekki á staðnum? En hún hefur nú ekki sett neina aðkvæða greiðslu í gang á þess að hafa ykkur á staðnum, gerir ég fastlega fyrir.
2: Já, það þurfti þetta endur taka aðkvæða greiðsluna, það er hérna það.
1: Nú fór í gang aðkvæða greiðsla án ykkar?
2: Já, já, það var greitt aðkvæða en fyrsta máli á dagskrá og hérna, við vorum ekki salnum sko.
1: Borgar sér stundum að flýta sér hægt, eins og maður segir.
2: Já, ég segi það, þú veist, talandi um að flýta sér hægt, þá er þetta gott bennum um það.
0: Já, einmitt.
2: En þetta brást, hérna, fórsinti vel við og, hérna, útskýri það, hér hefur orðið tæknileg mistöku og þannig að hvað er slama rendur til.
0: Skulum vona að þetta gangi vel á loka metrunum. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk sem er
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það vantar ekki stuð hjá okkur.
1: Skemmtileg lag.
0: Á svona mánudegi, fimmtudegi, einhvern veginn, skringilegum degi.
1: Já, fyrsti eftir 17. júní.
0: Já, eftir blöðruðu daginn og lopa hérna sigursdaginn.
1: Já, herrðu það steytist í símatíma hjá okkur, 5, 6, 7, 11, 11, alltaf gaman að heyra í hlustendum. En varstu búin að heyra nýjast orðið sem við heyrðum hann í fréttónum í gær, var hann til 17. júní balli?
2: Nei, hvað var það?
1: Að þið staðið fyrir kandifloss.
2: Já.
1: Lopa sigur.
2: Lopa sigur, já.
0: Akkurat. Ég bara byrjaði að nota þetta.
2: Já,
0: þetta
2: er bara mjög gott, sko.
1: Já, það er mjög gott.
2: Já, alltaf gaman á nýjum.
0: Hér tölum við íslensku.
2: Já, sjálfsögum.
1: Heyrðu, en eigum við að fara yfir könnunna sem voru með í gær?
0: Absolutt. Nei, þarna klúraði þessu strax.
1: Já, sko. Nærð þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumafrí, voru við að spyrjum. Og valmöguleikarnir voru nú nokkrir, en það voru hérna 4418 sem tóku þátt í þessari könnun. Vil ég gíska á þetta?
0: Já, hver eru svarmöguleikarnir áttur?
1: Sko, já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni, á ekki við, er ekki á vinnumarkaði, að mestu leiti en kíkistundum á tölvupósti eða skilabóð, nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu og nei, ég nánast alltaf tengdur vinnunni, eða tengd vinnunni.
0: Ég held að svona 40% ná að tengja sig alveg, nei, 60% ná að rífa sig alveg á sambandi.
2: Þá var því að segja 40%.
0: Já.
1: 31%.
0: Vá.
2: Vá, það er ekki hærri talað.
0: En á ekki við, hvað er það hátt?
1: Á ekki við, ekki á vinnumarkaði, það er 25,6%, það er svolítið hátt. En þeir sem segja að mestu leiti kíki stundum á tölvupósti eða skilabóði í fríinu, 22,2%. Og þeir sem segja nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu eða nei, ég er nánast alltaf tengdur vinnunni, þetta er samtals svona kringum 21%.
0: Það eru svo mikið.
1: Þetta er mjög mikið.
2: Þetta er hátala.
1: Já, það eru til samtökirna Workaholics Anonymous.
2: Já.
1: Það eru til laust með þessu vinnu fík.
2: Akkurat.
0: Já.
1: Er það ekki, þú veist, verðum ekki að slaka á í frí.
2: Jó, við erum þannig í Íslendinganir, við erum alltaf einhvern veginn að fylgjast með og missum ekki úr dag, sko, þó já. Séum frí.
1: Já.
2: Það er einhvern veginn mín tilfinning.
1: Akkurat, bara að læra að vera í frí.
0: Já, ég held það. Já. Hún er komin inn.
2: Já,
0: þú ert
2: já,
0: svo fljótur að vinna.
2: Það er við erum náttúrulega bara að gera þetta jafnóðum, sko.
0: Ég segi það.
2: Ha.
1: Já, nýja konunin er hversu vel fylgist þú með verðlagi í verslunum? Vel, sæmilega eða pæla ekki tíði.
0: Já, kíkið inn á bylgjan.is og kjósið þetta. En við ætlum að fara í Örsnögg skilabóð og fleira og svo ætlum að fara í símatíman.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, ári 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.
5: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Ha?
7: Dralvur og gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hversu mig. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
11: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
19: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var að sé sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
20: Þeir meðal andurinn 80 ára. Eitthvað svo leið.
21: Bakaríið á Bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger.
22: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
23: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
24: Já, það eins og maðurinn sagði, hvað viltu ræða? Síminn 567-1111. Ætlum að skella í símatíma núna?
25: Já, það ýmislegt að hægt að ræða, en já, til dæmis, hval nýju sem að hefur bara silt úr höfn. Þar situr borð maður í tönnu mastursins við Reykjavíkur, eða var við Reykjavíkur.
24: Veitum, já, er búið að sigla, er það bara að lagt að staði
25: það? Já, það sem sagt var þetta mótmælandi sem að klifraði borð í hval nýju og hvalnum nýju áttu að fara á staði í dag út á miðin.
24: Já.
25: Það var þarna drengur sem að, eða maður sem heitir Hólmsteinn Harðarsson,
24: já.
25: Situr í tönnunni og, já, skipið fór bara á stað.
24: Á hvalveðar?
25: Já.
24: Já, þetta er nú svolítið hættulegt.
25: Þetta sé í lagi.
24: Spurði hvort þið viljið ræða þetta eða eitthvað allt annað hér.
25: Já.
24: Glóa allar línur, hefur ekki bara að byrja þessu. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
26: Góðan daginn, Þorsteinn heiti ég.
24: Sæll, Þorsteinn.
25: Hólmsteinn, ert þú í tönnunni? Nei, ég segi svona.
26: Nei, ég ekki tönnunni.
25: Ekki tönnunni, hvað viltu ræða?
26: Ég er mjög skeptiskur á þessu tónleika á Þingvöllum sem helgina.
25: Nú,
26: hvað er það? Vegna þess að ég gerði nú heiðarlega tilraun 1994 til að komast á Þingvöllum.
25: Já.
26: Og við lögðum að stað, ég held, 6 tímum fyrir og við komumst upp á Gljúfrasteini.
25: Já.
26: Það satt ég fastur með fjölskyldinni í bíl.
25: Ég enda búin að heyra, sko, þetta var náttúrulega að tekið svona sæmilega í þetta í byrjun að halda þessa tónleika á sveðinu.
26: Já.
25: Og það var þá gert með því lofurðið náttúrulega að allt yrði alveg upp á 10,5. Þannig að við þurfum bara að leifa þessu að hérna að ske og sjá hvernig fer ég. Treystum og trúum að þetta færi bara fallega
0: og skemmtilega. Það er að beina fólk í rútuferðu.
25: Jú, það er náttúrulega að taka rútur hérna, það er líka við
26: óvæg það rétt. Já, ég bara haldið er Íslendingurinn að gera það.
25: Já, nú er ekki með
26: svolítölu rútunni. Viljum við ekki alltaf fara á einkabílum allt og við helst að hafa stæði akkurat við fram að það sem að við ætlum að fara út á bílnum.
0: Jó, núna það kostar aukalega að fara á bílnum og kaupa bílastræði, sko. Þannig að ég held að rútan svona hveti fólk til þess að taka rúturnar, sko.
25: Já.
0: En þú efast þetta?
26: Já, ég það. Mér finnst þetta á allt og afskeftu svæði til þess að vera búið að selja 20.000 miða inn á koma öllu fólkinu á svipuðum tíma á svæðið og svipuðum tíma út á svæðinu.
25: En við treystum bara að trúum á það að skipulega verði upp á 11.
26: Já, við verðum að gera það.
25: Áttu miða sjálfur á þetta?
26: Nei, því miður. Ég hefði vilja fara en bara ég á ekki heimagengt helgina.
25: Nei.
0: Einmitt það, þá stendur, við ætlum að heyra í fleirum. Kæra þakki fyrir að láta vita þessu.
25: Takk fyrir að hringja og hlusta. Takk, takk. Og sjá hverju hér, Bylgjan, góðan dag. Halló, halló.
1: Halló.
25: Æ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Særún.
25: Sæl, Særún. Hvað viltu ræða?
1: Langar svo ræðum hann að hjólhýsa fólkið.
25: Já, við mitt.
1: Það er hérna, sko Einar hann er á móti þessu. Mér veist það að þegar hann er búið að velja í hérna með sjálfstæðsflokknum, þá finnst mér eiginlega hann eigi að vera hérna fyrir alla, ekki neita hjólhýsa fólkinu.
25: Já.
0: Það búið að segja upp samningnum þarna, eftir að vísa til þannig að hjólýsabyðirinnar í Gufunesi.
1: Já, ég átti sjálf heima hérna í Nóri og það var mjög flott gert fyrir hjólýsafólk og húsbílafólk þar. Þeir geta að skoða það.
25: Hvar var það svæði staðsett?
1: Það var í Flekkifjörði, milli Stavanger og Kristiansand.
25: Og það hefur þá ekki verið innan þéttbýlis kjarna eða hvað?
1: Jú, það var alveg niður í bæ.
25: Og í smábæi eða þetta er náttúrulega ekki
1: Já, þetta er svona cirka 10.000 manns.
25: Já.
0: Einar hefur látið hafa eftir sér að hann sagðist ekki vilja að börn alist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
1: Já, það er náttúrulega kannski ekkert góðu kostur en mér finnst bara að það verður að passa upp og þetta fólk alveg svo alla aðra.
25: Mm-hmm.
1: Þannig að mér finnst hann ekki alveg sangjar gagnvart Reykjavíkubú. Þannig að mér erstu nægt að skoða þetta aðeins betur.
25: Já, einhvers staðar kemur fólki sér niður aftur hvort þegar það verður hér í borginn eða einhvers staðar.
1: Já, það er alltaf erfitt að hafa ekki stað að búa og svona það bara ákveð hver vill gera og hvernig það vill búa. Það finnst mér svolítið svona, úrst það neikja að skipta sér að því akkurat.
25: En finnst þér þessi staðsetning hafa verið kjörin fyrir svona byggð?
1: Ég hef ekki sett mér í stöðuna eins og það sem þau áttu að vera sko. Eins og þau eru í dag er þetta náttúrulega ekki mannsæmandi.
25: Nei, voru hann í Laugardal um tíma
1: þetta, og það er mjög fínt eins og þarna úti að hvernig var þetta snirtilegt og allt lagt vel upp og það gat verið fólk alltaf eða bara túristar sem komu og fóru.
25: Já, þetta er náttúrulega sko, það eru svona byggðir víða, það sem að fólk er búið að koma upp kannski hjólhýsi, gömlu eða nýju og byggja við þetta pall og svona, en ég hef ekki séð þetta sko á svona miðsvæðis staðsetningu áður, eins og þetta var núna bæði nýri Laugardal og svo við, hvað er ekki við Sæfarhöfðum?
1: Já, mér langar bara að benda á að þeir kíktu á þetta er mjög snirtilegt hjá þeim að í Flekkifjörði, ég er kannski Stavanger líka sko, en ég meina að það er að gera miklu betur fyrir þau heldur en sem gert í dag, þetta er ekki svona mannsæmandi fyrir mér.
25: Nei. Þetta er mál sem þarf að skoða.
1: Já, mér finnst að hann er ekki að standa með öllum ef hann gerir ekki eitthvað fyrir þetta fólk.
25: Mér kannski, fyrst hann er búin að alveg sko að slá út á borðinu, þá þurfum kannski bara að spjalla við kallinn og sjá hvað hann segir, hvað er svo planið, ekki bara taka þeirri áskorunum og sjá hvað hann segir.
0: Hann er nefnt að hjólhýsabyggði ekki að vera húsnæðis úrræði í Reykjavík.
1: Jú, mér finnst þetta allt í lagi. Fólk er ræði hvort að búa í sumarhúsum eða fólk vill pröfa ýmislegt, það er bara eðlilegt.
25: Einmitt.
1: Og það hefur í sjálfu sér hann ekki nátt með.
25: Já.
1: En hann á að hjálpa þeim líka.
0: Einmitt, Særún, villum að heyri fleirum, kæra þakki fyrir að hringja.
1: Takk fyrir að hlusta. Takk, bæ, bæ.
25: Takk, takk. Og að sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Ómar hér.
25: Sæll Ómar, hvað viltu ræða?
2: Ég vil fá ykkur til að tala aðeins við að Jakob Magnússon aftur í sambandi við Þingvallaævintýrið.
25: Ok.
2: Já, mikil umræði er í gangi í sambandi við hvað má koma með og hvað ekki.
25: Já.
2: Það gengur svo langt að einhver staðar er skrifað að megi til dæmis ekki koma með regnívar.
25: Já, nú þekki ég það ekki.
3: Má ekki koma með regnívar?
2: Já, inn á einhverju síðu sem heitir vist útiháltíður á Íslandi.
25: Já.
2: Að þar er vist tíunda hvað má ekki koma með og hvað má koma með. Þú mátt ekki koma með þitt eigi ös og mátt koma með nesti og viðist ekki með að koma með stól til að sitja á.
25: Já.
2: Og þar fram með til Guðvonum.
25: Já, sko.
2: Það erum við Koppa Magadón og heyrum við hjónum og fáið þetta hreint.
25: Jack Magnet.
2: Stuðmanni. Já, Jack Magnet, talið við kallinn.
25: Já, spurning hvort það sé auðvælt að ná ég núna. Ég, en sko, ég man eftir í fyrra þegar þetta var hérna í Vaglaskói. Það fór nú ansi vel fram og bara hefnaðist mjög vel að þar voru stólar sem að tóku upp ægilega mikið pláss allir það sé ekki bara ástæð hvað segirðu?
2: Þeir voru skaffaðir á staðnum
25: nei þá mátti koma með að fólk bara kom með þessa stóla sér allt sko.
2: Okay.
25: En það var svona einhver smá tróðningur með þá einhvern, ég veit ekki náttúrulega ekki ástæðana fyrir því hvort það sé það eitthvað annað en það allavega var það sem að ég man eftir
3: en ætlað þú á tónleikana Ómar?
2: Já, ég ætla að gera það.
3: Með reglíf?
2: Nei, með, það er skil.
3: Nei, það má ekki fara með reglíf, sagði því sem þú segir, ég þekki nú ekki þessar reglur.
2: Nei, mér finnst þetta bara út í höft, sko.
25: Já.
2: Alla er að selja reglífar á staðnum eða hvað, á að gera blokka meiri peninga liðinu, er ekki komið nóg.
3: Já, spurning. Já, ég veit bara ekkit meira þetta mál.
2: Nei, spurning hvort maður sé verði þukklaður og þreifaður alveg í bak og fyrir hvort maður sé með pela í rassvarsöndum eða eitthvað starf annað
3: þær. Ég sjálfsagt það nú að gæta öryggis þegar svona stór hópur kemur saman.
2: Já, já, hvað draga menn línuna sko.
25: Já. Hörðu, þetta er komið á framfæri, það nú örglega að finna upplýsingunum þetta svona kyrfilega á netinu.
3: Hörðu, takk fyrir að deila þessu Ómar.
25: Takk fyrir þetta.
3: Og höldum, höldum áfram, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Já, góðan daginn.
3: Góðan dag. Hvað heitir þú?
4: Bergþóra heit ég.
3: Sæl Bergþóra.
4: Herru, ég svo hlýtt konunni sem hringdi að nála á hjólusafirðinni.
3: Já.
4: Ég hérna, skil ekki alveg einas.
3: Nei.
4: Hvað kemur vonið við hvort að börn búið hann eða ekki, eða í hjólus er ekki? Af hverju máttu búa í ótvirt greitum húsum með miklu og finnir í?
3: Já.
4: Og alls konar svona viðbjóði.
3: Ég mitt, já.
4: Þetta skaðar engan, sko.
3: Nei, hann er hérna, já, hann er tjá sig um þetta.
4: Hann á bara að koma og kynna sér þetta, tala við fólki á sæðinu.
25: Mm. Já.
4: Ég hef búin að vera að það séðan 2017, sko.
25: Ert þú ennþá í þessum húsnæðiskosti?
4: Já, já, já. Ég bara, já.
25: Hvert sér þið fram á að fara?
4: Mér líður mjög vel í hjólísi, sko.
25: Einmitt. Ertu niður við Sæfarhöfða núna?
4: Já, já, við erum búin að, já.
25: Og hvert sérðu fram á að fara þegar þessu verið lokað?
4: Já, má, guð, við tækir ekki að fara neitt.
25: Stendur sem fastast á svæðinu
4: bara? Er hann ekki að vinna fyrir fólki í borginni, eða? Ég verður að hann segir að það í viðtölum, ég vil þetta ekki.
25: Mm-hmm.
4: Veitu, er hann bara svo einu sér ræður öllu, eða?
25: Mm-hmm.
4: Þetta fyrst svo í skapsvöldu.
25: En finnst þér þetta úrræði sko, hvort heldur að sé fleiri að þessu vegna nauðsynjar eða vegna þess að velur að búa svona?
4: Bæði bara. Bæði. Það er til stanna. Það er til stanna og sjáðu allir þessi svæði. Og þetta er geðvegt, þetta er svo flottar. Þetta er að skipta á og bara, það er vopnað að verði sko.
25: Já.
4: Þú veist, þetta er svo flott, þú þarf ekki að fara út fyrir svæði til þess að gefa það skattkvæm.
25: En gjöld til, sko, fastegna gjöld og fleira, ég meina, það er ekkit borga svoleiðis til borgarinn, er það nokkuð?
4: Að sjálfsögðu ekki.
25: Nei.
4: Þú borgar ekki fastegna gjöld fyrir að leggja hjólið sem er í Laugardal, sko.
3: En hvað er þetta stór hópur sem við búið þetta síðustu hvað, þrjú árin við Sæfarhöfðan?
4: Já, áttum að vera, hvað, 8-12 vikur, ekki?
3: Já, hvað er þetta stór hópur? Hvað eru þið mörg hana?
4: Það er það, ég man ekki að þessi 14-15 lýsi núna, það er ekki takt að koma fleirum að það er ekki meira rafmagn, sko.
25: Hmm,
3: einmitt.
4: Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo skrítin hugsun hérna á Íslandi. Svo rjúka allir með hjólið sem út á sömurinn, sko.
25: Já, já.
5: og það er bara ekkert að
25: við þurfum að reyna, við þurfum að reyna að ná í einar með þetta og fá svörðunum, en kæra þakki fyrir að syngja, við ætlum að hleypa fréttum að
5: já, ok,
25: takk,
5: já,
25: takk, bless, bless
5: já, bye
6: Reykjavík síðdegis
7: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa Þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi Kondu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfrauða
7: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
6: Besta verðið og besta meðrið Á úrvalútsýn.is
8: Galeko þakrenur Þessar sem endast og endast Múrbúðin Gott verð fyrir alla Alltaf
9: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
10: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
12: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
27: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
28: komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
29: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
30: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
6: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
31: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
32: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
33: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hvalveiði skipið Hvalur 9 hefur siglt úr Reykjavíkurhöfn en mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson um borð eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hann kom sér fyrir í tunnu masturs á hvalveiði skipinu til að mótmæla hvalveiðum í nafni dýravendar. Aðdragandinn var ekki mjög langur og undirbúningur takmarkaður. Hólmsteinn sagðist í samtali við fréttastofu ekki vita hvað annað hann gæti gert til að styðja við málstæðin en hann skipulaði mótmælin upp á sitt einstæmi. Hvalur áttasildi fyrir í dag upp í Hvalfjörð og nú sýstu skipið haldið af stað sömu leið. Líklegt að hvalabyssur verði svo settar á þá og skipverjar muni í framhaldinu þjálfa sig í notkun þeirra. Þá talið að skipin annað eða bæði haldið út á mið til hvalveiða helgina, sennilega á laugardag. Uppfærða fréttir máli má finna á Vísi og fjallaverður það í kvöldfréttum sínar. Landsréttur hefur sýknað Sindra Snæ Birgisson og Ísidór Natansson af ákæru brot á hryðjuverkalögum. Þeir eru hins vegar dæmdir Sindri í 18 mánaða fangelsi og Ísidór í 15 mánuði fyrir vopnalega brot. Til frádráttar refsingunni kemur gæsluvarðhald sem þeir sættu árið 2022. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi en mennirnir voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ og þeim gefur sök að hafa lagt á ráðin hryðjuverk. Innri endurskoðun og ráðgjöf í ER skammstöfun telur að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu vöruskemmu við Álfabakka græna gímaldinu svo kallaða. Þetta kemur fram í úttekt innri endurskoðunar sem kynnt var á fundi borgarráðs í morgun. Það segir meðal annars að stjórnsýslulegir annmarkar hafi komið fram á fleiri en einu stigi málsins yfir langt tímabil. Engum hafi verið að ræða veikleika í skýrleika og gæðum skipulagsskilmála og skipulagsgagna, rekjanleika ákvarðana töku og samræmingu og fagmennsku í framkvæmt skipulagsmats og leyfisferla, eins og segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Íbúar í fjölbýlishúsi næst gímaldinu kvörtuðu vegna byggingarinnar sem skerti birtuskilirði og útsýni í einhverjum íbúðana, en úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hafnaðu þó kröfu að gímaldið yrði rifið. Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona látin 86 ára að aldri. Hún var fjölhæf listakona og hlaut edduverðlaun í tvígang, fyrst árið 1999 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Englar Alheimsins og síðar árið 2012 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Eldfjall. Árið 2024 hlaut Margrét Helga heiðursverðlaun grímunar, þar sem henni voru þökkuð framúrskarandi og ómetanleg störf í þágu íslenskrar leiklistar í meir en hálfa öld. Nú frétti verða næstaðar á bylginni í klukkan 6 en þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
11: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
13: Þökkum fréttastofu fyrir þennan fréttaflutning Reykjavík síðdeis heldur áfram til hálfsjö í kvöld og framöndan í okkur auðin.
14: Stóra spurningin, hvar eru moskítoflugurnar? Ekki það að við söknuð er eitthvað sérstaklega en er ekki bara tilvælega að fara að fylgjast með hvað það getur nú verið núna gerlandi?
13: Já, ef maður veit af þessum ömurlega heitum hvar þær eru þá kannski bara sleppum maður að fara þangað. Þess vegna vil ég vita hvar þær eru.
14: Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, hann veit allt moskítoflugur og vill maður aðeins að taka stöðuna á henni. Hérna rétt
13: og
14: eftir.
13: Já, og lúsmíinu líka, við erum að tekka því.
14: Já,
13: það
14: er lúsmíið.
13: Já. Nú, Jón Jósafat Björnsson, hann framkvæmdastjóri hjá Dale Carnegie og Hjörtur Vifússon, hann hjá Arena Gaming. Þeir hafa leitt saman hesta sína.
14: Já, margir foreldrar veltaði fyrir sig hvort að tíminn sem börn eru að verja í tölvuleiki sé á kostnað samskiptafærni, sjálfstraust og annars persónlegs þroska en nú hafa þessi tvö fyrirtæki leitt saman hesta sína.
13: Já og spurning hver útkoma verður, við fáum að heyra af því hér á eftir. En HM farið á fullt skrið, það eru 100 og minni með fjórir leikir sem eru spilaðar á þessum móti Já. Sem til að byrja með allt og margir leikir.
14: Fullt af óvæntum úrslitum, þetta er skemmtilegt mót og var ekki Portugal og Kongo að gera jafntefli og hérna grænhöða eigjar og jafntefli gegn Spánverjum.
13: Mögulega örugglega fylgist ekki með en ég sá hins vegar að það allt í komin einhver drykkjapása í miðjan hálfleik þannig að þetta var orðið hérna ameríska kvarterið en ekki hálfleikur.
14: Hef ekki að ræða við hann Mána Pétursson hérna umboðsmann og fjölmiðlamann og veit ekki hvað og hvað sem að hérna veit allt fótbolta. Þessa hvað hefur að segja amerísku væðingu fótboltans
13: Jú, hvort það ekki bara fagna henni hann náttúrulega stjórnarmaður í KSI og eitthvað sitt hvað fótbolta og finnst gaman að tala Nú, Páll Pálsson, hann líka svona maður sem finnst gaman að tala og gaman að hlusta á hann líka, hann ætlar að spjalla við okkur aðeins þessa skýslu sem kom út frá HMS Það sem að kom fram að það 40% undirritara kaupsamninga í aprílmánuði vörðu fyrstu fasteignakaup og þetta met síðan á því herrans ári 2007.
14: Við erum að tala hæsta hlutfall fyrstu kaupenda sem mælst hefur innan mánaðar frá því byrjun árs 2007. Það heyri Palla hérna rétt og eftir.

0: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram á þessum líka fallega degi og við eigum það til að spjalla svo liti stundum um fasteignamarkaðin.
1: Heyrðu, það hérna áhugaverð frétt hjá Viðskiptablaðinum að það kemur fram hann í skýrslu HMS núna að hérna að staða fyrstu kaupenda bara að standa, já hún bara orðin nokkuð sterk þrátt fyrir að fjármögnunarkostnaðar fasteigna hafi verið hár nokkrum tíma.
0: Já, þetta eru sláandi tölur, er svona brjóta ykkur met síðan 2007, þetta er ótrúlegt að hlutfall fyrstu kaupa í aprílmánuði, sem er, það er það hæsta sem mælst hefur hlutfall þeirra.
1: Já.
0: Innum manna, innum
1: já, síðan, frá... síðan bara á góðverðis árinu 2007.
0: Já, hver langar ekki að fara þangað aftur? Og til okkar komin Páll Pálsson hjá Pálsson fasteignasölu Sæll og blessur og velkomin aftur í þáttinn.
2: Takk fyrir mig, takk fyrir mig.
0: Hvað finnst þér þetta? Er bara fólk ekki enn að flytja á milli húsnæða eða er þetta bara bullandi buyers market eins og maður segir, hvað ætli sé að útskýra þetta?
2: Sko, það allavega sinni ég byrja að starfa í þessu hefur ekki verið skoðu tími til að kaupa akkur núna. Það mikið framboð og eignirnar setjast lengur í sölu. Mm. Þannig að það ákveðið merki hvað maður vill gera með að kaupa og fyrstu kaupendur eru, það er umhverfi fyrstu kaupanda, bara frá því að eflaust við vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð, er bara ansi gott. Mm. Það er bæði, það er heimild til þess að veita alltaf 90% lán, við fengum það ekki, það er til eitthvað sem myndir hlutdeildarlán, sem var ekki til þegar við vorum að kaupa okkar fyrstu egn. Mm. Það eru til úrræði hjá verktökum, þar sem þeir eiga einhvers konar hluta mótið í eigninni. Mm-hmm. Þannig að
0: og séreignir náttúrulega
2: já, ég er að tala svona séreign og mennum menna alls konar úrræði þar sem einhver þú ert meðeigenda einhver tímabil
0: já.
2: Þannig að umhverju fyrstu kaupenda er ansi gott og það er bara fyrstu kaupendur eru reyndar að fá tölvara hjálp frá foreldrum
0: já.
2: Og svo eru fyrstu kaupendur ríka mjög duglegir að safna sko.
1: Já, við erum að tala þarna sko tæp 40% já. Kaupsamninga í aprílmánu þetta voru fyrstu kaupendur
2: þetta er rosalega hátt hlutfall oftast er þetta svona 25-30%
1: já.
2: Sem eru að kaupa þetta voru reyndar ekkit rosa margir samningar í svona hlutfallslega þetta voru einhverju 750-60 samningar mm. sem er aðeins minni en það er líka út af því að það var og svo margir frídagar í apríl þannig að hérna en þetta hafa verið svona 20-25 eignir á dag sem hafa verið að seljast á þessu ári mm-hmm. að meðaltara þá er líka dagallega helgið á allt saman inn í því
1: En í maður við fengum einhvern tímann hérna til að tala hérna greiðslumatið og nálar augu seðlabankar sem ekki að vera að rýmka þarna til eða hvað?
2: Já, sko fyrstu kaupendur sko eru aðeins með meira rými heldur en við til dæmis þeir sem eru að kaupa 1, 2 eða 3 og svo framvegis Þannig að vegna þess að fyrsti kaupandinn er svo mikilvægur, vegna þess að þú getur hennar ekki selt eign númer 1, 2 og 3 nema fyrsti kaupandinn kaupi, skiljið mig. Þannig að fyrsti kaupandinn verður svolítið svona, það verður hennar tvær stíplur á markaðnum. Það er annars vegar fyrsti kaupandinn og svo nýbyggingamarkaðinn. Ef að fyrsti kaupandinn geta ekki keift og nýbyggingamarkaðinn ekki hreyfast, þá eru allar aðrar bara hæði rauðalæk eða íbúði engi hjalla eða eitthvað svo leis þær geta næstu því ekki hreyfst nema þessi tveir markaðir sé að virka
0: En það virðist vera bara nokkuð auðvelt að koma sér inn á markaðin í dag með hvernig þetta hefur verið áður mm-hmm. síðustu árin
2: mm-hmm.
0: Erum við búin að leysa fasteigna vandan á Íslandi? Er þetta bara búið? Getum við hægt að tala með þetta?
2: Farið aftur í 2007? Já. Nei, það er alltaf áskoranir. Auðvitað er náttúrulega ákveðið jafnvægi á markaði núna. Þú veist, það geta allir selt sín eign og flestir geta keift. Mm-hmm. Laun hafa verið að hækka tölvöld meira heldur en fasteignaverð. Og sko, svo er alltaf þessi framboðs og eftirspurnar, þetta jafnvægi

0: heldur mér sér bara innan garðabæ eru kannski ákveðin 3-4 svæði svo taka þær ákveðin meðalfermetraverð í febrúar, reiknað upp á eigninar, þá fá þeir niðurstöðuna hvert fasteignamatið er og þess vegna hefur fasteignamatið ekkit verið að breytast neitt mikið, eitthvað eftir svæðum, aðeins meiri atvinnuhúsnæðum aðeins meiri sumarbústöðum en svona hefðbundnar eignir það hefur bara mjög, það hefur kannski verið að hreyfast kannski 2-3% til hækkunar eða lækkunar á milli ára
1: Hvað segir þau fólk sem að sér fasteignamatið sér til lækka? En ennþá með kannski 50 miljón krónur lán?
0: Já, sko bara engar áhyggjur vegna þess að sko þetta er langklubb fasteignir hafa verið að hækka veist, þar hefur verið að tvöfalda þess að ég verið á svona 8-10 ára fresti og ég held að það muni halda áfram ef maður horfir 5-10 ára fram í tíman það verður skortur, það allt sem bendir til þess það margt að gera til að koma í veg fyrir það en vissulega rýrir þetta ákveðið hvernig möguleika til þessu endurfjármögnun
2: segðu þetta aftur Palli, eru fasteignir að fara að hækka helming bara eftir 8-10 ár
0: það hafa gert það síðustu 30-40 ár
2: hvernig ósköpun má fólk að komast inn á markaði þá
0: það er bara eins og allt annað bara snúðurinn minn líka tvöfaldasti verði, mjólkin líka og þú veist allt annað launin okkar líka þú veist þetta er bara þróun sem hefur alltaf verið síðustu ár þó við sjáum ekki fram á það verði svo mikið hækkun á næstu 2-3 árum, enginn að spá því en ég held að þessi þróun muni halda áfram til lengri tíma til næstu 10 ára
1: þannig að þetta er krónur rýrnunum bara eins og hann leggur sig
0: Í raun og veru, já.
2: Við heyrðum Jónas Atla hjá HMS, hann er yfirhagfræðingur þar í hátæðisveitnum tala um að það eru vísbendingur um að það séu litlar væntingar um hraðalækkun vaxta á næstunni.
0: Já.
2: Hvað segir þú það?
0: Það er líka annað sem er áhugaverð til þessar skýrslu sem er frábær skýrsla að hérna hvað margir eru að taka óverðtryggt lán. Þetta er orðið fyrsti kostur á lang flestum og þar eru eins og hann nefnir hérna í viðtalinu að þar er hann bara að meta það að markaðurinn telji það að vextinnin munu ekki lækka og fólk er freka það til að fara bara óvertrykt, festa sig og eru þá að veðja það að vexti munu haldast eða jafnvel hækka
2: Háar afborganir á óvertrum?
0: Já, það eru af 40 miljónum þá ert að borga cirka 300 krónur af verðtriðanáni að borga cirka 200 krónur á mánu
1: Þannig að kaupindir eru svona svolítið varkárari kannski en áður
0: Já og líka miklu klárari veist, þeir eru með aðgangað rosalega góðum upplýsingum eins og kaupsamningum og þannig að svona, þeir eru miklu undirbúnari heldur en hafa verið á undarförnum ára
2: Stefán sagði hérna áðan að þetta er svona þróast í kaupenda markað hvernig birtist hann?
0: Sko, þetta þýðir bara að samningstaða kaupandans er honum miklu sterkari. Það eru bara fleiri möguleikar, staðin fyrir að þú bara hefur bara 1, 2 og 3 möguleika að velja, þá getur þú skoða 5, 10, 15 eignir og valið úr því. Seljendur eru kannski einhverju meiri samningstöðu upp á að ná betri kjörum fyrir kaupandan. Það er svona helst.
1: Eitt yfir bara svona rétt í lokin til okkur daginn kom seðlabankastjóri eða aðstoðs og seðlabankastjóri og hann var að segja það að það væri algjör mýta að það væri einhver fasteignaskortur ég meina við sjáum öll þessi nýju húsnæði dúkka upp eins og gorkulu sko. Ertu sammála honum að því að við erum komið með lager fyrir 2-3 ár?
0: Við erum komið með það er rétt hjá honum það er ekki skortur eins og staðan er núna þannig að markaðurinn Sko, kaupendamarkað er náttúrulega því það að kaupendur eru betri samningstöðu heldur en seljendur og eins og staðan er núna, þá er mikið framboð, þannig að það er ekki skortin eins og staðan er núna Það sem að til dæmis greiningadeild Íslandsbanka hefur að segja og samtöku innæðis af áhyggjur af, er að hvað gerist þegar þessu tíma byrja líkur og vextir og verðbólga fyrir að lakka vegna þess að það er mikill undirliggjandi þrýstingur á markan það er margir sem vilja og þurfa stakka við þessi, minka við þessi, koma inn á markan og svo fram við þess og raun og veru eru kaupendahópur miklu starri heldur en hann er að sína og þegar að þessi stífla losnar og laðinni selst upp, hvað gerist svo?
2: Þetta er alltaf svona í öklaðu að eira hjá okkur.
0: Já, svo fyndið eftir 2 ára eða 3 ár, ef þetta gerist það er hægt að fyrirbyggja það, en ef þetta gerist, þá út og hvernig gat þetta gerst af hverju eru fasteignir verið að hækka einu 2% á mánuði og út af náttúrulega skorti þannig að, en Seðlabankinn hefur verið að bara, náttúrulega hann er líka að halda vöxtum háum til þess að fyrirbyggja það að við séum að skuldsetja okkur of mikið og við séum ekki að fara fram úr okkur í afborgun og skuldum með meira heldur við ráðum við og það er að takk

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Það erfið að ná því en Donald Trump.
4: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
3: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
4: Nei, ertu í ós eða...
3: Nei,
4: ok.
3: Það bara alltaf þegar ég fer út aðleitt, þá endar að dætti í bölvu vitleysu.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17. Stars shining
7: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of
8: me. Æ, var nóttin mín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.

0: lykla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt, svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Þetta gott.
9: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, Stefán, ég var að gangi vinna í morgun eins og venni lá var labbað henni gegnum Laugardalinn og fór aðeins að svipast eftir flugunum henni kringum mig en það var ekkert mikið af þeim
1: Krist bara í tómt
0: Já, minnst þetta svona lítið af þeim núna allan í upphæðu sumars, hvað segir maður?
1: Ég svo sammála og ég hef ekki séð einn einasta geitung út í garðið hjá mér og það oftast nær alveg svoleiðis
0: Mökkur aðeim?
1: Já, bara ættarmót geitunga
0: En hvað ætli moskítofluguna séu?
1: Já, það var nú talað þær hérna fyrir, var ekki bara síðasta haust eða hvað, síðasta sumar að það væri nú komnar til landsins Moskítofría Ísland hefa búið bara
0: En Gísli Már Gíslason professor emeritus í líffræði hann veit allt moskítoflugur og hér á línunni komdu sæll Gísli
2: Komdu sæll
0: Já, hver hún, moskítoflugan?
2: Já Það nú ekki gott að segja sko önnur tegundi sem fannst síðar Og hún verðist ennþá að lifa í hesthúsi á Suðurlandi
0: Já.
2: Og lirfurnar eru í flórnum, eru í haughúsun undir og þroskast þar og klekjast og kom upp. Og hún hefur ekki fundist utan þessa hesthús, þetta gamalt fjós.
0: Já.
2: En það verið núna og hann Mattias Alfreðsson sem nú skortarfræðingur á náttúrulegastofnum. Hann komið með sérstætt efni til þess að hérna svona, með silikóni sem flýtur sett yfir haugus sem mun þá kæfa væntalega lirfurnar og komið veg fyrir klag og ég veit að það hefur fækkað mjög mikið í þessu hesthúsi af þessari tegund sem Coolest Peoples.
0: Bittu,
2: Sama tegund með þú er í underground í London sko.
1: Þú segir að það hafi fækka mikið það ekki búið að eitra fyrir henni ennþá en samt búið að fækka
2: Jó, það búið að eitra fyrir henni, sko seti þetta efni þetta ekki eitur, þetta kemur í veg fyrir hún klekist kæfi lirfurnar hún loka fyrir öndunarpípurnar sem leggja upp í yfirborðuna
1: Þannig að það á bara að gera út af við þessa tegund
2: Já, það er verið að reyna það að því hún finnst hverki annars þar.
1: Já, á. En hefur ekkert verið rættu við landið þetta bara að fá að kaupa þetta hæst og svo brenna þetta alveg til kaldra kóla?
2: Já, það eru varðar í mikjunni, sko.
1: Já, ok.
2: Já.
1: Nú ég bara að kasta fram hugmyndum.
2: Já, en sem betur virðist hún ekki hafa dreist, en svo hinn sem fannst fyrr, sem fundust átta eintöka af í gjósinni.
0: Já.
2: Og hérna og eina Mógilsson það þessi kúli seta annulata og algengust í Evrópu og dreifðum allt við vitum ekki hvernig hún hafði kemur eftir veturinn fullotuflugurnar lifa inn í húsin það lifa inn í útuhúsin sem er lít og lifa inn í kjöllurum og húsum og inn á í risi þar sem þau eru og hérna og heldur sig svona í venduð umhverfi hún það núna eftir að kom vor þá þarf hún að fara og verpa í nærliggjandi tjarnir og bolla og ljúka einu lífsferði og ef hún hefur lifað að veturinn og komin á stað með lífsferðin þá ættum við að vita hvernig henni hefur reyta af svona í næstu mánamót
1: En hún komin á fleiri stæði, hún þá farin að dreifa sér inn landið
2: Já, fyrsta eintaki kom í gildru á nokkrum dögum á undan hún fannst Já, ég kom í gildur á Mógils á nokkur dögum að hún fannst í hérna á Kiðafjöldi Kjós.
0: Já.
2: Þannig hún þarna í næsta nágrenni og það getur verið að hún sé búin að dreifa sér og það kemur bara ljóst núna að setja í sumar sko.
0: Já, og erum enn þá að vakta það sérstaklega með einhverjum hætti eða hvað?
2: Já, hann Björn Hjaltason á Kiðafjöldi, hann með svona nokkurs konar gildur hann að lokka þær í rauðvín með sykri sko. Það er hafa góða stekk þessa sko.
1: Það sama leið og þau geta að lokka mig með þeirri leið sko. en með þessa setni hérna, þessa algengustu típu Evrópu sem að virðist vera aðeins að dreifa sér ef við segjum svo að við náum að kýla niður þessa tegund sem er þarna í fjósinu en með þessa algengustu er þetta hættuleg Hættulega skordýr eða bítur eða stingur eða hvernig er þetta?
2: Jú, það er bíta, bítaspendir og okkur en það er ekkit hættulegri heldur en önnur skordýr sem bíta og þeir sem hafa nú farið til Norðurlanda þeir hafa vantarlega kynst þessari tegund þær bera ekki sjúkdóma svona norðarlega og þannig að það er engin hætt á því að það berist sjúkdóma með þeim einhverjir veru sjúkdómar eða aðrir Mm-hmm. Þetta er ekki tegundi sem ber malari, en það er hún bundin, þess að Anopheles heitir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltislöndin. Mm-hmm. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfi ekki dóttast.
0: En við vitum þetta með þessa tegund, þessa útbreytu tegund núna um mannamótin, en hvað með lúsmíð? Er það eitthvað farið að minna á sig?
2: Ég sá, svo ég hef voða lítið verið í kjósinni og fyrir sunnan, en ég hérna vestur á fjörðum og hún ekki til þetta svona á vindasömi mannesum. En hérna, en það ég sá á síðu í, á Facebook eða smettiskinu að að þá var hérna, þá var fólk fara að kvarta undan inn í sumarbústaðalandi held í Borgarfirði.
0: Já.
2: Og þetta er tími sem hún á að fara að rísa upp, ég veit ekki hvað verður mikið af henni, hún virtist nú ekki vera í neinum stórum hópum að býta fólk síðislið sumar og ég var að vona hún væri komin á nýtt jafnvæg, eins og er allstað það sem hún er landlag, þá er hún ekki að býta í þessu fíknarlega. Svona aggressíti sem hún hefur verið hér undanfærin 10 ár sem hún kom.
0: Uh-huh.
2: Og ég held að það væri með hún að væri svona nema ný lönd og stofnina stakka, en svo kemst hún í jafnvæg við aðra stofna og rándýr og annað lirðurnar. Uh-huh. Og þá var hann að myndi nú fækka í þessum lúsmíði sem er hérna, en það verður bara komið í ljósi sem að svo ræðst þetta svo mikið að veðri.
0: Uh-huh.
2: En það er sko stillt veður, hlýtt, aðeins raki, þá fer hún að ráðast á fólk og búfjanað og sérstaklega svona í kjærlendi hún heldur sér mest þar þessum á þessum tjaldsvæðum.
0: En mynd okkur aftur á Gísli, hvaða dýrategund er að helst sem borðar lúsmíð?
2: Það myndi vera svona einhver rándýr sem eru í vötnum og myndi lifa á lirfunni.
0: Já.
2: Þá erum við að tala skordýr.
0: Já,
2: skorti sem myndi hérna, sem lifa á henni, þetta er nú það smá tegunda fuglar er nú alltaf tínu til sko. Það gætu verið sko rándir ríkmislirfur og aðra skortirlirfur í vatni sem gætu lifa á lirfum rúsmissins og svo er hugsanlega að það er rúsmistegundir hér sem ekki býta spendir það lifa á öðrum flugum þar gætu verið rándir á þessari.
0: Já, já. Segðu ekki bara áfram þau?
2: Jú,
0: ég gott að við lúsmið. Mjög áhugavert, Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði. Kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem er þess. Við

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hvar ertu?
2: Sko.
1: Ég að drepast og þreyti eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Nei, sko, við komumst heim, slaka á.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Það er á kannski 4 kíló um í 40 kíló. Þeim við þurfum mánuðum. Það er það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.

0: fugl, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
2: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúliakan.
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
9: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
15: Hvað ár eru að tala?
16: 1996.
15: Og

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við erum ofta að ræða hér varandi svona skjátíma og tækninotkun barna.
1: Já, það var nú bara síðasta þætti það sem vorum að tala til dæmis um síma fyrir í grunnskólum og svona. Já. Þannig að það spurning hvort að við ætlum að minnka skjátíma eða kannski hann bara allt í lagi.
0: Við fréttum að áhugaverðu samstarfi milli fyrirtækjanna Arena Gaming sem stærsta rafíþrótta miðstöð í Evrópu vil ég nú segja og Dale Carnegie.
1: Já.
0: Sem að hérna er með skemmtilegan viðburð á sunnudaginn fyrir börn og foreldra sem vilja kynna sér ég svona jákvæða hliðar á raf íþróttum.
1: Þetta svona kom svona eins og flugur heiðskýri lofti allt í einu þessi tvö félög að vinna saman. Þetta var svona ekki kannski alveg fyrir séð.
0: Já.
1: En við þurfum að vita meira.
0: Skemmtilegt. Þeir eru mættir hingað Jón Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri hjá Dale Carnegie og Hjörtur Vigfússon, framkvæmdastjóri Arena Gaming. Velkomnir strákar.
2: Takk, takk.
3: Takk fyrir.
0: Já, hvað snýst þessi viðburður á sunnudaginn?
2: Já, við Hjörtur þekkjumst frá hérna gamalli tíð og höfum aðeins verið svona kast á milli okkar alls konar hugmyndum og erum hérna báðir í því að hérna gera eitthvað uppbyggilegt og skemmtilegt fyrir krakka á sumrin á sumarnámskeiðum og allavega ef ég tala fyrir hann Dale að þá svona hefur alltaf kannski farið svona pínu í taugarnar á okkur hvernig svona þetta hefur verið sett upp sem einhverja svona svartkvítar andstæður hérna annarkvort ertu bara í tölvuleikjum eða þú ert bara hérna að tala við fólk og gera eitthvað skemmtilegt og það er eins og að sé ekkit annað á milli en svo þegar að hérna betur enn og aðgáð þá eru þetta hérna bara í hvort tveggja hérna frábær færni sem að krakkarnir eru að læra hvort sem þau eru hérna í tölvuleikjum eða að hérna í öðrum íþróttum
0: líka í Roblox
2: Það er nú önnur sagði að best að ég kannski vísa því til
4: Já, það er Roblox sem slíkt er mjög bara mjög skemmtilegt og vinsælt en það er eins og í öllum tölvuleikjum og í þessum tölvuleikja heimi þá er ýmislegt þarf að varast og hafa leiða hugana og það er það sem við erum að gera í Arena við erum að kenna börnum og úlingum hérna það er allt áriðum kring við erum með rafíþrótta námskeið og æfingar en á sumarnámskeiðum og tökum á móti börnum og við erum að fara í umgengnina umhversleiki og gera þetta skemmtilegt og hitta annað fólk og hérna læra svona á hvert annað sko.
1: Hvað er þá með svona rafíþrótta námskeiðu eða slíkt, hvað er verið að kenna einhvers konar herkænsku eða eru samskiptið þarna inn í maður áttar ekki sveiki á, sko, ég sem svona gamall hérna, sko, var í GTA hérna í litlu PlayStation 1 á sínum tíma
0: ég var í Pac-Man
1: já, einmitt, gott að benda það
4: ég er í Tetris sko.
1: að hérna, mann finnst þetta eins og þetta sé svona Við það ekki, þetta er eitthvað svona dæradvöl sem maður má kannski bara vera það, en þetta er orðið eitthvað allt annað í dag.
4: Já, þetta er náttúrulega, fyrst og fremst nýst þetta náttúrulega svolítið fyrir börn að hafa gaman, en það er ekki eina að hafa gaman, þetta er sama með eins og fótbolta, þú getur verið í fótbolta með vinniðin bara út á plani og svo ferður á fótbolta æfingar, sama með tölvuleiki, þú getur verið heima að hérna, leika í tölvum og vita margir eru þar og ásandar, en hjá okkur ertu að koma að hitta þá fólk og við förum svona saman í gegnum hvernig best að bera sér að, það er einmitt herkjarsna og færðni, við mælum samhæfni handa og augna og þess að það og bara svolítið verið að kenna börnum og svo fóruldinu þeirra sem skiptir náttúrulega máli hefur alltaf að vera færi einhver, þú vorst líka að hafa baklandið, fóruldinu þurfa að styðja því sem vorst að gera
0: Jón, snýst þetta að mæta krökkunum bara það sem þau eru?
2: Klárlega og þetta bara við sem foreldrar, þetta snýst allt úr samvinnu við hljótum að vilja vinna með börnunum að því sem að þau vilja gera og líður vel í þannig að þú veist, það sem að við fáum kannski til okkar það eru kannski hérna vestu tilfellin það sem að krakkar eru að spila einmitt ekki í hóp og eru búin að einangra sig af og hérna foreldrarnir eru öngum sínum og vilja reyna að koma þeim hérna á meðal
0: meiri virkni
2: já og bara eignast vini og allt það en sko eitt á ekki að útiloka annað þannig að við þú veist eigum bara hvetja börnin til að gera það sem að þeim finnst skemmtilegt og einmitt að fara eins og í arena og æfa þetta, gera þetta skipulega þú veist í hópi, undir handleiðslu og bara já
1: Hvað felst þá í þessu námskeiði sem eru að bjóða upp og hvernig virkar sameiginlegt átak Dale Carnegie og að reyna hvernig er þetta öðruvísi sko, og það er herkjanska og það er samskipti og handar, svona, alls konar sem er verið að kenna nú þegar hvernig kemur Dale inn í þetta?
2: Já, sko, þetta er ekki sameiginlegt námskeið sem við erum að gera, heldur erum við bara að hérna, taka svona sameiginlegan event á sunnudaginn, mm. þar sem að við erum bara útskýra aðeins fyrir foreldrum, bara hverjir eru hérna, kostir beggja, hvað gott er að taka úr báðum heimum, þannig að, hérna, já, og svo erum við með bara gagnkvæman afslátt á hérna, okkar viðskiptavinni og svo þeirra.
0: Mm.
2: Þannig,
0: og hvað er þetta nálgast upplýsingar um þennan viðburð?
2: Heru, það er allan á del.is. Og hérna, hann í húsnæði Arena á sundæn.
4: Og okkar samfélagsminu líka þær og við mögum að senda okkar hópa, þetta svona, þetta bara hálftíma kynning, en við erum mjög, mjög fræðandi held ég fyrir sérstaklega foreldrana, börnina sjálfsögðu velkomin líka.
0: Mm-hmm.
4: En svona bara við ekki athygli á því að þetta er mikil samlegð í þessu námskeiðum hjá okkur, hjá Arena og Deil.
0: Mm-hmm.
4: Og við svona bætum hvort annan upp í þessum eins og þau nefndu, þessu samskipti og svona bara samvinnu.
0: Já, tölvuleikir þurfa ekki endilega að vera eitthvað neikvæðir.
2: Alls ekki og meina, þú veist, ég held að þetta er bara, hérna, ég held að engum detti í huga að vera að reyna að banna, hérna, krökkum að spila tölvuleik í dag. Þetta er fyrst og hans bara spurningin um að reyna að hafa góða áhrif og láti ekki eitt útiloka annað, það er bara stjórna. Við þurfum öll að hafa einhvern svona jafnvægi í lífinu, við getum ekki bara verið í einhverju einu. Mm. Þú veist, við þurfum líka að hugsa vinnu og fjölskyldu og námið og þú veist, þetta er bara eins og þessi gullni ballans, sko.
1: Er þetta þá að fara að taka við þessi sumarnámskeið í rafíþróttum? Er þetta að fara að taka við hestanámskeiðum og öllu saman, bátanámskeið og...
4: Ekki að taka við neinu, heldur bara einna mörgum möguleikum.
1: Bæta við flóruna.
4: Og við erum með fullta börnum sem koma til okkar sem eru svo líka á fótboltanámskeiði eða siglinganámskeiði eða eitthvað. Þetta er bara...
0: Í skólagörunum?
4: Fjölbreytt, já.
0: Já, mjög áhugavert, Jón og Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri hjá Dale Carnegie og Hjörtur Vigfússon, framkvæmdastjóri Arena Gaming. Kæra, þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir takk að fá.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
7: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf? Bíða í röðum? Reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha?
8: Drallur og gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
13: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
15: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
16: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
17: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
18: Gefðu tíma. Gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
21: Klukkan 6, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Vilhjálmur Árnason nýr bæjarstjóri í Reykjanesbær færðað óþvegið frá minnihlutanum í bæjarstjórn sem gagnrýnir bæði launakjör hans sem þau segja ofurlaun sem og að hafa ráðið sér aðstoðamann sem ekki gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúar Samfylkingar Framsóknarflokks sem skipuðu fráfarandi meiri hluta sóttu hart að Vilhjálmi á bæjarstjórnarfundi á þriðjudag og greiddu fulltrúar atkvæði gegn ráðningu hans og gagnrýndu ofurlaunasamning. Vilhjálmur lætur minnihlutan ekki eiga neitt inni hjá sér og sakar hann á móti að standa fyrir bulli og upplýsinga óreiðu. Par var handtekið í síðustu viku á Seyðisfirði þegar það var á leið úr landi með Norrænu, grunaðum tilraun til smygls á rúmlega 100 fuglaeggjum. Í færslu á Facebook síðu lögreglunar á Austurlandi segir að eftir leið tollgæslu og lögreglu í bifreið parsins á Seyðisfirði hafi fundist ríflega 100 egg, minnst 7 tegunda viltra íslenskra fugla, geymd í sér útbúnum hitatöskum. Einnig hafi 5 lifandi hrossagauks ungar verið í fórum þeirra. Hinn handteknu hafi verið yfirheyrð samdægurs og búnaður þeirra haldlaður. Þau hafi samþykkt og greitt sektargerð sem þeim var birst í gær. Íslenski kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur í dag leik á US Open og verður fyrstur íslenskra karla til að taka þátt í þessu risa móti í golfi. Þoka setti streki í reikningin í morgun og þurfti að fresta mótinu 2 klukkustundir sem þýðir að rástími Gunnlaugs Árna verður ekki klukkan 18.20 eins og áður var gefið út heldur klukkan 20.20. Sýnt beint frá US Open á Sýn Sport. Meira má lesa ofangreind mála á vísi en hugum þessu næst að því helsta sem verður í kvöldréttum sýnar. Mótmælandi var borð í hvalbát sem sigldi af stað úr Reykjavíkurhöfn í dag. Báturinn hélt af stað í átt að Hvalfirði og í kvöldfréttum verðum við í beinni þaðan og heyrum einni í mótmælandanum. Sjaldan hafa verið jafn góðar aðstæður fyrir kaupendur að koma sér inn á fasteignamarkaðin og nú að mati fasteignasala. Við rýnum í markaðin en fjórðungur íbúða hefur verið til sölu í 1 ár eða lengur. Þá heyrum við einni í verjendum í hryðjuverkamálunu svokallaða, en sakborningar voru sýknaðar af ákjörum hryðjuverk í landsrétti í dag. Við verðum einni í beinni frá Alþingi þar sem þingmenn á lokasprettinum og förum í Húnaþing þar sem kvartað undan lélegu símasambandi eftir að slökkt var á gömlu farsímakerfunum. Auk þess heyrum við í Braga Valdimar ávarp fjallkonunar sem var flutt á Austurvelli í gær og í sportbakkanum hitum við upp fyrir opna bandaríska meistaramótið í golfi en Gunnlaugur Árni hefur þar leiki í kvöld fyrstur Íslendinga líkt og greint var frá hér áðan. Og Íslandi í dag hitum við Önnu Kristjánsdóttur sem flutt aftur heim til Íslands og fer yfir viðburðaríka ævi. Fjölbreyttur og þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slæðinu 6:30.
22: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
23: Reykjavík

0: Nú er HM náttúrulega í fullum gangi og það eru hvað, 104 leikir eða eitthvað svona, nei, 104 lið.
1: Já.
0: Hvernig er þetta?
1: Nei, 40, er ekki 48 lið og 100 eitthvað leikir.
0: 100 eitthvað leikir.
1: Það er fullt af þessu sko. Fullt. Frábær leikir gær, Portugal rétt náði jafntefli við Kongo, það var hörkuleikur og Ronaldo gat nú ekki neitt, en svo var England Króatía og það var alveg hörkuleikur.
0: Já.
1: Jú, tvö, og Englendingan er bara alltaf að fara að vinna mótið.
0: Akkurat, og nú fer það fram í hérna Norður-Ameríku, það Kanada, Bandaríkin og Mexíkó. En við ætlum að ræða þetta stórmót við Mána Pétursson, hann er stjórnumaður KSI og kominn á línunni hjá okkur. Sæll og blessaður, Máni.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað segir þú þetta mót? Hvernig fer þetta stað, finnst þér?
2: Herri, mér finnst þetta bara fara mjög vel á stað. Þetta er náttúrulega haldið í þremur löndum og hérna og þetta hefur eiginlega bara farið vel á stað, það bara skemmtileg úrslit og það bara ágætis leikir, það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem eru með öllu óskiljanlegar og já, óskiljanlegar á sömu stöðum, þetta er náttúrulega að tekin einhver ákvörðun þetta held ég eftir heimsmeistarakeppni félagslega sem var haldin þannig fyrra, hvort þetta hafi verið út af því eða hvort að menn séu að reyna að búa til auglýsingaslott. Amerikanin er almennt mjög hrifin af auglýsingum.
0: Já, er þetta ekki bara bullandi Ameríkuvæðing á þessu annars hnattræna dæmi sem HM er búið að vera í gegnum tíðina? Allt í henni er stoppaður leikur bara á einhverjum óskilinlegum tíma til að koma að auglýsingum.
2: Jú, þetta er náttúrulega sko hérna skal ég segja hérna þeir náttúrulega svo sem pína þetta ekki gegn sko, stór hluti af þessum tekjum sem koma nú út af þessu en fer nú til FIFA held ég alveg örglega en hérna þannig að menn er kannski ekki að kvarta mikið í því og nú eftir að kynna með það betur hvort það þannig en almenni stuðningsmaðurinn og fótbolti er náttúrulega svo íþrótt sem hefur kannski haldið sér hvað mest svona í originalnum frá því að leikar hófust almennur kraspindáandi, hann hefur engan að hóða þessu og hann þolir ekki og það er náttúrulega orðið þannig að menn eru fættir að púa á vatnspásnar, því sömu leikjum í 90 stiga hita og rigningu þú veist, þá engin ástæða til þess að nokkuð hátt að vera að gefa vatnspásu til að slaka á það er náttúrulega ekki allar sjónvastöðar sem nýta rétt sinni að byrta auglýsingar á þessum tíma sko, og hérna, og RÚF sem hefur nú verið ansi gráðust á auglýsingamarkaði gegnum tíðina og einhverjum óskiljanum ástæðum er á auglýsingamarkaði þeir hafa til dæmis bara sínt sóma sinni því að vera að nota þetta til þess að ræða leikinn og kunna þeir bara mega að fá hrós fyrir það.
0: Er þetta kannski hérna, ertu kannski að gefa þeim hugmynd óvart þarna þannig að næstu leikir verða
2: mögulega? Nei, ég held ekki. Ég þeir kannski reyna að ná upp Eurovision-keppni sem mistu núna, en ég held ekki. Ég hef trú á því að íslenski fótbolta áhorfendu, þeir myndu verða trylltir yfir þessu. Mm-hmm. Og það nú ansi háar hópur. Ah. Og það til dæmis er svo, sko, og Bretinn, sko, sem er náttúrulega eigandi knattspyrnunnar, sko, að einhverju leiti getum við sagt, náttúrulega höfundur hennar, knattspyrnunnar frá uppæði, hann mun til dæmis aldrei og þetta verður þetta HM og síðan mun þetta ekkit gerast aftur.
1: Já, verður ekki.
2: Dómarar bara meta vatnspásur eftir því hvort að það sé viti að hafa þær eða ekki. Ég held að þetta verði drepið leið. Ég er ekki ágjör að sem, en þetta verður kannski þekkt. Þetta er svona svo, í Suður Afríku vorum þarna vú að leið, þarna hvað hétt?
0: Vúvúsela.
2: Já,
0: einmitt, skemmtilegt.
2: Þetta svona, þú veist, þetta er svona skemmtilegt, sko, þegar þetta fer svona milli heimsálfa, sko, þú veist, við mun eftir því, alltaf vera með suði í eyrunum og vitu hvað fólk er að tala þegar nefnir þetta hljófari. Og hérna og það var menningin sem tilheyri því og þetta er menning Amerikanars, hún er auglýsingaslott í 3 mínútur.
0: Þannig að þið eru ekki hugsum að bæta þessu inn í leiki hérna innanlands, Víkingur Káar, það bara
2: nei,
0: stoppar allt í innu.
2: Held, nei, við förum ekki það að vera Víkingur Káar og setja 3 mínútna vatnspásu. Allavega, ég held samt að ef það kæmi til, sko, þá held ég að landsminn eru almennt mjög glaðir ef það kæmi, því að það myndi því að vera þetta réttlata með miklum hita á Íslandi sem við sjáum aldrei sko.
0: Nei,
2: það var helst að við varum með 3 mínútur til að hlýja sér.
1: En það er enginn að pirra sér lengur á þessum reglum, nýju reglum FIFA að flýta leiknum,
2: nei, en það er engin ástæð til, það bara, þú veist, þetta eru bara góða reglur, þú veist, þetta hangs að vera að taka innköst og annað, þetta er bara óþvont, og hérna og það er bara stórkostlegt að það sé verið að drepa þetta, þú veist, áhorfandinn á ekki þurfa, fótbolti er miklu skemmtilega að horfa á hann svona.
1: Já,
2: og það verður bara miklu skemmtilega þegar við sjáum þetta vera tekið upp í ensku úrvalsdeildinni og annars staðar.
1: Svo er það svolítið sérstakt að, að maður að sjá liðið svo Írak standa svolítið í Noregi þegar töpur enda 4-1 en maður áttun ekki vona miklu frá Írak og það er alls konar þjóður að koma óvart.
2: Já og ég held að það sé náttúrulega partur af því sko fæði að heimsmeistarakeppni félagslega og sem var sett á laginnar í fyrra og þótti mjög undir og það er líka liðum hafa verið fjölga núna í 48 sem þótti nú mjög undir líka. Að hérna að það kemur náttúrulega út að sí að sko knattspyrnan alltaf að verða stærri og stærri. Þetta náttúrulega sko langstæðsta íþróttagrein í heiminum og flestar þjóðir sko stæðsta íþróttagrein í flestu löndum og flestar þjóðir til sko sína þessar íþrótt þá virðingu þó að það sé eigi kannski ekki við íslensk stjórnvöld. Að hérna að þá skal ég segja hérna þá þetta bara eðlilegt að bilið verði minna á milli liða.
1: Já.
2: Og hérna og ég held að það sé náttúrulega svona partur að því og þess vegna er bara skemmtilegt að fá sko að lýðveldi Kongó sé að gera jafntefli við Portugal þú veist, það er alveg hægt að gáðan að því Sáti Arabarnir unnu nú Messi og félagi fyrsta leiki fyrra nei, fyrir fjórum árum
1: og grænhöfðaðir, ekki gleyma þeim
2: ef við skulum ekki gleyma grænhöfðaðir þeir eftir náttúrulega frábara leik líka sko.
1: Hann
2: er sko, skulum ekki gera lítið úr afriki þeirra
1: en með því kannski svona fyrstu umferðinu núna hvaða lið er að koma mest á óvart og hvaða lið verður svona spútnik lið á mótinu
2: ég sko, það ég veit ekki að sko það er náttúrulega þessi úrslit sko Spánverjar og grænhöfðaðir voru náttúrulega huge úrslit og það er náttúrulega líka snýr líka Kongó og Portugal það eru líka stór úrslit ég held svona þú veist það sé kannski kom mennum hvað mest og það er náttúrulega Ástrali skildi hafa unnið leik 2-0 ég held að þeir væri nú ekki koni svona langt með sinn bolta og hérna þessi úrslit stæðu það er ekkit svona ég held við menn þá eftir að fá og sjá óvæntustu úrslit þau koma bara þegar tíminn líður sko. Það verður eitthvað óvænt að því áttalega úrslit

0: landi, sjáðu þessu núna það haldið í þremur landum og samt er Amerika raun og verið ætti að vera nógu stór til að geta haldið
1: Já.
0: Og þú veist, og næsta eftir fjögur ára haldið að sé að haldið sko í átt eða nýju löndum og það eitthvað sérstakt ammælsmót að hérna, sko, og það náttúrulega túrism sem fylgir svo allt, þetta náttúrulega orðið alveg gríðarlega stórt batterí og tekjurnar sem að koma inn að þessu heimsmeistaramóti, ég man ekki hvort það tvöfaldar eða þrefaldar á við síðasta heimsmeistaramót.
1: Já.
2: Heldurðu manni að Messi muni vinna þetta mót aftur fyrir Argentínu?
0: Nei, ég held nú ekki sko. Þú veist, uppáhalds maður minni á þessu móti náttúrulega Argentínu maður en hann spilar ekki með landsliðinu, hann að þjálfa Úrugvæ. En ég hef nú ekki alveg trú á því að niðurst að verði svo Messina aftur að, sko ef Messina að draga, hann besti knattspyrnumaður allra tíma,
1: Já.
0: En ef hann að draga þá aftur að heimsmeistaratitli þá hann langbesti knattspyrnumaður allra tíma.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að þú veist þá verið það einhvern veginn svona óumdeilalegt, hann sé bara, já og líklega þá mesti íþróttamaður allra tíma. En ég hef hins vegar ekki trú að það veri nú niðurstað.
1: Hverju spáir þá? Hvað er það að sjá?
0: Ég náttúrulega, sko, það svona smá voni mér náttúrulega englendingandi minni þetta.
1: Að hann komi heim loksins, þessi þau eru búin að byrja það í mörg ár.
0: Já,
1: ára tugi.
0: Ég held líka að sé eitthvað svo ljóðrænt ef það verið þjóðveri sem verið sko fáar þjóðir sem englendingar hafa minni mætur að verið þjóðverar og frakkar að það verið þjóðveri sem komi heim með bikarinn. Ég held að verið eitthvað ljóðrænt, sko, hann er, sko, englendingarnir sko, Tuchel hefur sýnt það í svona úrslitaleikjum, þá hefur hann alltaf verið svo, sko, hann er góður að lesa leiki. Þannig að gæti verið englendingarnir síðan Spánverðarnir, þó þeir gerir jafntefli í fyrsta leik þá að Spánverðarnir drullu gott lið. Þeir eru vanlega aldrei búin að finna taktin fyrir hann að kemur á úrslitakeppni.
1: Já, svo er það frakkarnir.
0: Síðan frakkarnir þeir eru náttúrulega alltaf, en maður veit alveg það er alltaf eitthvað vesen á þeim og maður gerir ráð fyrir það að verða eitthvað svoleiðis. Sko.
1: Máni Pétursson, gaman að fara yfir þetta. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Herru, ekki máli.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Hæ, Guðrún hérna hjá Ferðumalist. Varðandi Afríkuferðina. Sko... Hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.

0: Hansel og Acne Studios, pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
1: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
5: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
11: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
13: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn. Það gert ráð fyrir norðaustan 5 til 13 metrum á sekundu en 10 til 15 metrum á sekundu norðvestan til á landinu. Rigning norðan og austalands og skúrir á Suðurlandi en þurft að kalla vestan til. Hiti verður á bilinu 6 til 15 stig og það verður mildast suðvestanlands. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, það norðlægaði breytilega átt helgina og í byrju næstu viku með dálítilli rigningu eða skúrim í öllum landshlutum. Og hitinn verður á bilinu 8 til 15 stig.
15: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Þá lítum við inn á vefinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu og í Ártúnsbrekkuna þá sérstaklega. En í kvöld 18. júní og framundir morgun til klukkan 7 í fyrramáli verður malbikað í vestur átt við N1 á 200 metra kafla. Þrengt verður niður í eina akrin og því má búast við umferðartöfum. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðið. Og þetta á einnig við landið allt, það verið að vinna vega framkvæmdir víðsvegar landið og þetta snýstum að virða merkingar og hraða dagmarkanir. En það alltaf gott að fara inn á vefinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og kynna sér aðstæður áður en lagt af stað og ég vil einnig minna ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777. Förum saman
17: í fríð. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Bylgjan. Pjart og brosandi.

0: Já, ef þið nú ætlum að fara að sigla þessu fallega flegi heim.
1: Þetta var góðu frasi.
0: Nei, ekki. Herði, ég var aðeins að fara í hvað við gerum í dag. Viltu, ertu með eitthvað meira?
1: Nei, maður ekki meira.
0: Nei, flott.
1: Herði, við byrjum að tala við Svein Kristinn Ögmundsson. Hann pappi Gunnlaugs Árna sem fyrstur íslenska karla vann sín og opna bandaríska móti í golfi.
0: Já, Ísland heldur með honum Gulla bara í hópum, sko. Ég verð að sjá þetta. Ég hlakka svo til að horfa á þetta.
1: Já.
0: Ég nú alveg svona smá golfari sjálfur, engin svakalegur. En þetta merkilegt.
1: En hann sagði okkur að Gunnlaugur sonu sinn, já, hann væri bara mjög rólegur yfir svo og þetta væri bara veldig golfmót fyrir honum og eitthvað svona völlur, þetta væri bara teigur, braut, grín og hóla. Það væri ekkert mál.
0: Einmitt, svo sko vindaspá þarna á vellinum, ég sagði, er þetta ekki bara fínt, hann alveg upp á Íslandi, já. Íslensku golfi.
1: Það eitthvað smá frestun á þessu, þetta verður eitthvað nema, já, eitthvað var seinni kvöld, held ég.
0: Já, hann átti held ég tíma á teg, sko, 20 metri við 7 á íslenskum tíma,
1: já.
0: En átti það verður nokkuð verið 20 metri við 9.
1: Það frestast eitthvað, sko.
0: Já.
1: Við tölum við Ólaf Adolfsson, þingflokksformann sjálfstæðisflokksins og það er þetta sem er að, það er mikið að í þinginu núna, það er verið að samþykja alls konar frumvarp.
0: Já, og forsetið Alþingis sem Þórunn Sveinbjarnardóttir meira þess að sagði því, sko, Það er nú hraðar hendur á tökkunum, viljið þið kjósa hratt og öruglega?
1: Nei, hún gleymdi að boða hérna sjálfstæðismenn í atkvæðagreiðslu morgun.
0: Inni.
1: Hann sagði okkur það.
0: Já, þannig að hún þurfti hérna að sagði að veri tæknilegir örðulíkar.
1: Já, þurfti að endur taka atkvæðagreiðslu, þetta fór nú allt vel en það er mikið í gangi, það er verið að samþykja hérna stopp framlega ríkisins húsnæðismálum varandi aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar og
0: Já, innviðafélagið er á dagskrá
1: fullt af málum
0: samgöngu, sáttmála, veit ekki hvað og hvað
1: takmarka jarðakaup, erlendra aðila, fleira og fleira
0: Já, svo var það fasteigninnar okkar já, þau sem hafa náð að kaupa sér það eru ansi margir fyrstu kaupindur vegna þess að hann Páll Pálsson hjá Pálsson fasteinsölu kom að spjalla við okkur grein sem HMS sendi frá sér það sem kom fram að 40% undirritaðra kaupsamninga í apríl voru fyrstu kaup
1: Já.
0: Sem magna, það merkilegt sko, þá náðum við metinu sem var síðan 2007
1: Já, einmitt
0: Í hlutfalli fyrstu kaupenda
1: Já, hlutfalli hefur meðaltali rúm 34% eitthvað þannig en sko, þetta er komið upp í 40% núna undirritaðra kaupsamninga, það eru fyrstu kaupendur en hann fór yfir þetta með okkur hann Palli og sagði að svona alls konar ráð sem að stendur fyrstu kaupendum til boða
0: Já, miklu meira en hefur verið áður
1: já, já.
0: En svo raunin á hann tvær grímið þegar ég spyrir hvort það verið eitthvað og kannski bara búin að leysa fasteigna vandan hérna heima Getum hætt að tala með það
1: Já, já, en áhugavert sem að sagði okkur að hérna að það er líklegt að fasteignir eftir að hækka helming á næstu 8-10 árum
0: Já
1: Hvað er það?
0: Við erum góður Nótist er það
1: Herðu, hvað er moskítuflugan?
0: Já, hann Gísli Már Gíslason svaraði því, professor emeritus í líffræði spurðum hann hvar eru þær og hann sagði að það væri verið að reyna að útrýma þeim
1: þetta er, Já, þetta eru tvær tegundir sem komið
0: hingað
1: og þessi sem í hesthúsinu var hann ekki ykkur á Suðurlandi
0: Suðurlandi, jú
1: Já, það sé verið að útrýma því að hún komist í Ég svona að það verið að reyna að kæfa lifrurnar í hestursunni til þess að koma ég vekk fyrir klak
0: Já, notaði eitthvað sílíkon efni til að
1: Já, kæfa
0: Breiða það. Yfir hestaskítin
1: En hinn tegundin sama tegundin sagðan okkur og í neðar að lesta kerfinu í London
0: Já, og fólki til ama en ekkit hættulegar Þetta svona, hérna, þetta félagsverur held ég, moskítuhlutnar Eru mikið í kringum hans, sko Vilja vera með í fjörinu
1: Það bara krútleg En þær koma, þær verða, væntanlega, hann sagði, það skýrist núna mánaðamótin hvernig þær verða núna í sumar
0: Absolutt Svo er það nýtt samstarf með Dale Carnegie og Arena Gaming þeir Jón Jósafat Björnsson og Hjörtur Vifússon hjá þessum tveimur fyrirtækjum komu til okkur að spjöldu þetta þar sem að náttúrulega margir fóreldrar velta fyrir sér hvort tíminn sem börnin verja í töluleiki sé á kostnað samskiptafærni, sjálfstraust og annars persónulegs þroska og þeir segja að það sé mikil tækifæri í töluleikinum fyrir þessi mál
1: Já, þetta var ekki spurning eitthvað annarkvort eða er spurningi kannski bara hvort að hvernig við hjálpum börnum til að taka besta úr báðum heimum Þetta er svolítið þeirra svona aðferðfræði með þetta
0: Já, eins og hann Hjörtur hjá Arena Gaming sagði að þetta hjálpar fólki krökkum mikið að svona þjálfa sig í samskiptum og herkænsku og svona hérna handareyfingum samskipti augna og handa eitthvað svona fyrir
1: Já, svo voru að kveðan Mána Pétursson umbóðsmann, fjölmiðlamann og stjórnarmann í KSI varandi HM í fótbolta og hann svona fór yfir óvænt úrslitin á mótinu og einmitt kannski þessa drykkjapásu sem allir eru að tala
0: Já, hann lýst nú ekkit beint að og hann sagði að þetta væri svolítið eins og Vuvuzela var í Afriku hérna um árið munum eftir því, þeim hérna flugnasöng, ef svo má segja að hann sagði að þetta, þessi drykkjapása væri nú líklega bara einskorðið í Bandaríkin núna og svo var þetta bara búið
1: En skemmtilegt mót, en við komumst ekki lengra í þætti dagsins, Auðun Georg Ólafsson Stefán Valmundarsson og Páll Sævar Guðjónsson takka fyrir sig Öll viðtöl komin inn á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið. Við hefumst aftur á morgun.
0: Takk fyrir það. Hafið það gott.
2: Reykjavík síðdegis. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður í var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
7: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
13: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is
14: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: Komið sæl. Í fréttum þetta helst.
1: Hvalbátur sigldi í Hvalfjörð með mótmælandi um borð. Við verðum í beinni þaðan.
2: Ég hræddur og þetta kvíðin.
0: Aðstæður á fasteignamarkaði hafa sjaldan verið betri fyrir fyrstu kaupendur fjórðungur íbúða hefur verið í ár eða lengur á sölu.
3: Stendur að því að ljúka þingstörum á morgun, við verðum í beinni frá Alþingi og tökum púlsinn á stjórnarandstöðunni.
0: Fleira sameinar Íslendinga en sundrar þeim að mati höfundar ávarps fjallkonunnar, ræðan vakti mikla athygli. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur í kvöld leik fyrstur Íslendinga og opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristjáns flutt heim aftur eftir nokkur ára á Tenerife. Við förum yfir viðburðaríka fortíð og framtíðar drauma í Íslandi í dag. Hvalbátur sigldi af stað úr Reykjavíkur höfn síðdegis í dag með mótmælanda um borð. Oddur Ævar í Hvalfirði. Oddur, báturinn kominn þangað?
4: Nei, Margrét, hann ekki kominn þangað. Við keyrðum framhjónum. Hann að sigla mjög hægt og það kannski vegna þess að Hólmsteinn Birgisson þar borð upp í tunnunni en okkur vitandi að hann búinn að slökka á símanum sínum. Það var tvöleiti í dag sem hann fer upp í skipið. Það var svo hvað rétt fyrir hálf fimm sem að báturinn siglir af stað. Valgeir Árnadóttir formaður Hvalavina var ræða við hann í síman þegar þetta gerist. Heyra hvað hann hafði að segja þá.
5: Báturinn að fara út og þeir segja að þeir hafi skráð þig sem farþega og að þú hefur gefið samþykki. Gafst þú samþykki fyrir að fara með þig út?
6: Nei, ég gaf ekki samþykki á því.
5: Nei.
6: Þessu er alltaf skrá mig sem eitthvað sem ég skildi ekki og ég gaf þeim nafn og kennitölu og símanúmer og svo frá meins.
5: Ok. Já, og núna ertu búin að hrópa á það að þú gafst þeim ekki samþykki til að fara með þig. Já. Ok, við vildum bara hafa...
6: Þeir þóttust náttúrulega ekki heyra það, þannig að það
5: Þeir þóttust ekki heyra það? Nei, við sögðum það líka.
6: Þeir þóttust þess náttúrulega.
5: Já, já, en þeir, þú veist, voru mjög nálægt okkur, við vorum hérna á bryggjunni, þeir heyrðu okkur alveg og þeir heyrðu í þér, sko.
4: Já, og áður en að hvalveiðibáturinn sigldi úr höfn með Hólmsteinn, þá höfðu við rétt aðeins tala við hann, fréttastofan, og hann var ekkit sérlega vel búinn og hafði ekki svona gert ráð fyrir, eða svona var eins og hann hafði ekki endilega gert ráð fyrir að vera hana lengi. Starfsmenn Hvals kveiktu á vélunum meðal annars. Við skulum aðeins hlera hvað Hólmsteinn hafði að segja fyrr í dag áður en að siglt var úr höfn með hann.
2: Ég er hræddur og kvíðinn og já, sem að kannski bara smávægilegt með við hvað talendur eru að upplifa þegar þeir eru í þeim aðstæðins að tilendi. Þetta bara mín ákvörðun og ég sapnaði þeim upplýsingur sem ég þurfti og gerði það sem ég, já, eins og sé, ég veit ekki hvað annað ég get gert.
4: Sæði við snabbt.
5: Ég heyrði það.
4: Jú, við erum hérna í Hvalfirði og við sjáum í bátinn, hann ennþá langt í burtu og að sigla mjög hægt. Hjá okkur eru þær Valgeir Árnadóttir og Anna Hýta. Valgeir, hvað atburðar á svora stað hérna dag?
5: Já, mér skilst að Hólmsteinn hafi bara farið niður til að sjá bátana og sá þá hval átt að fara stað og hafi þá bara skyndilega dott í hug að stökka borð í hval nýju og fara upp í mastrið.
4: Einmitt, það er ykkur áhaldum að hann hafi verið skráður sem farþegi, hvað var að gerast þar?
5: Sko, ég talaði þarna við hann í símann eins og við heyrðuð og hann segir að hann hafi verið beðin nafn og kennitölu sem hann var alveg fús að gefa en að hún hafi ekki verið tjáð hvers vegna þið þyrftu nafn og kennitölu. Hann vissi ekki að það var skráðan sem farþega né að þeir ætla að fara stað með hann.
4: Við rættum við lögreglu í dag og lögreglan tegja okkur að það hef ekki verið óskað eftir þeirra aðstoð. Hvað finnst þér það?
5: Sko, ég veit ekki hvaða, tölum við lögreglunni á Vesturlandi eða í Reykjavík vegna þess að ég stóð við liðin á Benedikt Erlingssyni þegar hann hringdi í lögregluna og hlustaði á það samtal og það alveg ljóst að hann talaði við lögregluna og lögreglan sagði steinni myndu setja landhelgisgæslunni í málið. Svo veit ég að Katrín Oddsdóttir sem að við báðum Hólmsteinn hafa samband við, hún búin að ræða bæði við lögreglu og við landhelgisgæsluna.
4: Og hvað hefur komið fram í þeim samtölum?
5: Nú veit ég ekki nákvæmlega hvað kom fram en þeir eru upplýstur málið og þegar ég var að keyra hinga bara núna þá mætti ég, þá var lögreglubíll rétt á undir mér.
4: Hjá okkur líka Anna Hýta sem fyrir 3 árum gerði slíktið sama, fórum borði í hvalveiðibát og var þar í tunnunni. Hún var síðan dæmt fyrir húsbrot og hlýði ekki skipinu lögreglu og fekk 200 krónur sekt. Anna Hýta, what would you have done 3 years ago if the ship would have sailed with you?
7: I don't know, probably I will enjoy the ride, but it's also, it should be quite scary. This is not something that somebody that is not trained has to face. This is not something that just a concerned citizen that cares about the environment and welfare of animals should go through just because, just to use the right of protest. This is so sad. I mean, I'm in awe. Absolute awe of his bravery, 100%. He did it all alone. I was not at least alone when I did it. But this is what Iceland has also left the young generation to do by closing any democratic venue to hold accountable an absolute illegal license that was given. That we just had the recent report that even Bjarni Ben had a conflict of interest when he gave the permit. Still, the tolerance of this country for corruption is just like, it's so shocking. And with all venues completely been exhausted, this kind of protest is something that's going to be more and more and the only way to actually hold the authorities accountable.
4: Valgjur, munið þið beða lögregluna að skera sér leikinn hér?
5: Já, við höfum gert það nú þegar og við munum halda áfram að þrýsta þá. Það ekki lagi að sigla af stað með mann sem hefur að hyggja yfir samþykki fyrir því.
4: Og hvað vilja að lögreglan geri?
5: Já, stöðvi bátana og yfirheyri þá sem að tóku þessa ákvörðun, mér skilsta ákvörðun komið beint frá Kristjáni Loftssyni og að hann sjálfur hafi ekki haft neitt samband við lögreglu áður en að hann ákvaða að bara sigla af stað með hann. Þannig að hann bað ekki um aðstoð lögreglu til þess að fjarlægja þennan mann og þetta algjörlega á hans ábyrgð og mér skilst á lögmönnum sem ég hef talað við að þetta brjóti siglingalög og þetta bara mjög alvarlegt mál.
4: Hvað með ábyrgð mótmælandans?
5: Auðvitað ber hann ábyrgð á sjálfum sér og hafa tekið þetta og hann hefur sjálfur sagt að ég tek fulla ábyrgð á mínum gjörðum en einhvað síður þá gaf hann ekki samþykki fyrir því að silt væri með hann af stað.
4: Og hver eitthvað næstu skref? Ætlið að vera hér og í hval fyrir að taka á móti Holstinni?
5: Já, við erum hér til að taka mótunum og sýna honum þann stöðning sem hann þarf. Við vitum að þetta eru erfið skref að taka og eftir reynslu Anna Hýta og Elissu að það bara mjög mikilvægt að hann sjái að hér fólk sem að styður hann.
4: Hann lítur að vera honum ansi kaldur í svona langri ferð.
5: Já, ég get ekki ímyndað mér annað. Mér skilst að hann sé ekki vel búinn og hann sé ekki með neina vistir nema smá vatn vegna þessa ymmit. Hann tók þessa skyndi ákvörðun og það náttúrulega bara mjög bagalegt að hann sé í þeirri aðstöðu og ég vona að sé í lagi með hann, bæði líkamlega og andlega. Ég get alveg ímyndað mér að þetta taki líka á andlega þegar að farið svona.
4: Takk fyrir þetta Valkyrjur og Anna Hýta. Jú, við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með atburðarásinni hér í Hvalfirði á öllum okkar meðlum.
0: Sannarlega, takk fyrir þetta Oddur Ævar. Sjaldan hafa verið jafn góðar aðstæður fyrir kaupendur til að koma sér inn á fasteignamarkaðin og nú að mati fasteignasala. Fjórðungur íbúða hefur verið til sölu í 1 ár eða lengur og sölutíminn lengist sífellt, Smári Jökull.
8: Samkvæmt mánaðarskýrslu HMS hafa íbúðir sem nú eru á söluskrá verið þar lengur samanborið við síðustu ár. 23% íbúða sem nú eru auglýstar hafa verið til sölu í að minnsta kosti ár en þetta hlutfall var 9% fyrir 2 árum síðan. Þá hafa 5% íbúða verið á markaði í 2 ár eða lengur.
9: Það áhyggjuefni að kaupendur og seljendur ná ekki saman ef að það til lengri tíma en þetta hefur verið ágætis stöðuleiki á markaðnum á þessum tíma þrátt fyrir að íbúðunar hafa ekki selst vel.
8: Í skýrslu HMS kemur fram að langflestir fasteignasalar telja markaðin vera svo kallan kaupenda markað.
10: Sko frá því að ég byrja að starfa í þessu fyrir 12 ára síðan þá hefur sjaldan verið eins góður tími og núna fyrir kaupendur að gera eitthvað í þessu og hérna koma sér inn á markaðinn eins og hefur kannski verið með fyrstu kaupendunar.
8: Í skýrslunni kemur nefnilega fram að hlutfall fyrstu kaupenda á fasteignamarkaði fer hækkandi og hefur í raun ekki verið hærra síðan í febrúar 2021. Hlutfall nýrra íbúða af seldum íbúðum hefur í rúm 2 ár verið á bilinu 15-20% sem Páll segir að þurfi að vera 25% svo nýbyggingamarkaður þykir eðlilegur.
9: Það eru nokkra vísbendingar einhverja lítilsháttar kólnun á byggingamarkaði en hún hefur ekki, það er ekki mörg rauðflögg eins og í hagtölunum.
8: Samdráttur verður þó ekki eins mikill og margir óttist. Þegar margir séu að halda sér höndum á fasteignamarkaði segir Páll áhyggjur sig uppu hvað gerist þegar lager nýrra íbúða seljist upp.
10: Það eru bæði aðila frá samtökum innanins frá greiningadeild Íslandsbanka sem hefur lýst yfir að það væri raunverulega hætt á skorti ef ekkert verður að gert núna til þess að halda áfram fjárfestingum í nýbyggingar einu.
8: Þannig að þegar að losna raun þá er kannski ástæð til að hafa einhver áhyggjur.
10: Já og það þarf að bregðast við því núna.
0: Sindri Snær Birgisson og Ísidór Nathansson voru sýknaðir af ákæru fyrir brot á hryðjuverkalögum í Landsrétti í dag. Þeir voru aftur á móti dæmdir í 18 og 15 mánaða fangelsi fyrir vopnalagabrot. Málið eitt umfangsmesta sakamál síðari tíma en þeir voru handteknir árið 2022 og gefið að sök að hafa lagt á ráðin hryðjuverk. Málið búið að velkjast í dómskerfinu síðustu ár en þeir voru einnig sýknaðir af hryðjuverka ákæru í Landsrétti í fyrra. Hæstiréttur taldi hins vegar annmarka á dómnum og sendi málið tilbaka.
11: Nú ég held auðvitað þenni að við myndir að skoða þennan dómlarsittar sem með svona blaðsíu fjölda virðist vera talsvert ítalegri og þá gefið mér að hann rökstuðningur sé meiri og betri og þá uppfyllir þær kröfur sem hæstir þetta gerði og í því tilviki þá er nú bæði finnst mér ólíklegt að ríkisstjórnin fara að sækja áfrýjunarleyfi og enn ólíklegra að hæstiréttur fara að gefa aftur kost á því sko, en aðrum fyrir hæstirétti í Við vonumst til þess allavega að báðu tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta för sem aldrei hefði átt að fara á stað, það mátti ákæra og dæma þessa menn fyrir vopnalega brotið en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi, þessir lögreglan og gat einhvern veginn aldrei brotið átt oflæti sín og all ferli gekk út af það réttlæta upphaflegar, vanhugsaðar og vanstiltar aðgerir.
0: Lokaspretturinn stendur yfir á Alþingi, stefnt að því að ljúka þingstörfum á morgun. Smári Jökull staddur niður á þingi, Smári búist við að þetta markmið takist.
12: Já, svona.
13: Já, það góð spurning, Margrét Helga, að það ljóst að það hefur verið nóg að gera hjá þingmönnum í dag. Í morgun fóru fram atkvæðagreiðslur meðal annars mál sem tengjast húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar og nú eftir hádegið hafa þingmenn verið að ræða ýmis mál, innviðafélag greiðslu séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán og ýmislegt fleira. Hjá mér eru þingflokksformenn, sjálfstæðisflokks og miðflokksins. Ólafur, ertu bjartsýnn á að þetta markmið náist að klára þingstörfin núna á morgun?
14: Já, ég tel að það sé algjörlega raunhæft að klára hér á morgun og við stefnum að því.
13: Akkurat, Sigríður, þingmannum ál sem að þið eruð að fara að ná að dagskrá gildi síma aukaskýstina. Er mikilvægt að þetta mál fái brautargengi?
15: Já, við erum ánægð að það kemst á dagskrá verður væntanlega tekið fyrir í fyrra málið. Þetta varðar okkur öll, það verður með þessari lagabreytingu ef hún næði fram að ganga, að fækka kröfum endurnýjun aukaskýstina úr 18 eins og þeir í dag niður í 4 skipti og þetta varðar auðvitað alla sem eru eldri en 70 ára. Þannig að við erum mikla væntingar til þess að málið er samþykkt á þinginu vegna þess að það er þverpólitísk samstaða þetta mál og ég hef greint áhuga frá stjórnarþingmönnum líka á þessu máli.
13: Ólafur, þið eru líka með þingmannamál sem að fer það væntanlega dagskrá á morgunum stimpilgjöldin. Ertu bjartsýnn á það hljóti brautargangi? Er þetta mikilvægt mál?
14: Já, þetta mikilvægt mál fyrir þá sem ætla að fjárfesta í íbúðarhúsnæði. Bjartsýnn og ekki bjartsýnn, ég veit að það kannski fyrirstaða við þetta hjá ríkisstjórninni en við vonum auðvitað það besta og treystum kannski á þetta ná í gegn.
13: Og nú er sem sagt þingveturinn að ljúka á morgun, ef þið svona ættið að gera þetta upp, hvernig finnst þér þessi þingveitur hafa gengið sér?
15: Það hefur gengið á ýmsu og kannski kjarnast þingveturinn í rauninni stöðunni eins og hún hefur verið síðustu daga og síðustu kannski 2 vikur sem er svo að mál ríkisstjórnarinnar hafa verið að koma allt of vanbúin inn í þingið sem hefur kallað á mikla vinnu hér í málum í nefndum jafnvel við 3. umræðu. Þess nú erum við að fara í atkvæðagreiðslu hérna í kvöld og það eru einhverjar breytingar til og við mál við 3. umræðu sem ekki algengt að gerist. Þannig að þetta ætti kannski ríkisstjórnarflokkarnir og ráðherrarnir að hafa í huga þegar koma með mál næsta vetur að koma með þau aðeins betur búin þannig að það þurfi ekki verið að redda þessum málum inn í atkvæðagreiðslu á síðustu dögum þingsins.
13: Ólafur, hefði ríkisstjórnin og meirihlutinn geta unnið málin betur?
14: Já, ég held að það sé nú alveg rétt á sigri og það er mikilvægt að það sé gert með þeim hætti því að það einfaldar rosalega þingstörfin.
12: Akkurat, og bara örstuð að lokum, erum við að fara að sjá mögulega þingstörf fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í haust?
15: Já, það kann að vera tilefni til þess að kalla saman þing að mínu mati í ágúst til þess að ræða þau atrið sem að væntanlega koma upp á í aðdraganda kosningarinnar. Ég minni á það að utanríkismálanefnd getur þarf að kalla hana saman hvenær sem er og það þarf bara fjórðungur nefndamann ósk eftir því og ef það verður tilefni til þess að þá verður það gert.
12: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta Ólafur og Sigríður og við segjum þetta gott frá Alþingi í bili og sjáum til hvort að þingstörun klárast á morgun.
0: Akkurat það, takk fyrir þetta kærlega. Nú, miklar kvartanir vegna verra símasambands heyrast frá Norðurlandi eftir að slökkt var á gömlu farsíma kerfunum. Oddviti Húnabyggðar segir brýnt að þétta netið með að fjölga nýjum sendum sem eiga að leysa af þá gömlu, Kristján Már Unnarsson.
16: Niðurlagning sendana, fyrst 2G og svo 3G, virðist í fljótu bragði ekki hafa haft mikil áhrif, að minnstakosti ekki á þéttbýlisvæðunum suðvestanlands. En þegar við ókum norður yfir heiðar og komum yfir á Norðurlandið, þá heyrðum við annað.
17: Norðan Hvammstanga í Húnaþingi vestra á Sauðadalsá og á Vatnsnesi upplifa bændur verra símasamband.
16: Þið finnir mun?
18: Já, til þess verra. Við erum í hérna svolítið brasljótt með að vera í góðu símasambandi og hérna það slitna símtöl og það hefur vestnað.
16: Heldur þetta sé víða hér á Vatnsnesinu?
18: Já, ég hef heyrt af því. Það sé víðar sem að fólk hefur verið í meiri vandræðum en áður með símasambandi.
17: Í Austursýslunni bendir oddviti Húnabyggðar á símamöstrin austan Blönduóss og segir sambandið einnig hafa versnað í þéttbýli.
19: Finn bara breytingu innan bæjar á Blönduóssi en hún er víða inn til sveita og út á Skaga, húst, þetta er bara hefur versnað til muna.
18: Og þetta vilja bara allir verið símasambandi heima hjá sér sko.
16: En og er þetta bara líka heima við
18: þetta? Já, við erum í vandræðu bara hérna heima.
17: Oddvitin segir gömlu sendana hafa dregið mun lengra en þeir nýju geri.
19: Eins og fjarskiptastofnun, þeir líta ekki á GSM símakerfið okkar sem öryggisbúnað. Það tetra að þeirra sögn. En að sjálfsögðu síminn okkar öryggistæki þegar við erum út á þjóðvegum og vinnandi í landbúnaði til sveita.
18: Það þyrfti að skoða þessi mál betur og hérna kannaði hvort það væri ekki að laga þetta. Þannig að þetta er öryggisatriði að vera í góðu símasambandi.
19: Fólk talar þetta sín á milli og þú veist, það eru svæði sem að í rauninni eru bara skelfilega í sveit sett.
16: En eitthvað hægt að gera við þessu úr þessu?
18: Já, það hlýtur nú að vera hægt að laga þetta eitthvað. Þannig að við séum í betra sambandi, sko.
16: Já.
18: Ég trúi ekki öðru.
16: En verður þessu eitthvað snúið?
19: Ég ekki að sjá það, en það sem þarf klárlega að gerast ef að 4G og 5G er með minni dregni heldur en eldri sendarnir, að þá þarf bara að vaða í það að fjölga þeim og ekki setna strax.
0: Íslendingar gleyma því gjarnan að það er meira sem fleira sem sameinar þá en sundrar að mati höfundar ávarps fjallkonunnar sem flutt var á Austurvelli í gær á 17. júní og vaki hefur mikla athygli. Oddur Ævar sló á þráðinn til Ítalíu.
20: Ég kem til þín uggandi, þraskjarna þjóð. Við þurfum að ræða málin. Mér rennur til skyldunar brennandi blóð. Það berst í mér hjartað og sálin. Ég bind þessa hugsun í braglínu krans.
21: Svona hljómar byrjunin á ávarpi Elínar Hall, fjallkonunnar í ár sem flutt var á Austurvelli í gær, á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Höfundur ávarpsins er hinn alkunni Bragi Valdimar Skúlason, en óhætt er að fullira að ávarpið hafi vakið mikla athygli og hreinlega slegi í gegn. Fréttastofa náði tali af höfundinum sem er í sumarfrí á Ítalíu.
22: Sko, mér langaði til að hafa þetta í bundnu máli. Ég fór aðeins yfir svona það sem hefur verið gert undanfarin ár og ár og tíu og það er svona orðið, þetta hefur verið stórkostleg ljóð og bæði sem hefur verið gerð fyrir þetta tilefni. Ég ákvað bara að setja þetta í smá, hérna, já, setja þetta í bundi mál og svo vissi ég að Elín Hall væri að fara að flytja þetta, sem var nú ekki verra aldeilis, gerði þetta einstaklega vel og hérna tók utan hérna hrynjandina og gerði þetta með glæsibrag.
20: Ég finn fyrir depurð, ég finn ég er þreytt, ég finn fyrir smitandi kvíða. Mér þykir sannlega sjúklega leitt að sjá hvernig þér virðist líða. Skeytingar lítil og skapstór í senn, í skotgröfum dofin og klofin. Það verður brekka að þrauka hér enn ef þjóðfélags sáttin er rofin.
22: Og inntæki var bara, hvað ég að segja, smá svona pepp. Hérna hættum nú að tuða yfir smáatriðanum og hérna, já, hugsum það sem eiga sameinlegt og til dæmis tungumálið og fleira gott. Þó að kannski svolítið þungur undirtónn hafi verið þarna, þá var þetta líka bara létt og skemmtileg og það er það sem fólk þarf.
0: Og þá er það sportið sem er næst.
1: Gunnlaugur Árni hefur leik á US Open risamótinu fyrstur íslenska karla í kvöld. Við hitum upp fyrir stóru stundina og förum yfir stöðuna á HM í fótbolta þegar fyrstu umferð riðlakeppninnar er lokið.

Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína fimmtudagskvöld. Það 18. júní í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og hvað segi, góða kvöldið. Við verðum saman í tónlistinni til klukkan 11 og byrjum í kvöld á laginu sem komið upp í þriðja seti á Bylgjulistanum sem nýkynntur sinn á bylgjan.is, Bubbi og Diljá.

0: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Kúliakan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins.

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jysk, góð tilboð.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
5: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringinn á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringinn.
11: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
12: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
13: Engin vinnufriður. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Haltu á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
14: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Gabriel, þetta lag af blötunni Soul sem hann sendi frá sér 1986. Lagið heitir Sledgehammer. Já, þetta var setna smellunum að setna blötunni sem hann var og bara hreint ansi vel tekið. Við erum að halda áfram, heyrum hér næst topplagið á bylgjulistanum sem þú finnur inn á bylgjan.is. Þar kemur ljósa Sabrina Carpenter. Þessi snakkarlega sönguna komin á toppin með sitt nýjasta lag sem heitir Tears.

0: Þetta er hljómsveitin The Police og eitt af allra bestu lögum sveitarinnar Every Little Thing She Does Is Magic og það sem einhvern veginn svo skemmtilegt við þetta lag að heyra hvernig Stuart Copeland spilar á trommunna sínar þetta alveg makalaust frábær í sínu störfi Það maður halda áfram með Olivia Dean eftir stundastund Eva Max á leiðinni og Mike and the Mechanics
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Ný Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfaröfða
6: Netöryggi, diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netóknum NTVAF Promet
7: Ekki mikla fyrir þér múrverkið Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

0: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í Hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Hæ, Guðrún hefði það aftur hjá ferðamælist. Sko, varðandi barnaamælið. Þetta eru 20 börn, er það ekki? Já, sko, flugið og Harry Potter-safnið er bókað. En hvernig var þetta? Vilduðu fá höfund bókana líka? Nei, ekki höfundin, bara aðaleikarana. Þrjá, já, að syngja amælisöngin. Já, það er on, auðvitað á íslensku. Já, þau

0: eru leikarar, þau læra það bara.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
5: Kíktu við í Prís og gríftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
8: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Þarftu næði. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur úr tjúni. Pennin húsgögn. Stór glæsilegir húsbílar. Opið á laugardaginn, pkarlsson.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsand skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
11: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta eru My Kind of Mechanics, lægin heitir The Living Years. Þetta hafði ekki verið fyrsti stóri smellurinn frá þessari sveit sem að skipuð hans er hendt flottum tónlistamönnum. Lægið heitir Jú, The Living Years og svo færu okkur yfir í eitt af nýju lögunum hér á bylginni. Þetta eru Ágúst og Una Torfa.

0: Helena Miles, hún kemur frá Kanada og þetta var eitt af vinsælustu lögum ásins 1989, heitir Black Velvet. Og ég koma eftir stuttastund Kevin Powers og Shabuji, Harry Styles Ástís með nýja lagi sitt og Simply Red, þá er klukkan slæðir átta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtuður bylgjur límiða.

0: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Comfy Balls byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
5: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
6: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
7: Það nýr dagur og Homo IQs svangur Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu IKEA fyrir heimili mannkyns.

0: er Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
2: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
3: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
4: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Harry Styles, maður syngja hér Watermelon Sugar á bylginni. Þetta er frábært frá honum og hér koma síðan Simply Red eftir stuttastund, svona rétt áðurna klukkan slær átta. Fyrst er þessu er það nýjasta frá Ástísi. Þetta er flott lag, heitir The Art of Letting Go.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt

0: okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bk.is.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
4: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
5: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
6: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís

0: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Turtulvax, bílabón. Bílanust og bílanust.is.
9: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
12: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðrið.

Þetta er Charlie Puth og lagið hans Changes. Hér sá bylginni, þetta er virkilega gott. Bill Withers mætir með annað gott eftir stuttastund og Ásgeir sömu leiðis. Fyrst ætlum við að heyra í einsmanns hljómsveit frá Ástralíu sem að árið 2008, frekar í nýju minni mig, kom þessu lagi á toppin víða heiminn og það sem kannski mestu máli skipti í Bandaríkjunum þar sem að þetta var gríðarlega vinsælt. Owl City og þetta er Fireflies.

0: Julia, hans nýjustu plötu. Lagið heitir Against the Current. Og hér settir stuttastund Noise X, Michael Jackson, David Guetta og Teddy Swims á samt Tones and I og svo heyrum við nýja lagið frá Mugison.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Stars shining
2: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott, alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
14: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
15: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
17: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
18: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
19: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
20: Pása. Fáðu þér KitKat.
21: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
22: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
23: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
24: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
25: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
26: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
27: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is. Yeah.

0: þetta er David Guetta. Ég ásamt Teddy Swims og Tones and I, lag sem heitir Gone, Gone, Gone. Þetta búið að vera vinsælt hér hjá okkur á bylginni. Ég ætlum að halda áfram með Adele, Elton John og Kiki Dee. Ég sá leiðinni. En fyrst það nýjasta lagið frá Mugison. Það nú alltaf tíðindi þegar hann sendi frá sér nýtt lag og þetta svíkur ekki. Þetta frábærum lögum Mugison, lag sem heitir Kúrikin. Ég trúi á lýjina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Elton John og Kiki D að syngja hér þetta lag frá 1976 Don't Go Breaking My Heart heitir slagið og við ætlum að halda áfram hér eftir stuttastund með Rain Sálana Sjónsmís og Five for Fighting er líka á dagskránni hæðurna klukkan slagir nýju hér frá Bylgjunni.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
3: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu.
6: Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
9: Förum saman í fríu.
10: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus. Með þér í liði.
12: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
14: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
17: Karglas Repair, Karglas Replace.
18: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
19: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
20: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
21: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
22: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
23: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
24: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
25: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
26: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
27: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
28: Laugardaga frá 4 til 7.
29: Það erfið að ná því en Donald Trump.
30: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
29: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
30: Nei, ertu í ól eða...
29: Nei,
30: ok.
29: Það er bara alltaf þegar ég fer út að leik á endar að dætti í bölvið vitleysu.
27: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
31: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
32: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
33: Rásandi á björn.
0: 40 ár.

Sálin hans Jóns míns. Þetta nú eitt af svona fyrri lögum sveitarinnar. Snemma á ferlinni sem að þetta kemur út og frábær þátturinn sem að var hér á dagskrá bylgjunar að morgni 17. júní þar sem að Ívar Guðmundsson tala við Stefán Hilmarsson ferilinn sem að spanna nú 40 ár 60 í þessum mánuði og þeir fóru svo sannlega yfir Víðanvöll þar sem að Sálin náttúrulega kom mikið við sögum Þig bara þig heitir þetta lag hér á bylginni Jú og ég minni þá að þú getur nálgast þáttinn Stefán Hilmarsson á bylgjan.is Jæja, áfram heldum við með Kristmundi Axel og GTRN hér eftir stuttastund fyrst er að hins vegar kanadíska hljómsveitin sem að reyndar skipuð þeinungis einu manni Five for Fighting heitir hljómsveitin hér Superman

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Came as fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's happening. It's happening.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku ensku tali.
13: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
14: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
15: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
16: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
17: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
18: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
19: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
20: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
21: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
22: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
23: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
24: Formbyggðar álklæðningar stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
25: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
26: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
27: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
28: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
29: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
30: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
31: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
32: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds? Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
33: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Alex Warren heitir hann þessi strákur og þetta hans nýjasta lag, Fever Dream. Hér á bylginni, áfram með nýja tónlist, þeir smættu með glænýtt lag á bylginna fyrir stuttu síðan. Strákarnir í á móti sól og þetta lag sem á eftir að vera einn af sumarsmellunum get ég eiginlega lofað ykkur. Flott lag frá þeim sem heitir Okkar lag.

0: alltaf gaman að rifja þetta lag upp lag eftir Magnús Þór textin eftir Stefán Hilmarsson og það hljómsveitin í svörtum fötum sem að ber ábyrgð á þessu dag sem dimma nátt heitir lagið og þetta nú eitt af allra stærstu lögum þeirrar sveitar Vanessa Carlton, F.R. David Damiano David og Tyla ásamt Nile Rodgers og fleiri góðir hér á leiðinni á bylgjunni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: Hafnatorgsmall og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Það vorlykt í lofti. Það veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið

0: alla daga.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
3: AB Varahlutir.
4: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
8: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
11: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
12: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
14: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
15: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
17: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.

Já, já, þetta Damian og David sem að margir þekkja úr hljómsveitinni Måneskin, Tyla og Nile Rodgers er saman í þessu lagi sem að þessu sannarlega hefur slegið gegn hér hjá okkur sá bylginni og heitir Talk to Me. Áfram með tónustina, hér þessi lag sem að var endurgert árið 1988 af bresku strákunum í Pet Shop Boys. Og þetta var okkarlega vel hefnuð útgáfa sem að hefur hljómað eiginlega allar göttur síðan. Frábært, always on my mind, yes.

0: Þetta eru Wizard og lagið heitir Island in the Sun hér á Bylgjunni. Klukkan svona halla sér í 8.10 og við eftir að heyra í Bruno Mars áður en langt líður. Það fyrir topplag Bylgjulistans No Doubt, MC Gauti og KK með nýtt frábært lag og fleiri góðir á liðinni til okkar.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCampbell. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
3: Hver einasta óla í veginum spegilmynd af stjörnum nætur himinsins. Horfast í augu stjörnur vetrar brautarinnar. Og akk brautarinnar. Óla. Óla.
2: Lögum vegina. Kólas.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Vissir þú að alla 5 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
13: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. og 1. í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
14: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
16: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
17: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Er útskriftaveisla framöndan? Skoða úrvalið á partyland.is.
20: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
21: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
22: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
23: Var
0: valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%.
1: Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Hvernig væri
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
23: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
24: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
25: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
26: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
27: Þeir eru meðal andurinn 80 ára. Eitthvað svo leið.
28: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
29: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er hljómsveitin No Doubt með Gwen Stefani í broti fylkingar og þeirra langstæsti smellur Don't Speak hér á bylgjunni er klokkan nálgast 10 og það komið einu af þessum nýju lögum hér á bylgjunni hér eru þeir saman MC Gauti og KK þetta frábært lag sem heitir Þúsund fleiri ár
1: Eins og sólin og sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýr

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinn þín á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Þakefni, þakefni, þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég ekki viss, nei.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
8: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
10: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
11: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
12: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
13: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is. Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
1: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
3: Ost, alla daga.
4: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu.

Hljómsveitin Berlin, Take My Breath Away, heitir þessi lagið og svo mæta hér Eagle Eye Cherry, U2 og fleiri góðir, settir stuttastund, fyrst þetta þessu Ívar Davíð og þetta lag sem að koma út fyrir á þessu ári, virkilega flott heitir Reyndu ekki að blekja mig.

0: Greatest Thing heitir lagið á bylgjunni. Hér koma Raven Lenay, Four Non Blondes og George Michael hlættir sér stuttastund og sömuleiðis Helgi Björns.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, rót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Líkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski líkraðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
14: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafgeymar.

Þetta er George Michael og lagið heitir Faith er að finna á samnefndir plötu sem kom út árið 1987 og var fyrsta soloplatan hans heldum áfram og að færum okkur yfir til Helga Björns og þetta lag kom út mitt fyrir á þessu ári og alveg hreint skínandi fínt enda heitir það Allt ljómar

0: sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
4: Instinct 3 snjallúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
13: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
14: Það verð ekki stressaður því var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
15: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
16: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
17: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
18: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
19: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
20: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
21: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
22: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
23: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargeð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargeð.
24: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is
25: AB varahlutir
26: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
27: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
28: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
0: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður. Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landalp og sindri.is.
2: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

0: og brosandi.
1: Ég heiti Hreimur.
2: Ég heiti Diljá.
1: Og þetta er nýja lagið okkar, Svona var lífið.
0: Á bylgjunni.

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
3: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skartgripir. Silfursmára 8.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
10: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Ítalska ostablandan frá gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
12: Leyfðu þér smá lúgu.

0: sjúklingana Karókos aðeins 999 krónur.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
8: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Bylgjan, Björt og Brosi.

0: landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki, heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
2: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, it's happening. It's happening.
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
13: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

0: Storma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Storma.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
10: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum. En leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húsitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
13: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
15: Alltaf björt og brosandi.

0: Myllu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Myllu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu.